Ed Sheeran, Beyoncé, Perfect, to je tudi radio, 12 minut je čez peto, dobro jutro. Poglejmo na ceste, ki so mokre in lahko tudi spolzke v tem trenutku, zato prilagodite vašo vožnjo trenutnim razmeram, drugih posebnosti pa nim, če kakšno pazite na vaši poti, 0800 10 55. Imamo pa oblačno in ponekod tudi deževno jutro, 14 stopin v tem trenutku, deževalo pa naj bi danes večino dneva, popoldan bi se sicer lahko pokazalo tudi nekaj sonca, danes bomo imeli do 22 stopin, jutri do 25 pri pretežno oblačnem vremenu, a na srečo brez pada in za sredo pa so ponovno napovedane plohe. Dobro jutro, Jeger sem z vami. Evo, konec je vikenda, nov delovni teden je pred nami. Upam, da ste spočiti, pa da vas včerajšnje nevihte, sploh v Slovenskih Goricah, kjer je šla toča, niso preveč prizadele. Bo pa vreme po teh ujmah v tem tednu, jaz upam, da se bo stabiliziralo, pa da bo spet vse prešlo v normalo, brez toče seveda. Pa dobro jutro.

Ti ste lepe dni in Ejša na Totem Radiju, 20 minut je čez peto, dobro jutro. Preverimo najprej stanje na naših cestah. Na Pomurski avtocesti med priključkom Cerkvenjak in priključkom Sveta Trojica proti Mariboru je predmet na vozišču, ki ovira promet, pa tudi ceste so lahko so mokre in zato tudi spolzke, tako da prilagodite vašo vožnjo trenutnim razmeram in če opazite še kaj na vaši poti, pokličite 0800 10 55. Imamo pa v tem trenutku oblačno in ponekod tudi deževno vreme, 14 stopinj danes zjutraj, deževalo naj bi danes večino dneva, popoldan bi se sicer lahko pokazalo tudi nekaj sonca, bomo pa imeli danes najvišje dnevne temperature okoli 22 stopinj, jutri do 25 pri pretežno oblačnem vremenu, a brez padavin, za sredo pa ponovno napovedane plohe.

0: Nedeljek je danes 15. junij, Jeger sem z vami in če se še spomnite prejšnji teden, ko je BBO prodal že milijon to premium zobno ščetko, smo mi to proslavili na tak pravi način, da smo dali Jurja. Irena je pridno zbirala dnevna gesla in se stavila pravo poved, tak da čestitke. Skupaj z letalskim centrom Maribor smo tudi podelili uvodni let nad Mariborom in pa skok s padalom v tandemu. Talali pa bomo tudi v tem tednu, kaj vse pa v nadaljevanju v totem jutru, tak da predlagam, da poslušate. Pa dobro jutro.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: Minuta čez pol šesto je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Vlada je po nedavni ujmi, ki je prizadela več delov države, sprejela ukrepe za pospešitev sanacije in zmanjšanje administrativnih ovir, tako da bodo lahko prizadeti nemudoma začeli nujna dela za preprečevanje nadaljne škode, tudi brez gradbenega dovoljenja. Od 19. junija bodo na upravnih enotah vzpostavljena posebna svetovalna mesta, kjer bodo oškodovancem nudili pomoč pri urejanju potrebne dokumentacije in postopkov za obnovo poškodovanih objektov, vključno s tistimi, ki so utrpeli hujše poškodbe. V hudi pomorski nesreči med otokoma Šolta in Brač na Hrvaškem so po trčenju katamarana in francoske jadrnice umrle tri osebe, bili naj bi češki državljani, eno pa reševalci še vedno pogrešajo. Jadrnica je po nesreči potonila, splovila pa so uspeli rešiti štiri ljudi, medtem ko med 118 potniki in 7 člani posadke katamarana ni bilo poškodovanih. Lewis Hamilton pa je zmagovalec velike nagrade Katalonije.
0: Yes! A pa kaj to bilo na glas? Pardon.
1: In je svojo 106. zmago v karieri prekinil izjemen niz petih zmag mladega Italijana Kimi Antonelija, ki tokrat preizkušnje ni končal zaradi odstopa tik pred koncem. Za Hamiltona je to prva zmaga po skoraj 2 leti in hkrati prva v bolidu Ferrarija, s čimer je znova dokazal svojo konkurenčnost v boju za vrh prvenstva, ki se bo nadaljevalo čez 2 tedna z dirko za veliko nagrado Avstrije.
0: Moram povedati samo, pa ne zdaj zato, ker sem jaz pa že desetletja fan, ampak po vseh teh letih pa se še vedno jokal, pol ko je zmagal, ne? Ne veš. Redno sem
1: da je
0: to, ker Bog ve, kaj mu je, ne to, Bog ve, kaj mu je Kim obljubila, če zmaga.
1: Poglejmo stanje na naših cestah, previdno na Pomurski avtocesti, tam predmet ovira promet med priključkoma Cerkvenjak in Sveta Trojica proti Mariboru in še na Pomurski avtocesti je policijska kontrola na uvozu Lipovci v smeri Murske Sobote. Ceste so tudi mokre in lahko spolske, zato previdno, če opazite še kaj na vaši poti, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Na našem koncu Slovenije trenutno merimo 15 stopinj, danes bo vreme pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele največ do 22. Občasno lahko pričakujemo tudi dež. Jutri se bo pretežno oblačnem vremenu pokazalo nekaj sonca, temperature bodo dosegle 25.

0: Neger in Ema smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pa je šel vikend.
1: Ja, in to hitro.
0: Hitro, hitro, kot smo že v petek napovedali. To je bila kar ena resnica, ne?
1: Ja, pa vsak, vsaki teden je ta resnica.
0: Neki cumavi si, Jeger, cumavi si neki.
1: Ja, ja, ja sem cumavi.
0: Tak je bila če...
1: Kratka noč je bila.
0: Aha, okej. Okay. Ja, ja. Kaj je kdo praznoval v kroglo?
1: Ne, no da ni praznoval, ta mala je zbolela se pa.
0: Ojej.
2: Ojej.
0: Ja, ja. Okej. Okay. Ah, veš, ko tako gledaš nazaj, ko enkrat več tega nisi, misliš, Ema, ti si dobro.
2: Odlično, odlično.
0: Odlično?
2: Ja.
0: Tak se namreč krega
1: ne,
0: s tem, ne, v bistvu ponedeljek je, včeraj je spet rumplalo popovdne, pa seveda, da res ni bilo kakve velike škode, Pobrežje je preživelo.
2: Ja.
0: Štima vse, ti sploh ne ve.
2: Malo deževalo je.
0: Ja, malo.
1: Malo,
0: ja.
1: Pa, malo ni, ne, ampak se je kar vlilo, ampak kar hvala vlilo. Bogu, pri nas ni bilo toče, ne.
0: Ni bilo sida,
1: ja. Za razliko od slovenskih goric, da upam, da tam ste v redu.
0: Ja, res, ja. Da ste v redu, da ni prevelike škode, predvsem pa, sveda, da biš, da pri vas vse štima.
1: Tako je.
0: Ja, nič, najprej kafe, pol pa dalje, tudi danes jutraj, 5:30 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Uživo iz Totega studija na Glavnem trgu.
0: To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji. Tako, 4 minute čez pol šest.

0: Eurythmics, When Tomorrow Comes, opetih in 42 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Mimo grede, še ena tekma na svetovnem prvenstvu gre počasi k koncu, Švedska, Tunizija, trenutno 10 minut pred koncem, Švedi vodijo s 3-1, tako da zgleda, da bodo vložili prvo zmago in prve 3 točke.
1: Tak naj ostane.
0: Niti Tunizija pri srcu.
1: Ja, ne, samo v tistih predikcijah, ki jih imamo s kolegi, sem napovedal rezultat 3-1, dobim 4 točke, medtem ko ostali samo 2. Naj tako stane.
0: Bravo, Eger, leti njega. Ok, zgodba totega Milana 1 izmed njih iz preteklega tedna, nova danes že 10 minut pred 10. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Je to Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Danes predstavljamo še eno uspešno poslovno zgodbo v nastajanju. In sicer ne vem, če že poznate, če ne boste zagotovo po današnjem prispevku, novo na tržišču, kar lahko dobimo domač proizvod, domač razvoj, in sicer robotske kosilnice Lobenwein. In ob meni je gospod Lobenwein, pa najboljše, da tudi sam pove več o svojem proizvodu. Dobar dan, gospod Lobenwein.
1: Ja, dobar dan.
0: Lepo, da ste si vzeli čas. Zdaj, robotska kosilnica sama po sebi, moram reči, ni ravno revolucionaren proizvod, ker vi pravite, da imate revolucionaren produkt, pa tudi to, da je kamera gor, marsikatera že ima, recimo tudi jaz doma imam s kamero.
1: Dobro, daj začnemo mi pri začetku, ker prvo se pač vpraša gospod Lobenwein, kaj, odkot ideja oziroma odkot energija, da ste se pač podali na to pot. Danes vemo, da velika podjetja te požerejo. Zakaj je vaša kosilnica posebna, recimo, ne?
0: Ja, kar sem tudi na nek način vprašal. Tako da ja, prosim, povejte, ja.
1: Ja, tradicija družine Lobenwein sega pač že kar nazaj, ne?
0: Torej, domnevam, da je povezana s košnjo.
1: Ne, ne, ni s košnjo, ampak to, da so se nam babe skurvale, ne. Dedek, pradedek, pa še tak nazaj. In sem jaz rekel, nekaj na tem področju treba narediti.
0: Ne, o kosilnici se pogovarjamo.
1: Ja, imam dva modela, OK1, OK2. OK1 model je taki, ki ga imate vi bistvo doma s kamero, samo da se moja kamera za 360 vrti. In ko gre od hiše bek, ko kosi, je treba pač kosilnico, treba za 20-30 stopinje obrniti, pol se kamera čist levo obrne, da vidiš, kaj se v hiši pa okrog hiše dogaja. Pač tu pri dnevni sobi, ko imaš veliko stekleno površino, pač bolj kosiš, ne, tudi če je pokošeno. Ne. OK2 pa ni treba kosilnica obračati, ker ima sprej pa zadi 360 kamero. In potem ti z lahkoto, ko je žena doma, pač to nadzoruješ. Zdaj, če poštar pripelje domov bilo kaki paket, res ni potrebe, da je več kot pol ure not, ne. In pol pač pokličeš čisto, če kaj poštar, k nam prišel. Ja, ja, res ja. Ja, pa kaj ga je kar zgrabo, zdaj, da je pol ure že not, ne. Ker to recimo ti ne veš, ne, da se tebi to dogaja, ne. OK1, OK2 pa ti to omogočata. Pomembno pri tem nakupu je, da ne izdaš ženi. Mislim, da ne takoj zakajš, ampak kaj se gledaj to kosilnico, ko snema spredi zadi, pa to, ker te nisi nič naredil. Te si lahko kupiš na dvadnega Kitajca, ne pa Lobenwein, enko ali pa dvojko. Da to ostane skrito, ko te vpraša, kaj je to, rečeš, to so senzori, da se kosilnica ne zaliti, pa otroku obvezno ne povejati, ker froci bojo za 3 kepice sladoleda, izdajalci prve klase. Froc te bo za 5 let naprej pa nazaj moraš vedeti, če je dost babo doma to ga pregovoriti. Ker to je 1, 2, 3, gledajte, moga fotra so froci za***li, ne.
0: Je tebe niste vi sin svojega?
1: Ne, brat ga je, jaz ne, ne. No, v glavnem, pač zato je, so te kosilnice posebne, no.
0: Pa morda kakaj načrti za prihodnost še?
1: Ja, imamo UH1, UH2, kjer pač s pomočjo nameščenih mikrofonov kosilnica, tam primarno je, da pač snema audio. Vse kosi tudi malo, ampak tam noži niso zaglih. Peš travo, ti može vedeti, kaj ti za hrbtom dogaja, ne?
0: Ja, dobro, gospod Lobenwein, torej OK1 in OK2 modela sta že na voljo.
1: OK1, OK2.
0: Bog malo, ja, veliko sreče želim pri vašem poslovnem načrtu. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
2: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 10 minut pred 6 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, aktualna situacija danes jutraj, ko gremo na cestah, Iger.
2: Ja, gužva se je že začelo na koncu Štajerske avtoceste od počivališča Lukovica proti Ljubljani, zamuda tam 11 minut. Na drugih posebnosti v tem trenutku ni, ceste so mokre, lahko tudi spolske, zato da previdno na vaši poti in če opazite še kaj nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Dobro, in vreme ima?
3: Danes lahko pričakujemo še nekaj dežja in največ do 22 stopinj.
0: Evo, tak da veste, ne id brez marele od doma, to so te osnovne informacije. Druge pa, ker še niti šest ni in ljudstvo zunaj zanima, kak je bil kaj vikend. Ima?
3: Soliden.
0: Soliden? Ja,
3: spala sem.
0: Kaj? Aha, ja. Okej. Okay. Tak da si zelo solidno spala?
3: Zelo dobro.
0: Zelo dobro, pa solidno. Tudi čez dan?
2: No samo, da si spočila, se zato so vikendi, ne?
0: Ja, res je. Kaj pa boš delala? Vrta nimaš, čeprav si ga želiš nadaleč, ne? Živali nimaš, da bi te nadlegovale, grema vun, ne?
3: To si tudi želim, ampak ne.
0: Določene stvari v življenju so fajn, da ostanejo samo v množici želja in ne prestopijo v svet realnosti, verjemi. Jeger?
2: Ja?
0: Razen, da je hčerkica zbolela včeraj in si slabo spal vikend.
2: Pester vikend je bil.
0: Res?
2: Ja, v soboto sva bila na Veveričkinem festivalu v Lenartu. Vrhunsko. Ja. Vrhunska organizacija, ogromno, ampak za vse poskrbljeno, tako da res super. Da sem užival ta mala pa še bolj.
0: Ne, to je pomembno.
2: Tako da, pa smo imeli popovdan še promenadni koncert, zgodbo v Selnici v Dravi, tako da ja, v nedeljo pa včeraj pa, ja, produkcija plesne šole za ta malo.
0: In pol in potem, Viroza.
2: Wow. Tako da,
0: ja. Viš, kak se lepo vikend naredi, ne?
2: Da je bilo kar pestra.
0: Ja, jaz sem pa ta vikend včeraj po dolgem času preživel dan na dirkališču, tako da je bilo super. Drugače pa, se veš, malo sem, malo tja, v petek valeta, v soboto smo se vun lizali.
2: Valet?
0: Ja, že druga zapored, zdaj pa sem zaključil, evo res.
2: Kaj ti veš, ne? Pa, ja, no.
0: Daj, no ne, ja, prosim,
2: lej, zdaj si star, samo ne pa še tak stara, ne.
0: Veš kaj, zdaj bom dal muziko, pa pridi, pridi malo vun ti. 8 minut pred 6, torej gremo v novo jutro. Skupaj je lepo, da ste tudi danes tu, imamo mi to. V tem momentu z Lady Antebellum, Need You Now. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
2: Dobrodošli v optiki Sentina. V paketu Sentina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
3: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
4: Moja edina. Optika Sentina.
3: Sentina.si.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
4: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
5: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.

0: novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Minuta če šesto je.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Krajevna neurja so včeraj zajela predvsem vzhodni del Slovenije, kjer so močan veter, obilno deževje in toča povzročali številne težave. Najhuje je bilo v Slovenskih Goricah in v občinah ob meji z Avstrijo, kjer je v kratkem času padla velika količina padavin, ponekod pa je oreh debela toča poškodovala poljščine in vrtove. Zaradi poplav, meteornih voda, vetrolomov in plazov so posredovali tudi gasilci. Komisija za preprečevanje korupcije je sporočila, da 28 poslancev v roku ni oddalo prijave o premoženskem stanju. Med njimi so poslanci iz več strank, prijave pa so oddali vsi poslanci SD in Resnice. Po zakonu bi morali podatke sporočiti v enem mesecu po nastopu funkcije. KPK poudarja, da gre za pomembno vprašanje transparentnosti in nadzora nad morebitnim neopravičenim povečanjem premoženja med mandatom. Iran in Amerika pa sta dosegla mirovni sporazum, ki predvideva takojšnje prenehanje vojaških operacij, vključno z dogajanjem v Libanonu. Dogovor sta potrdila tako ameriški predsednik Donald Trump, kot tudi iranski namestnik zunanjega ministra. Slovesni podpis sporazuma je napovedan za petek v Švici, državi pa naj bi v naslednjih dveh mesecih zaključili pogajanja o končnem mirovnem dogovoru.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Poglejmo stanje na cestah. V tem trenutku je posebno samo zastoj na Štajerski avtocesti od priključka Blagovica proti Ljubljani. Dolžina zastoja tam 13 km, zamuda pa 17 minut, tako da skupni potovalni čas od Maribora do Ljubljane zdaj 1 ura in 26 minut. Ceste so tudi mokre, lahko spolzke, zato previdno na vaši poti, če opazite še kaj pa nič 8, nič 10, 5, 5.
4: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: Trenutno v Mariboru 15 stopinj, Juršinci 15, Puščava 13 ter Stara Gora 17. Danes bo vreme pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do največ 22, tudi trenutno je začelo deževati, tako da lahko pričakujemo dež vse do 11. ure. Jutri se bo o pretežno oblačnem vremenu pokazalo nekaj sonca, temperature bodo dosegle okoli 25.

0: 4:06 so, Dejan Niger in naša študentka Ema smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo nas na ponedeljek 15. junija, točno na sredi smo 6. meseca v letu 2026.
2: Kar gre, ne?
0: In da bo naredil fuf, tudi zaradi tega, ker je, vemo kaj je, ne? Svetovno prvenstvo v nogometu je, halo. To je ena stvar, zdaj zadnja tekma, ki se je zaključila par minut nazaj, Švedska, Tunizija, 5-1 za Švede, nočna tekma, ki je bila med Slonokoščeno obalo, je rekel, da se je končala z 1-0 za Slonokoščeno obalo, tak da podrobneje o ostalih rezultatih in tekmah v nadaljevanju, ampak o tem se menimo, ne, te dni, to je gotovo. Ampak to ni vse, kar imamo danes jutra, jasno. Če ne bi imeli tedenskega horoskopa, v ponedeljek jutra bi bilo nekaj narobe, tako da bo v nadaljevanju. Ne, ima. Da že takoj na začetku rešimo celi teden, ampak danes se začenja pri nas na Totem radiju toliko enih stvari, mislim, ta juni je kar nabasan.
2: Je kar, ja.
0: Zdaj, kaj smo dali prejšnji teden? Jurija smo dali, pa polet nad Mariborom, pa skok s padalom v tandemu. V tem tednu pa lahko dobite klimo. Grijeri klimo, lepo. Akcija Vročina nima šans, se začenja danes. Vse podrobnosti v nadaljevanju ali pa na totiradio.si, jasno, da. Hkrati lahko od praktično tega vikenda pa vse do konca svetovnega prvenstva dobite tudi ta trenutek verjetno najbolj seksi kavni aparat, ki je tam zunaj.
2: Pa res je seksi.
0: Je, ne, dober je, res je lep. Mi ga imamo tukaj na Totem radiju. Krups Coffee Crush se mu reče, Krups Coffee Crush tekma. Enkrat na teden oziroma vsake toliko bomo povedali, katero tekmo smo določili za Krups Coffee Crush tekmo. Vi boste povedali, kaj mislite, kako se bo ta tekma končala in če trofite, lahko dobite. No, seveda, če vas pravilno napove, več bomo žrebali, če pa pravilno ne pove noben, pa bomo žrebali med vsemi, ki ste poslali.
2: Pa če en dobi.
0: Tak da v vsakem primeru nekdo dobi.
2: Vrhunski aparat je
0: vrhunski.
2: Taki oski, 15 cm, je samo v širino. Lahko si ga, ne vem, postavite magari na mizico, ne v dnevni sobi. Samo pač elektriko zraven potegnete, pa si kar zraven med tekmo mešate, kafe pa
0: ali kuhate. Pa, ali pa v spalnici, kar
2: na nočni omarci.
0: Pa kima, pa ki si bravo, Dejan.
2: Je bravo.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten, 11 minut čez šesto. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Stvar je resna. Igor.
2: Yes.
0: Stvar je resna, Ana danes manjka, kar pomeni, da morava midva horoskop.
2: Ok.
0: Vemo, da je naša študentka ima po horoskopu devica.
3: Tako.
0: In da komaj čakaš, da slišiš. Ne?
3: Da komaj
0: torej
3: obožujem.
0: Kaj da?
3: Obožujem horoskop.
0: Obožuješ horoskope, obožujem. Dobro, to dosti ga razloži. Torej. Oven, energija je na vaši strani, ampak ne trošite za prepire, ki niso vredni vaše pozornosti. Sredi tedna pride priložnost, ki bo zahtevala hitro odločitev. Ne odlašajte, ob koncu tedna si privoščite počitek, telo vam bo hvaležno.
2: Bik, denar hoče iti, vi ga pa zadržite. Ta teden ni pravi za impulzivne nakupe. V odnosih imate priložnost, da poveste, kar ste predolgo molčali. Petek prinaša prijetno presenečenje od nekoga, ki ga niste pričakovali.
0: Dvojčka, vaš um dela nadure, ideje preveč, fokusa premalo. Izberite eno stvar in jo dokončajte, preden se lotite naslednje. Komunikacija v sredini tedna je ključ, bo ključna, besede bodo imele večjo težo kot ponavadi.
2: Rak, dom in družina sta v ospredju, nekdo blizu vas potrebuje vašo pozornost, čeprav tega ne bo rekel na glas. Poklicno je teden miren, a to ni slabo, izkoristite čas za načrtovanje, v četrtek se izognite nepotrebnemu odzivanju na provokacije.
0: Lev, zaslužite si več časa pod žarometi in ta teden ga boste dobili. Pohvala od nadrejenega ali presenečenje iz nepričakovane strani. Pazite le, da odra ne zasedete. Preveč se bo nekdo potreboval prostor poleg vas.
2: Devica, vaša analitičnost je prednost, a tokrat ne iščite napak v vsem, ne pustite, da stvari tečejo. Zdravje kliče po pozornosti, en popoldanski sprehod več ne bo škodil, konec tedna pa prinaša sproščen pogovor, ki bo razsvetlil marsikaj. Ne? Si slišal,
0: da veš, ima, ne?
3: Ja, čakam to.
0: Ok, da pride okay. Razsvetljenje.
2: Mm-hmm. Bom še ja.
0: Da, da je tehnica. Ja, ja. Ja.
2: Tehnica. Odločitev, ki ste jo odlagali, ne bo postala lažja, če jo pustite še teden dni. Sredi tedna je pravi trenutek, zvezde so na vaši strani. V ljubezni je odkritost boljša od diplomatskega kroženja.
0: Mm-hmm. Niso poročeni s prlečko, ne vejo. Škorpion. Intuicija bo ta teden vaše najmočnejše orodje. Zaupajte ji posebej danes. Na delovnem mestu se kuje nekaj, za kar vi niste vedeli. Ne paničarite, le opazujte. Vikend bo namenjen vam, zaslužili ste si ga.
2: Daj še zdaj za mene. Ne?
0: A ja, ti si strelec,
2: ja,
0: seveda.
2: Tako.
0: Pustolovska žilica, dragi strelci, vas vleče ven iz rutine. Prisluhnite ji, ni treba daleč, dovolj je nova pot domov. Socialno ste v elementu, srečanja se nizajo eno za drugo in eno od njih bo nosilo zanimivo priložnost. V petek ne obljubite preveč.
2: Mm. Ok.
0: Kaj to si znam ti v petki.
2: Trdo delo bo počasi...
0: Ja, za koga, povej.
2: A ja, pardon, kozorog.
0: Hvala.
2: Trdo delo bo počasi, a zanesljivo obrodilo sadove. Ta teden boste to tudi občutili. Finančno je priložnost za pametno potezo, a ne naslepo. V četrtek in petek si dovolite biti nekoliko manj resni.
0: Vodnar, vaše ideje so pred časom. To ni napaka, je prednost, le malo potrpljenja zahteva. Teden prinaša nepričakovano srečanje s preteklostjo, ki vas bo ali razveselilo ali spravilo v razmišljanje. Sobota bo idealna za digitalni detoks.
2: Hm. In še ribi. Čustveni valovi so ta teden visoki, ne lovite ravnotežja, raje jih pojahajte. Kreativna energija je izjemna, zapišite, narišite, ustvarjajte, prav bo prišlo. Nedelja vas pokliče na tišino in premislek.
0: Tako, to je horoskop za ta teden. Si zadovoljna, Ima?
3: Zelo hvala.
0: No, vidiš, je ker ti nova pot domov predlagam Čezare.
3: 15.06.
0: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Taylor Swift, Open Light ob 6:22 minut. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Malo se moramo spomniti za nazaj, ker to običajno delamo v ponedeljek zjutraj. Ne? Razmišljamo za nazaj in petek je res bil poseben dan. Pri VBO so prodali 1 milijon zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: In smo ga dali.
1: Ja, in zelo uspešno.
0: Uspešno smo dali Jurja. To običajno nikoli ni problem, ne? To je vedno vesel nekdo na drugi strani in hvala vsem, ki ste sodelovali, zbirali dnevna gesla in potem sestavili stavek in imeli srečo, da smo vas izžrebali oziroma da smo izžrebali poslušalko Ireno. Fras in Medvar sta imela vsaj za Ireno, za ostale pa pač... Ta magični dotik, tak je to bilo petek.
1: Irena, kaj te motima ali imaš minuto?
3: Seveda imam.
1: Irena, mi dva imamo tudi skoraj koliko češ, ampak najprej naju zanima, ali imaš sestavljeno geslo oziroma stavek celoten skupaj.
3: Seveda imam, saj vas vsaki dan poslušam.
4: Aha, te je velika šansa, da imaš pravilno geslo.
3: Ja.
1: Irena, čaki, Irena, naj ti samo povema, da na Totem radiju dovoljujemo samo 2 vrstna reda besed, ok? Tako da, če enega od teh dveh uporabiš, smo srečni vsi, ok?
4: V redu? Smo operajti vsi skupaj?
3: Ja.
1: Ajde, Irena, da slišimo geslo, povej.
3: Ščetka VBO preprečuje zobni kamen.
1: Da, Irena! Odpri šampanjec! Jurja!
0: To je ena zlaže prisluženih 1000 evrov v zgodovini je to bilo, ne?
5: Irena je bila pridna, poslušala, si zapisovala, povedala stavek in to je to.
0: Imela malo sreče, da je bila žrebana. Ja, tako da čestitke, Irena, še enkrat in hvala vsem. Saj veste, to absolutno ni zadnja nagrada zadnjega Jurja ali pa še več, kar bomo dali na Totem radiju, tako da samo pridno poslušajte. Pa dobro jutro.
6: Kdo je odgovoren za več kot 1 milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: ekipe.
1: Kaj zdaj, kaj se boš obula, kaj boš?
2: Bavši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred KU centrom na Ptuju.
3: Ni da ni.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez pol sedmo je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Vlada je po nedavni ujmi, ki je prizadela več delov države, sprejela ukrepe za pospešitev sanacije in zmanjšanje administrativnih ovir, tako da bodo lahko prizadeti nemudoma začeli nujna dela za preprečevanje nadaljne škode, tudi brez gradbenega dovoljenja. V hudi pomorski nesreči med otokoma Šolta in Brač na Hrvaškem so po trčenju katamarana in francoske jadrnice umrle 3 osebe, bili naj bi češki državljani, eno pa reševalci še vedno pogrešajo. Nemška nogometna reprezentanca pa je svetovno prvenstvo začela s prepričljivo zmago 7-1 proti Curaçao, čeprav je novinec na mundialih v prvem polčasu izenačil in dosegel svoj zgodovinski prvi gol na svetovnih prvenstvih, so Nemci hitro prevzeli pobudo in do konca tekme povsem nadigrali tekmeca.
0: Ja, ampak da so dobili gol.
1: Od Curaçao, ja.
0: Drugače pa Nizozemska, Japonska 2-2, to je bilo tudi kar presenečenje, slonokoščena obala Ekvador 1-0 in zadnja tekma, ki je igro v interni igri stav s prijatelji, odnesla 4 točke, so Švedi premagali Tunizijo 5-1, kar je zanimivo za Tunizijo, je gol dosegel Omar Ekik, zaenkrat še, čeprav ne vemo, nogometaš Maribora.
1: Preverimo še stanje na naših cestah, v tem trenutku zastoj na koncu Štajerske avtoceste od počivališča Lukovica proti Ljubljani, zamuda tam 18 minut, na skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana 1 ura in 32 minut, opozarjamo pa tudi na policijsko kontrolo v Gornji Radgoni nasproti Iskre in pa še to, da so ceste mokre, lahko tudi spolzke, zato prilagodite vašo hitrost in varnostno razdaljo, če opazite še kaj pa nič 8 nič 10 5 5.
2: Trenutno v Mariboru 15 stopinj, enako tudi v Zlatoliči, Cankovi ter Pesnici. Danes bo vreme pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do največ 22. Občasno tudi dežuje, jutri bo pretežno oblačno vreme, sicer se bo pokazalo nekaj sonca, temperature pa bodo dosegle okoli 25.

0: smo Mati Ceger, Ema Nikič, moj ime je Dejan Medlin, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Komaj čakam, da boš spet nahodna. Da boš Eba Dikič. Ponedeljek, 15. junije, gremo skupaj v nov dan. Kaj pa praznovanje 80. dne, 80. rojstnega dne Donalda Trumpa?
2: Ja, ja. Areno se je dal postaviti na zelenico.
0: Uf, vse boje.
2: Ja, to so...
0: Kaj? Od vsega možnega, mislim, da bi tam kuhali.

0: ne vem, ful veliki močnik ali kaj, kar bi bilo verjetno bolj logično.
1: Recimo,
0: da bi pletli ali pa veš, se spominjali. Ali pa da bi vsaj, ne vem, uprizarjali največje dogodke v njegovem življenju. Veš, da bi vse te manekenke hodile okoli pa... Nekak tak.
1: Ja, pa,
0: ne, UFC boj.
1: Težava je tem, ker to tudi sovpadalo z obletnico Združenih držav, z ustanovitvijo Združenih držav Amerike. 250 let imajo, oni gre pa UFC delati.
0: Ja, no, sej, ampak po drugi strani...
1: Kaj, zato ker so se takrat tepli, da...
0: Ne, takrat so kar dost povedali o sebi, v bistvu s tem, tak da.

0: scena legendarna danes jutro, Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, ure 9 minut čez pol sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej danes bo tako, ne id brez Marele od doma, ker bo dež, pa ne bo dež, pa spet bo, pa pol bo bol, pa pol bo manj, pa pol ne bo nič, pa tak. Spet je dal Zeus malemu, da se špila s knofom za dež. Ok, ampak čas je, da... Rešimo še ene dileme, študentke Eme, stopimo bliže generaciji z Dobro jutro, Ema.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Na seznamu, mimo grede, eno stvar te pa moram vprašati, ja. Preden se lotimo materije. Ti si v petek povedala, da imaš eno za obljubo, oziroma da si se odločila, da boš vsaj eno tekmo svetovnega prvenstva na dan pogledala.
2: Tako jo.
0: In?
2: Nisem. Soboto pa nedeljo.
0: Nisi.
2: Ne. Sem pa pogledala Brazilijo.
0: Aj lajci ne štejejo.
2: Jo pa.
0: Ne pa ne.
2: Celo tekmo sem pol zjutraj pogledala.
0: Celo za nazaj? Ja, ok. Bravo. Jo.
1: Torej si pogledala eno.
2: Jaz sem hodila Neymara gledati, pa ga ni bilo.
0: Če pa škodovan. Vprašala, tu starejše strice okoli, ko malo spremljajo.
1: Saj stupa, tam so ga pokazali, ne? Je bil v kadru.
2: Je?
0: Je, tako da nisi gledala. Tako da, če ga nisi videla, ne verjamem.
1: Ja.
0: Ok, gremo se lotiti tvoj dobri smotel, lala.
2: Ne, če sem.
0: Tvojih dilem in sicer na tem seznamu je tudi ena. Kdaj je zvonenje pri vratih postalo strašljivo?
2: Jo, jaz ko grem k nekomu, jaz napišem, sem tukaj.
0: In ne pozvoniš?
2: Ne zvonimo.
1: Zakaj misliš, da so dali zvonce ob vrata?
2: Samo čudno, kaj če mi nekdo drugi odpre.
0: Ja, in?
2: Pa me vpraša, kdo si ti?
0: Je pa dobro.
2: Ja, ne.
1: Predstaviš, ne? Zdravo, sem Ema, sem prišla k totemu, pa totemu.
0: Ja, tak. Totemu, pa k totemu.
1: Ja, totemu, pa k totemu, ja. Se malo
0: k toti,
1: podruži.
0: Pa k toti.
1: Ja, ne, zakaj?
0: No, okej. Okay. Drugače pa imam en splošni, pa en mariborski odgovor, samo z druge strani vrat. Splošni je, kdaj je postalo zvonenje pri vratih strašljivo, takrat, ko si se odločila, da ne boš več plačevala. Kaj splošni, mariborski pa je, odkar imaš lape. Nisem rekel, da za tebe velja. To je tako čist splošno. Dobro, vredi. 19 pred sedmo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Se bo imica.
2: Dobro.

0: 12 minut pred sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, zdaj, danes glih ni, zdaj, da bi rekli ono vreme, da je prva misel, ki je končno samo, da klimo vžgem.
2: Ja, ne.
0: Ampak leta izkušenj pravijo, da zagotovo bo tak čez poletje.
2: Absolutno.
0: In zakaj ne bi mi nekomu klime dali, glej.
3: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas? Dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: Aha. Čujo, kak dela. In to zdaj ni, veš, da bomo mi dali klimo, pa potem bojo vam prišli januarja naslednje leto montirati. 2. julija bo že pihala pri vas
2: ja.
0: Nova Gri Eri iz podjetja Atlas Trading, ki jo bo zmontiralo podjetje Klimatron, tak da to je to. Ena klima je na mizi, figurativno, ne zdaj
2: ja,
0: dobro.
2: Ja, nimamo
0: je
2: zdaj
0: tu. Nekaj je bilo malo nerodno.
2: Pride frišno zapakirano.
0: Ja, tak da bojo tam odprli.
2: Ja.
0: Original verpakung.
2: Pa še nekaj, ne, ko si rekel, da ni za klimo. Vse eno je, ne, zato ker fojh tvun vleče.
0: Foj.
2: Ker zdaj pa ješ, niso temperature zelo visoke, ampak vlažno pa je, ne. In če se tako lepo nastaviš, lepo...
0: Ne, uporabljaj teh tujk, veš, da je.
1: Ja,
2: čudno me pomedla.
0: Kaj te to je, kaj ta, ta oranžni striček govorijo, kaj pa te to je? Igra je zelo preprosta, vsak dan od ponedeljka do petka bomo predvajali zvok enega našega hišnega aparata. Torej, razdelili smo si, za danes jaz posnel
2: ja.
0: Enega.
2: Tako.
0: Zdaj, za katerega gre, če imate občutek, da veste, da veste, za kateri posnete gre, pol samo pošljete, za kateri hišni aparat gre, pa grijeri, pa svoje podatke v SMS-u na 051-220-220. Potem vsak dan Fras in Medvar izžrebata 5 pravilnih odgovorov in teh 5 vas gre v finale v petek, ko bomo med vsemi, ki ste pravilno ugotovili, izžrebali dobitnika, ki mu bodo 2. julija montirali novo grijeri klimo. In če vam recimo v ponedeljek ne rata, ni problema, lahko vtorek še enkrat probate. Ne?
2: Ja.
0: In tu je posnetek tega hišnega aparata za danes. Pazi to. Ni še ga. Jäger.
2: Ja.
0: Pač, prosil sem ga, da posnetek v sistem in seveda, da ni, ne.
2: Ja,
1: veliko dela, ma.
0: Jaz pa ne morem emulirati tega hišnega aparata. Tak smo ful probleme, da sem posnel sploh, ker sta mala dva tisti moment ravno FIFO špilala. Išina!
2: Bo, čakaj! Joj!
0: Točno tako je bilo nazaj, pa ne morma zdaj! Pa tišina, da posnamem tu, no. Čaki, da bo konec tekme. Ok, pozor, tu je torej ta hišni aparat za danes.

0: Evo.
1: Okej, dobro. Nemam pojma.
2: Jesu ne.
0: Ja pa kak ne? Već brzin, ma pa brni.
2: Wow.
1: Ok, već brzin pa brni, to su že na migi, dobro, redo.
0: Ja no, tak da ja, se bomo še večkrat to zavrtili danes skozi dan brez skrbi do Frasin Medvaršova. Po mojem boste ugotovili, za kateri hišni aparat gre.
3: Vročina nima šans. 2. julija tega leta bo pri vas klimo Gri Eri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor. Hey.

0: 4 minute pred sedmo so, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Aktualni čas popotovanja Maribor, Ljubljana, danes jutra, Jeger, je?
2: 1:38 po podatkih prometno-informacijskega centra.
0: Ja, to pomeni realno še kakih 10 minut zraven.
2: Verjetno res, ne?
0: Drugače pa dirka po Sloveniji, dvakrat bo Maribor v akciji.
2: V četrtek se bojo peljali skozi, ko grejo od Radelj proti Ljutomeru oziroma Ormožu, in pa v petek, ko bo Maribor celo gostil štart dirke po Sloveniji, tretje etape na Lentu.
0: Edino pravilno. Podrobneje v novicah ob sedmih.
3: Tudi Radio Maribor. Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite nič 2-250-1227 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
4: Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub kviz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati lev. Vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi 4-člansko ekipo na info.union@heineken.com. Število mest je omejeno.
5: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkri več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.

0: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
2: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
1: Naš Maribor.
2: Mesto na dlani.
3: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
4: Tiho, bodi, najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
3: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
4: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
3: A to vse ima mrak? Te mi želo malo bremze na avtu pogledal.
4: Ja, bom vprašala.
1: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
5: Radijska mreža, Toti radio.

0: Ivice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 7.
2: Dobro jutro, z vami se Matic Jeger. Maribor bo ta teden znova v znamenju kolesarstva. Mesto bo gostilo del 32. dirke po Sloveniji, ki bo med 17. in 21. junijem kolesarje popeljala skozi 5 etap in več kot 800 km slovenskih cest. V četrtek bo karavana prečkala Maribor na poti proti Ormožu, v petek pa bo na Lentu start tretje etape do Celja. Zaradi dirke bodo v mesto veljale začasne popolne zapore cest, predvsem na območju Lenta in v središču mesta. Za več kot 21.500 devetošolcev se danes zaključuje osnovnošolsko izobraževanje, se bodo prejeli zaključna spričevala z rezultati nacionalnega preverjanja znanja. Učenci, ki niso bili uspešni pri posameznih predmetih, bodo lahko znanje popravljali na izpitih konec junija oziroma avgusta. Medtem se srednje šole pripravljajo na vpis, saj so za prihodnje šolsko leto prejele več kot 23.500 prijav. Ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi pa so Združeni narodi opozorili, da je nasilje nad starejšimi bistveno več, kot ga družba prepozna in da samo ozaveščanje ni dovolj, potrebni so konkretni ukrepi za izboljšanje njihovega položaja. V Sloveniji organizacije za pravice starejših posebej opozarjajo na sistemsko nasilje, ki se kaže v oteženem dostopu do različnih storitev, predvsem zdravstvenih, saj digitalizacija številnim starejšim brez ustreznih digitalnih znanj dodatno otežuje dostop do potrebne oskrbe.

Preverimo še stanje na cestah. V tem trenutku zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Tam je zamuda 17 minutna, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana 1 ura in 40 minut po podatkih prometno-informacijskega centra. Zastoj tudi pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah proti Mariboru. Tam je zamuda okoli 7 minut in pa še okvarjeno vozilo vira promet na Štajerski avtocesti pred predorom Lučica v smeri Ljubljane. Policijska kontrola pa v Gornji Radgoni nasproti Iskre, tako da tam previdno, če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.

0: našem mestu 15 stopinj, enako tudi v Puncovcih, Jurovskem dolu ter Staršah. Ja, vem, sem slišala.
1: Jeger, daj nehaj pisat. Niso Puncovci, ne, so Puncovci.
0: Pardon.
1: Ne, pa kaj pardon.
0: Jeger.
1: Ja, Jeger. No, nadaljujemo, pardon.
0: Ja, hvala. Danes bo pretežno oblačno vreme, tudi nekaj dežja pričakujemo, trenutno tudi dežuje, jutri pa imamo tudi pretežno oblačno vreme do 25 stopinj.

0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Dobro jutro. Toti radio.
2: Uživo iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro.
3: 4 minute če sedmo, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Niger in Ema smo tukaj in ja nič, podatki so zunaj. Podatki so vune, bi rekli tukaj v našem mestu. Ja, ja.
4: Poročno.
3: Je, ja, tako. Vidva koruznika, ne?
4: A je.
3: Dobro, Jeger, bolje ima ti
5: ja,
3: še naš čas.
5: Mislim, ja,
3: se pardon, ker vidim, da si bila frapirana.
4: Na koruzi je čist fajn.
3: Kak je lahko to rekel? Podatki so tu, lani je bilo več porok v Sloveniji in tudi več ločitev. Ženin je bil poprečju star 37 let in pol, nevesta 34,9.
4: Imam še čas.
3: Imaš, ne?
4: Ja, le.
3: Ema, ti še imaš eno celo življenje, torej do poroke vmes.
5: Ja, res je.
3: 2% več zakonskih zvez in za 5% več razvez.
4: Oh.
3: Razveza se je zgodila po poprečju 14,3 leta dolgi zakonski zvezi.
4: Dobro.
5: Mene je strah.
3: Ja, tak zgleda se je premaknilo, ne? Včasih je reklo, se je reklo, da je sedmo leto tisto kritično.
4: Očitno še enkrat toliko
3: zarajeno. Ja, 14.
4: Ja.
3: Največ porok je bilo 6. septembra.
4: Oh.
3: Nimaš ti takrat rojstni dan?
5: Ja, mislim 13.
3: Pa pa dobro,
4: ja. Ja, mislim, isto. Kaj mu komplicirati?
5: Ja.
3: Tak da samo, da vemo, kje se gibljemo.
4: Tako. No, ok, jaz imam še čas.
3: Ja, to si ti govori.
5: Ja, jaz tudi, samo upam, da bo prišel ta čas.
3: Oh, za razliko od Jegra, ki si absolutno...
5: Tako, ja, ko imaš možnost.

0: Rock set, Dangerous Upset, Michin, 12 minut, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Svetovno prvenstvo v fuzbalu je. In zdaj bil prvi taki pravi vikend, bomo rekli, ne? In tipično ima ga je večini prespala.
2: Pa dobro, no.
0: Dobro.
2: Zdaj ta vikend.
0: Ja, okej, okej, ni problema, sej. Sva, sem jaz bolj, ker Jeger, ti si tudi verjetno bolj kot ne manjkal, ne?
1: Jasen, ja. Sem tu pa ta malo pogledal. Ja, glej, kaj naj,
2: ja.
0: Ne morem verjeti.
1: Če imam pa druge obveznosti.
2: Tako.
1: Ja. Eni smo mogli iti na igrala skaka.
2: No.
1: Na veveričke
0: okay, festivali. Okay. Vse je upravičljivo, vse je upravičljivo. Ampak bilo je vsega ta vikend. Recimo, Brazilci so prvič stopili gor pa remizirali z Marokom, ki se še enkrat več izkazal za kar neugodno reprezentanco.
1: No, tudi Brazilci so mi pobrali ene par pik na stavah.
0: Sofine na svojih stavah, ja, ja. Druga, bila je tudi uradno najbolj tečna tekma svetovnega prvenstva, veš, ono, ko ti je highlights mučno pogledati, kaj šele tekmo, Haiti, Škotska, jaz bi jim res čestital. Avstralci so presenetli in premagali Turke z 2-0, Nemci so imeli 15 nenavadnih minut, ko so Curaçao, moraš vedeti, to je otok, ki ima 150 tisoč prebivalcev, proti Nemcem izenačil.
1: Ja.
0: Po mojem je bil potres v Berlinu, Dreznu pa v Hanauru, po mojem tisti moment. Malo se je spajdalo, ampak pol so se k sebi vzeli, pa 7-1 zmagali, pa še bi lahko. Nizozemska, Japonska 2-2, Slonokoščena obala, Ekvador 1-0 in Tunizija, Švedska zmaga Švedo kar spet proti 1. Zanimivo, zdaj veliko se pogovarjajo o tem, da je ta hydration break, ne, da zdaj so vse te žive teorije, da so to naredili ne toliko zaradi reklam, ampak da bodo Američani bolje razumeli, ker načeloma je po četrtinah tam. Jaz samo pravim, tak fajn, da je, samo dajmo ga bolj resno jemati.
1: Ja,
0: je že pauza za hidracijo.
1: Ja, te hidriramo, mislim, ne? Vsi, da
0: absolutno.
1: Se hidriramo. Točno.
0: Te, če so že, te pa dajmo, kaj boš te reklame gledal, veš.
1: Ja, se, no, to je pa drugi razlog, ne? Ker baje ne rabijo fuzbaleri toliko hidracije, koliko rabijo Američani dnara.
0: To FIFA, mislim, FIFA, ja. Reklame, ja. Dnara, tak da, ja, to je to. Je pa tudi ta vikend zaokrožila zgodba o enem gospodu, ki je s svojim zapletenim ekonomskim modelom napovedal pravilno zmagovalce svetovnega prvenstva 2014, 2018 in 2022. In pravi, da ima tak točen model, da se nikoli ne bo zmoto.
1: Dobre.
0: In je za to svetovno prvenstvo napovedal Nizozemce, ki še nikoli niso zmagali na svetovnem prvenstvu. Mislim, toliko je enih spremenljivk pa variabl v realnem času, ko se dogaja fuzbal, da se mi zdi nemogoče imeti sistem. Ne?
1: Točno tak.
0: Je pa mogoče, ker seveda vemo, nekatere tekme so res ob nemogočih urah, samo s spremljanjem in z enim SMS-em na 051-220-220 dobiti verjetno ta trenutek na Totem Radio najbolj seksi kavni aparat na svetu, Krups Coffee Crush. Imamo tako imenovano Krups Coffee Crush tekmo, vsake toliko bomo objavili, katera je na naših družbenih omrežjih in seveda vetru. In prva Krups Coffee Crush tekma je tudi prva resna tekma, bomo rekli, prva, ko se na svetovnem prvenstvu udarita dva giganta.
1: Tako.
0: Anglija, Hrvaška. In če želite ta najbolj seksi, lepi kavni aparat, preprosto pošljete, kaj mislite, kak se bo tekma končala. V SMS-u na 051-220-220 do začetka tekme lahko pošiljate. In potem, če pravilno napoveste, je lahko vaš, če vas napove več, bomo žrebali, če ne napove nihče pravilno rezultata, pa bomo žrebali med vsemi, ki ste poslali. Tak da, mi se hočemo rešiti teh lepih, krasnih aparatov, ki jih imamo tu zložene.
1: Pa res so lepi.
2: Zelo.
1: Fajn, zelo dobro zmeljajo, lahko si nastaviš, koliko hočeš imeti kave noter, lahko si nastaviš, koliko hočeš, da vodice zraven preteče, zraven imajo še oni nastavek za
2: pa še ledena kava je.
0: Ledena tudi,
1: pa
0: ja.
1: Tudi to je. Pa mali je. Tak
2: je.
0: 15 sam samo široki.
1: Ja.
0: Je všeč, ne?
2: Zelo mi je všeč.
0: No, oče ima reče, da je lepo.
1: Te je mislim, lepi, ja.
0: Najno estetsko opažanje je vprašljivo, Jeger, ne, to je menda jasno. Tak da, hvala Ema, da si to potrdila. Vse informacije na naši spletni strani totiradio.si ali pa na naših družbenih omrežjih. 17:07 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes grejo Španci v akcijo. Težkega nasprotnika imajo. Zelenortske otoke. Vele silo.

0: Madonna in Hang Up ob 7:23, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Težka gre, še malo pa bo ura 8 in v Mariboru je že ni 7-krat deževalo in nehalo. In tak bo danes skozi praktično ves dan, tak da veste. No, 1-2-3 bo ura 12, ko boste tudi danes tu Fras in Medvar, danes se vrača tudi Anja iz dopusta in ja, kaj sta nazadnje debatirala?
2: Ba je, da če v zatemnjeni sobi dlje časa strmite v svoj odsev v ogledalu, se bo vaš obraz počasi začel iskrivljati in ne bo več vaš, zato ker možgani v takšni svetlobi imajo več zmožnosti, da stabilizirajo to, kar vidimo v ogledalu. In ko sem to prebral, sem takoj pomislil, če ste kadarkoli v življenju gledali kakšno grozljivko, tega raje ne probavaj, jaz tudi ne bom. Ba, verjamem, kar ja, to se zgodi, kul, nikoli v življenju, hvala.
3: Samo zadi ena punčka z dugimi črnimi lasmi v beli obleki, ne?
2: Tako.
3: Naenkrat.
2: Ali pa potem za vrati, ko greš ven, ne, iz sobe recimo.
3: Ja, da še škripa, nekaj parket tam.
2: Tako.
3: Ne vem, kak bi to probal, ker mi ni do pošasti v ogledalu.
2: Meni tudi, ne?
3: Dovolj je ena, ne? Da če sma pa oba.
4: Si ti normalno.
5: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Proti Radio Maribor. Goalgetter Shop, najbolj nogometna trgovina v Sloveniji. Kupi svojo nogometno opremo v eni od fizičnih trgovin Goalgetter Shopa. Točno napovej izid izbrane tekme svetovnega prvenstva v nogometu in povrnemo ti znesek nakupa do 200 evrov. Maš rad nogomet?
1: Te pa pridi, Goalgetter Shop.
2: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
3: Zakaj so pa unikatne?
2: Ker imajo wind-free tehnologijo.
3: A, hlajenje brez pihanja.
2: Tako je.
4: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
5: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
6: A kaki boljši sejem?
5: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tu za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
6: Ne, no.
5: Pečo, kozlička, odojka, čevape.
6: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
7: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
8: Ni da ni.
9: Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni

0: člansko ekipo na info.union@heineken.com. Število mest je omejeno.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
0: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Zdaj vas nisi naročil? Pet nijaš nič na kartici. Dobro, letim jaz naročil.
6: Preverite na zelisca-cvetka.si. Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
8: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
6: Naš Maribor.
8: Mesto na dlani.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Dve minuti čez pol osmo stam.
11: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski mestni svet bo na prihodnji seji obravnaval predlog proračuna za leto 2027. Ta predvideva dobrih 206 milijonov evrov prihodkov in več kot 222 milijonov evrov odhodkov. Komisija za preprečevanje korupcije je sporočila, da 28 poslancev v roku ni oddalo prijave o premoženjskem stanju. KPK poudarja, da gre za pomembno vprašanje transparentnosti in nadzora nad morebitnim neupravičenim povečanjem premoženja med mandatom. Iran in Amerika pa sta dosegla mirovni sporazum, ki predvideva takojšnje prenehanje vojaških operacij, vključno z dogajanjem v Libanonu. Poglejmo še stanje na cestah. V tem trenutku zastoj na Štajerski avtocesti od priključka Krtina proti priključku Ljubljana-Šentjakob. Tam je zamuda 14 minutna. Krajši zastoj je nastal tudi na Štajerski avtocesti pri delovni zapori pri Slovenskih Konicah proti Mariboru od Draml proti predoru Pletovarje. Tam je zamuda 10 minutna. Sicer pa še... Ukvarjeno vozilo vira promet na cesti Hoče Pesnica med priključkom Maribor Center v smeri Maribora, tako da tam previdno, če opazite še kaj nič 8-0-10-5-5.
10: Hoče Pesnica.
11: Ja, regionalna cesta, bivša hitra cesta skozi Maribor.
10: No, ne? Tako.
11: Ja.
12: Trenutno v Mariboru 15 stopinj, enako tudi v Kungoti, Ljutomeru ter Beltincih. Danes bo vreme pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do največ 22. Ter trenutno imamo tudi deževno vreme, jutri bo pretežno oblačnem vremenu se pokazalo nekaj sonca, temperature bodo dosegle do 25.

0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Uživo iz totega studija na glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
0: Tako. Dani, Geri, Nema, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Na ponedeljek je, vreme bo za big vreč. Jeger, boš zmogel?
2: Bom.
0: Boš?
2: Ja, ja.
0: Rodi ponedeljek.
2: Ja.
0: Nisi edini verjetno tam zunaj, tako da če še komu ne gre, najbolj gladko.
2: Najmalo porine.
0: Ok.
2: Ja, no, ne,
0: tako, štiri čas, ne, muzika, preden zabredemo preklopoko. Lepo, da ste tudi danes jutraj tukaj.

0: Dobro jutro, Tine.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Malo te je zmanjkalo.
3: Kako to misliš?
0: Ja, ni te bilo dva dneva, prejšnji teden, ne? Četrtek in petek.
3: Dopust sem, jo.
0: Najbejši.
3: Ja, zdaj pa dopust rabim.
0: To je vedno tak, ja. Če je pravi dopust, rabiš dopust od dopusta.
3: Nek cilam na terme.
0: Ok, ja, tak je bilo. Ok. Povej, Tine.
3: Ja, Nemčija zmagala.
0: To je tebi glavno.
1: Si vesel.
3: Dobro, zdaj, če to ne bi, te pa tudi naj gre. Te pa naj spakirajo.
0: Pa grejo pa srečno, ne?
3: Mislim, se nič proti. Curaçao, nimam, ja. Samo pač...
0: Tak je bilo, da se je v polčasu Nagelsmann preobleko. To je selektor za vaju, ki tako gleda.
1: Kako to je?
0: Kdo je to? Nagelsmann. Kjer je Nagelsmann? Ok, Tine.
3: Švedi, vemo, Švedi znajo...
0: So zmagali 5-1 proti Tuniziji, ja, dan zjutraj. No, ja.
3: Nisem hodil za nogometu, ampak Švedi znajo presenetiti. Recimo, presenetili so leta 2015, takrat je bilo, jaz se za tega ne spomnim, ampak je bilo kar na poročilih, da je zašla pod narekovaj ruska podmornica v švedske vode. Uh-huh. Pod pretvezo, da ne vem, kaj pač že iščejo, tako ja. Oni pač iščejo. Ja, ja. Skratka, pol se pa je najstarejša mirovna organizacija na Švedskem, The Swedish Peace and Arbitration Society, odločilo, da bo naredili svoj akt in so ogromen neonski znak naredili, ki je bil vodoodporn taki in so ga spustili dol v vodo, na katerem je pisalo pisalo je narisan ja, bil mornar ja. Narisan je bil mornar in je pisalo gor, čekaj samo da točno najdem. Welcome to Sweden, gay since 1944. Ker takrat so Rusi to zatrli, oddajal pa je znak še Morzejovo abecedo, ki je, če si poslušal, the way, this way if you are gay.
0: Okay.
3: Šla je podmornica.
0: Je šla, na zdaj so se obrnili. Mislim, malo nerodno, ne, ker podmornica ne vidi, ne, pač sonarjem, kaj zaznajo oblike, ne vem, če so ravno.
3: No, Morzejevo so pa prebrali.
0: To pa so.
3: Tak da, viš, da so še drugi načini, ne, Donald.
0: Good, pa good morning. Ja, hvala ti, ne. Je šlo, ne, malo bolj rodo.
3: Malo rodo, ampak dobro, sem spelal.

0: Tako se naredi muzika. YouTube in one. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. 15. junij je danes. Sicer danes je res ni taki dan, da je prva v mislih klima, ampak že proti koncu tedna pa, bi, pa bo tak. Ne? In če slučajno manjka ali pa doma ali pa razmišljate, joj, rabimo še eno nujno bi rabili ali pa to bi... Ja, tu smo mi, ne?
2: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: Ja, tudi letos imamo eno vrhunsko klimo grijeri z podjetja Atlas Trading, ki bo pri vas pihala in to garantirano 2. julija letos že. Ja. Ne, tak da če 14 dni praktično...
1: Fiksen datum je, montaže, doba nas ne bo nategoval, ja pridemo jutri, pa prijemo 14 dni. Ja, no,
0: nategom.
1: Pač, tak se reče.
0: Tak se reče, res se tak reče. Igra je seveda preprosta, morda se spomnite od lani letos je enaka, vročina nima šans. Vsak dan bomo predstavili enega od hišnih aparatov, ki jih imamo mi iz totega radija doma. In če prepoznate posnetek, samo napišete, kaj mislite, za kateri hišni aparat gre, dodate ključno besedo Gri Eri in svoje podatke v SMS-u na nič 51-220-220. Vsak dan vas bomo na to izžrebali pet, ki boste šli v zaključno žrebanje, ki bo v petek in nekdo izmed vas bo potem dobil klimo. Sodelujete lahko vsak dan, če kak dan ne trofite ali pa ne boste izžrebani, pač naslednji dan spet. Čist preprosto. In tu je prvi hišni aparat v tej naši igri za klimo grijeri, ker nekaj vas je že poslalo, hvala lepa, mimo grede, lahko pa povem, glede na to, da je to pri meni doma, da ni palični mešalec. Lahko, to je pač namik. Ok, prisluhnimo, za kateri hišni aparat gre.

0: Ja.
1: Mislim, če ste dobro poslušali, kaj se dogaja v ozadju, bo verjetno šlo to relativno lahko. Tak da...
0: Ne?
2: Mislim, jaz ne vem.
1: Ti ne veš?
2: Ne uporabljam aparate. Ne.
1: Ema je tak mlada, da ne uporablja aparatov, pravilno.
3: Dobro, jaz bi lahko ugibal, pa ne bom zdaj. Evo.
1: Ne boš?
3: Ne, ne.
1: E pa probaj, no. Za mene enkrat probaj.
3: Pečica kaka, neki ne. ventilacijska pečica ali pa kaka.
1: Ne, ni.
3: Je pa neki ventilator.
1: Nekaj se suče, ja, več kot očitno. Moraš dobro poslušati, ker se v ozadju nekaj dogaja še enkrat. Če ste zamudili zdaj, bomo tudi med 8 in 9 še enkrat zavrtili ta zvočni posnetek. Pa srečno!
4: Vročina nima šans. 2. julija tega leta bo pri vas Klimo Gri-Eri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.

0: Imagine Dragons Demons, 3 minute pred 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Trenutni potovalni čas Maribor Ljubljana, Jeger.
2: 1 ura in 36 minut.
0: Ok, tako da slabi 2 uri. Spet bo poostren nadzor na naših cestah v tem tednu.
2: Danes pa do nedelje bo policija skupaj z Agencijo za varnost prometa izvajala akcijo Varno brez alkohola in drug.
0: Tako da prosim.
2: Preventivna akcija, poostren nadzor pa v petek.
0: Ok, podrobne v novicah, ob 8. Če bo šlo, Jege. Rodi ponedeljek imamo danes.
2: Ne gre mimo samo. Tudi Radio Maribor.
3: Kopija nova prikazi. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kopija nova prikazi. Že 30

0: Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub kviz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati lev. Vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi štiričlansko ekipo na info.union@heineken.com. Število mest je omejeno.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
2: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
3: A kaki boljši sejem?
2: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tu za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
3: Ne, no.
2: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
3: Kaj se boš obula, kaj boš?
0: Bolši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred KU centrom na Ptuju.
4: Ni da ni.
5: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
6: CG Evolution Auto. Tiho, moderno, električno. BYD Dolphin Surf že za 9990 evrov. Cena velja v primeru nakupa preko financiranja in staro za novo. CG Evolution Auto. City Park Ljubljana in na Ptujski cesti v Mariboru.
7: CG Evolution Auto.
8: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
9: Optika Julius.
10: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
11: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
12: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
13: Vrhunski parketi Šojher.
12: Izdelani v Avstriji.
14: Radijska mreža Toti Radio. Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Ura je 8. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski mestni svet bo prihodnji teden obravnaval predlog proračuna za leto 2027. Ta predvideva dobrih 206 milijonov evrov prihodkov in več kot 222 milijonov evrov odhodkov. Primanjkljaj bo občina večinoma pokrila z novim zadolževanjem, skupni dolg pa naj bi se do konca leta povečal na skoraj 132 milijonov evrov. Za investicije je namenjenih več kot 67 milijonov, med največjimi projekti pa ostajajo center Rotov, še zdravstvena postaja Tezno, nakup električnih avtobusov ter vlaganje v prometno infrastrukturo. Agencija za varnost prometa bo v sodelovanju s policijo do nedelje izvajala nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog, s katero želijo zmanjšati število voznikov pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi ter opozoriti na nevarne posledice takšnega ravnanja. V okviru akcije, ki poteka tudi na evropski ravni, bodo policisti poostreno nadzirali psihofizično stanje voznikov, vrhunec nadzora pa bo v petek med mednarodno usklajenim maratonom preverjan, saj vožnja pod vplivom opojnih substanc ta eden ključnih vzrokov za najhujše prometne nesreče v Sloveniji. Za sofinanciranje političnih strank pa bo država v letu 2027 namenila nekaj več kot 6,2 milijona evrov. Največji delež sredstev bosta prejeli Gibanja Svoboda in Slovenska demokratska stranka. Do proračunskih sredstev so upravičene stranke, ki na volitvah dosežejo zakonsko določen prag podpore, pri čemer se desetina denarja razdeli enakomerno, preostanek pa glede na število prejetih glasov.
6: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
16: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
15: Poglejmo še stanje na cestah, v tem trenutku še vedno zastoj od Domžal proti Ljubljani, sicer se je ta zastoj zmanjšal, 8 minut je tam zamuda in pa še en zastoj pri Slovenskih Konjicah v delovni zapori proti Mariboru, tam se čaka 8 minut, drugih posebnosti v tem trenutku ni, če še kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
16: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
16: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
4: Trenutno v Mariboru 15 stopinj, enako tudi v Jakobskem dolu, Markovcih ter Svetem Juriju v Obščavnici. Danes bo vreme pretežno oblačno do največ 22, ter trenutno imamo deževno vreme. Jutri bo pretežno oblačno do 25, v sredo pa do 28 z možnimi plohami.

0: jutro. 4 minute čez 8, Dejan Iger in Ema smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Gremo skupaj v ta deževni ponedeljek 15. junija, ampak seveda vreme ne sme pokvariti, vseeno je to nov dan svetovnega prvenstva v fuzbalu.
1: Ja.
0: In še dan bližje je festivalu Lent. 26. junija. Ja. Kak se nekaj dogaja, kako lahko bolj, koncerti, predstave, dogajanje, ulica, gledališča. Je teden, ko bo Maribor seveda spet najlepši. Naj samo povem, da bomo tudi na Totem radiju imeli kar nekaj vstopnic za vse največje dogodke na letošnjem festivalu Lent, tak da v prihodnih dneh. Vse veste, ne? Če bi lahko dali vse, bi, samo ne moremo dati vse, damo pa koliko le lahko in tega ni malo, ker nam seveda veliko pomeni, da ste z nami. Evo, in ker sem rekel svetovno prvenstvo, Shakira Burna Boy, daj, daj.

0: Danes zjutraj v Totem studiu še enkrat več, da smo izjemno veseli vsakič, ko prideta in počaščeni doktorica Vesna Kaloh in pa še ne doktor marketinga, samo tak počasi ta Marko Kaloh, digitalno zobozdravstvo VBO. Dobro jutro, pozdravljena.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Torej, milijonta zobna ščetka, premium zobna ščetka VBO, krat milijon in zdaj seveda že več. Vse, kar lahko rečem, je še enkrat, wow, mi smo v preteklem tednu seveda to večkrat povedali, se tudi z vama nekaj pogovarjali, ampak milijon. Ali je to bil plan, ko se je začelo?
1: Ja, mislim, moj nasmeh verjetno kaže neverjetno zadovoljstvo in veselje in srečo ob tem rezultatu. Plan seveda ni bil milijon, plan je še vedno milijarda, ne? Aha, ali več njih. Jedver mi je danes poučil, da biljarda pomeni tisoč milijard, to moče malo preter, ampak milijardo zagotovo napadamo.
0: Bravo, ampak vseeno, da se bo pa tak hitro zgodilo, to pa...
1: Ja, v prvi vrsti gre za potrditev, da je produkt res dober, ker... Številke nikoli ne lažijo.
0: Najboljši na svetu, dajmo ne biti skromni, ampak okej.
1: Okay. No, dobro, mislim sem, da ne vsaki znova, ampak ja, hvala.
0: Pač povem, pač, ker tak mislimo.
1: Se strinjam in res smo, na tem mestu bi res izkoristil priložnost, da se čisto vsakomor, ki je kadarkoli, na kateremkoli mestu, prodajnem, kupo to ščetko, res zahvaljujem, ker veste, lahko se sliši kot oguljena fraza, brez vas ni nas, ampak v tem primeru to 100% drži. Lahko je dr. Vesna Kaloh še tako dobra ortodontka, lahko je produkcija na Japonskem najboljša, če kupec tega ne prepozna, če uporabnik tega ne prepozna, v tem primeru pacient, je to vse skupaj vredno nič. Neizmerno smo hvaležni, hvala, res vsakemu posebej hvala.
0: Ja, ampak hvala bistvu vam za tak vrhunski proizvod, da pa je z našega mesta, na to smo tak ali tak pa ekstra ponosni, oziroma da to eno posebno težo temu se je zdaj ta ščetka, ta trenutek bistveno spremenila, verjetno zunaj zagotovo, ja, ker so pač neki tudi dizajnerski drugačni prijemi, ampak v principu oziroma v učinkovitosti pa verjetno ne, doktorica.
2: Ščetka je v bistvu produkt, kot sta zdaj govorila, o tem bi sem dodala, da je res tak, ki mora funkcionirati, ker je to nekaj, kar menjaš na mesec ali dva, ne? Dva smo rekli, da je tista zgornja meja in ne bi bilo take prodaje, če bi človek odnehal, lahko hitro zamenjaš, ne? Ni to nekaj, kar enkrat kupuješ ali pa avto, ko ga na vsakih par let in smo veseli tudi vsem VBO-jevcem bi se ja zahvalila, ker dosti ljudi res napiše, kakim ta ščetka odgovarja in to nam tudi pomaga, da se tako hitro širi glas o dobri ščetki, pa hvala tudi Totemu radiju, ki ste prepoznali to že in ste v bistvu naši
1: brez vas
2: vzeli za VBO.
1: Brez vas bi zdaj slavili 100 000 ščetkov, no, da smo čisti skrili tako, da 10-krat
2: hvala.
0: No, smo veseli, smo res veseli, da smo lahko na nek način tudi del te zgodbe, kar je pa zdaj to brez heca, če damo vse to na stran ob tem uspehu, ki je in ki raste in to se bo seveda multipliciralo skozi čas, čas vseeno ostajata oziroma ostajate pri digitalnem zobozdravstvu VBO predvsem odprtega srca. No, tolkim, kot ste vi pomagali, pri tolkih stvarih, pa ne govorimo zdaj samo o zobeh in o ščetkah, tudi drugače in širše, mislim, to je neverjetno, tako uspešno podjetje s takim srcem, to lahko samo z Maribora pride, ne?
1: Absolutno. Že Zoran je pel, ne, toti z totega konca, ne, smo ja. Malo drugačni in ja, tudi mi smo ponosni, da smo tu in...
2: Hvala, se z veseljem, delimo veselje, ne?
1: Jasno, kot rečeno, brez njih ni nas in prav je, da gre potem nekaj nazaj. Mogoče samo en stavek, ker je Vesna prej v veselju in vzhičenosti ob tem rezultatu pozabila odgovoriti na vprašanje, je prišlo seveda do določenih modifikacij skozi leta in sedaj ravno pripravljam, ko smo bili na Japonskem pred 14 dnevi, popolnoma novo ščetko s čisto novo tehnologijo ščetin, ki je po našem mnenju in po mnenju naših japonskih partnerjev najboljša do sedaj, praktično neuničljiva, da tak rečem Vesna, ki je mojstrica tega, da vsako ščetko, vključno z našo, v relativno kratkem času uniči te ne more. Res ščetine so ekstra. Glavo smo uspeli še zmanjšati, stanjšati vrat glave in bo garantirano totalna revolucija.
2: Ja, ampak... ja, v osnovi ostaja črni kremec, no, seveda.
1: Tako,
2: ja.
1: Temelj je.
2: Razlika, ki dela to ščetko boljšo, tehnologija dela na teh ščetin se bistveno izboljšala.
0: Ok, ampak zdaj, ali je to smiselno, to tako zdaj, ko je Mercedes narejal prvi avto, če bi bil neuničljiv, zdaj, če prodajaš ščetke, kak je to neuničljivo? Verjetno jo bo treba menjati.
1: Treba jo menjati, ker, tako kot smo večkrat povedali, ne gre samo za obrabljeno ščetin, ampak gre tudi za dejstvo, ki se mu reče bakterije in vodni kamen. Ne? Tako da, sama ščetina bo ostala bistveno dlje učinkovita, kar pa ne pomeni, da ne menjamo na dva meseca, to ne pozdraviti.
0: Ja, da ne dobi duh, ne? Ok, mimo tega zdaj moram vprašati, verjetno se ne bomo ostavili samo pri ščetkah, ne? Ali so kaki načrti, da se tu stvari tudi malo reši?
1: Absolutno, prihaja sladoled, ne hecam
0: kaj?
1: Se,
0: priha,
1: ne,
0: ne. Sladoled na tikači,
1: ne, ne.
0: Pač ta mrč.
1: Prije premium gelato VB, ampak to bomo v naslednji priliki, sam da mal navržemo, čizaj res pa zdaj na zadnjem obisku, ob zadnjem obisku na Japonskem, smo pa čizaj res potrdili proizvodnjo premium zobnih past VBO in pa kar je zelo pomembno, pridejo tudi premium medzobne ščetke VBO, vse narejeno na Japonskem, tako da to bo do konc leta po predvidevanjih, čeprav danes je malo zaradi prevoza in vsega, pa zaradi določenih, ki je manj vprašljivo, ampak se dela, se proizvaja, smo potrdili in lahko potrdimo, torej poleg nove linije ščet, ki sem že prej omenil z vsemi prednostmi, med zobne ščetke in pa zobne paste, to pa v koncu leta ali pa najkasneje začetku naslednje leta.
0: A, super, tak da boste lahko prodajali tudi kar VBO paket.
1: Točno tako.
0: Ščetka, pasta, med zobne, ne pač kake rabiš,
1: tako, cel komplet.
0: A, vrhunsko.
2: Še en mali potovalni paketek za...
0: Zraven, ne? Pa, ja, absolutno, ja, super.
1: Pakepica mešanih.
0: Jaz pač sem prepričan, da bo tako ščetka tudi zobna pasta in medzobna ščetka, da bo to vrhunsko, ker to je pač vaša spodnja meja, ne?
1: Tako.
0: Pod vrhunsko se ne gre, nad vrhunsko pa kaj so ti presežniki, pa pač vam pač neka krata in mi smo veseli, da je tako.

0: Okay, zdaj pa, če se vrnemo nazaj k, k ščetki, k premium zobni ščetki VBO, več kot milijonih je bilo prodanih, kmalo se bomo pogovarjali o 10 milijonih, to smo prepričani in tak dalje, ampak zdaj tudi mi smo imeli v nagradni igri geslo, da premium zobna ščetka VBO preprečuje zobni kamen. Gospa doktorca, kaj to pomeni? Ali to, verjamem, da je res, ampak o tem se premalo pogovarjamo. Kak zdaj ščetka pri zobnem kamnu?
1: Ja, glede na to, da ta ščetka, da smo jih že milijon prodali, pa da je že dobro preizkušena, smo si mi upali to trditev zastaviti.
0: Aha.
1: Iz izkušenj in zdaj bomo skušali z raziskavo to tudi potrditi.
2: Ja,
0: prav, raziskavo pripravljate. Okay.
2: Drži, drži. Že, ideja je pač sledeča. Ne? Zaenkrat je to bilo samo na podlagi opažan. Najprej pri Vesni in pri Edvardu, ki sta oba imela kromogene bakterije, ki ste jih morala redno praktično na mesec ni odstranjevati. A ne?
1: Hoče samo da razložimo. To so te zoprne, črne bakterije, ki se nalagajo na zobe in jih delajo take črne pikice in potem je to zelo neugodno vedno znova pri zobu zdravniku odstranjevati, ker lahko že to v mesto dveh ponovno nastane in se pač pri nas izkazalo, da,
2: res,
1: da je tega bistveno
2: manj.
0: Jaz bi samo tu mogoče vskočil, ker ta razlaga ne, me veseli po principu legendarnega fizika Feynmana, ki je rekel, da pač ne smeš, ko razlagaš težkih in hudih besed uporabljati, za res nekaj znaš, ko lahko 12-letnemu otroku razloži s preprostimi besedami. Hvala, doktorca.
2: Da, ja, predvsem hvala, da si mi vzela moment, ko sem enkrat izpadel pameten. Ostanimo kromogene bakterije.
0: Dobre,
2: ne, zavljam se, ampak...
0: Res je
2: črni
0: hudič,
2: A črni hudič, ki ni škodljiv, ampak je grd.
0: Ja.
2: In podobno je z zobnim kamnom. A ne? Moče sem še to, da bo čist jasno, pri zobnem kamnu gre torej za trde zobne obloge. Gre za zobne obloge, ki niso bile pravilno odstranjene, potem se podomači.
1: Ja, štar, to je obloga mehka, ne? Ta biofilm in če ga ti ne dovolj hitro ne odstraniš,
0: zatrdi.
1: Se nalagajo minerali sline in to
2: in zdaj,
1: zacementirajo.
2: Zdaj pa naša ščetka, kot že vsi dobro vedo, vsaj ti, ki so preizkusili, zaradi črnega kremena že v samem štartu, se pravi med ščetkanjem, do 40% bolje odstrani zobne obloge, kar pa je dokazano s klinično študijo. Še pomembnejša stvar se pa zgodi po ščetkanju, se pravi sprožijo se negativni ioni, ki podaljšajo čas, v katerem se nove zobne obloge pojavijo na zobe.
0: Mm.
2: In vsled temu mi menimo, na podlagi opažam pri Vesni Edvardu in pri par tisoč pacijentih, ki jih imamo, da se zaradi tega zobni kamen bistveno kasneje pojavi na zobih ali pa sploh ne, zato bi radi preverili.
0: Ok, ja, ta empirična raziskava se obeta, kaj to lahko več povemo, bote rabili kandidate, kaj
2: tako,
0: bo?
2: Tako, zdaj, mi bi želeli, glede na to, da smo še v tej fazi, da rečem slavja in veselja, ob res norem dosežku milijon prodanih ščetk, bi želeli povabiti vse VBO-evce, pa tiste, ki še to niste, da se nam pridružite in skupaj dokažemo, da nam je uspelo v Mariboru razviti ščetko, ki dejansko ali povsem preprečuje, ali pa vse zmanjšuje nastanje zobnega kamna in vabimo 100 ljudi, da se nam pridružijo, ki jim bomo brezplačno profesionalno očiščili zobni kamen, če jo potrebno tudi peskali. Za občutek ena taka storitev v poprečju stane 100 evrov, kar pomeni, to je za enih 10 tisoč evrov, bomo naredili samo čiščenje kamna, potem bomo tak naredili tistim, ki bomo očistili kamen, dobijo potem še on top našo premium zobno ščetko VBO, jo mesec pa...
1: In navodila, ne?
2: In navodila za strani naše ustne higieničarke Suzane, in potem po določenem obdobju uporabe naše ščetke pridejo nazaj k nam, ker jih še to najprej bomo poskenirali, pol očistili zobni kamen, pol dobijo navodila in ščetko, pol jih povabimo k nam, jih spet poskeniramo, da preverimo, ali
0: če
2: res
0: to
2: tako, če to deluje.
0: Jo,
2: in zdaj, tisti, ki bodo prišli na drug sken in se bo izkazalo, da še imajo slučajno kamen, mu še tisto drugo rundo brezplačno ščistimo. Tako da je dejansko bo vrednost te kampanje tam 15 do 20 tisoč evrov, zato res naprošamo vse, da nam A pomagajo, da mi dobimo rezultate in B, da izkoristijo to velikodušno potezo z naše strani.
0: To je vrhunska, ker v vsakem primeru, če sodeluješ v tej vaši raziskavi, zmagaš.
2: Zmagaš.
0: Ni sploh nobenega skritega trika odzadaj, vi pa želite nabrati podatke in rabite ljudi, ki bi se odeležili te raziskave, kako se odeležimo, verjetno prvih 100, ki se bo kje prijavilo.
2: Tako, tukaj je spletna stran vbo.com mislim, da je 100/SI.
0: Mogoče dobre, sem, če ne pa link na vaši osnovni
2: strani. Link bo pa na strani, ja, tako, ampak nekaj v tem stilu je naslov. Se prijavite, vsi tisti, ki pa slučajno ne boste dovolj hitri, pa ne skrbite. Za vse
0: ker to sem jaz hotel vprašati, ker to zna biti zdaj, ko rečeš, ok, za stojn bomo spucali kamen, vam dali ščetko, pa še enkrat spucali, če bo treba. Halo, to si kar prišparal, ne? Za par dni raba. V bistvu, ne?
2: Za kalamare, ne?
0: Pa dobro, ja, ali pa za neko fino večerico, pa tak naprej.
2: Torej vsi ostali,
0: če bo več kot sto.
2: Ja, tistim pa bomo seveda še v tem duhu veselja in deljenja ponudili 30% popusta na storitve čiščenja kamna. Tako da kar prijavite se in izkoristite to možnost.
0: Wow.
2: Ja.
0: In to se lahko že danes prijavijo?
2: Tako, stran je živa, okay. Tako da če sem jo narobe povedal, boste
0: digitalno zobo zdravstvo VBO.
2: Tako, in tam bodo našli polje pa /100 nekak tak.
0: Dobro, dobro, dobro, smo že kliknili. Tako da ja, prvih 100, izvolite, izkoristite to velikodušno potezo digitalnega zobozdravstva VBO, naredite nekaj zase za svojo ustno higieno in pomagajte pri tej raziskavi. Doktorica Vesna, skoraj, ne, pač, ok, da ne bo preveč. In Marko, ne, marketinški mag, doktorica Vesna in Marko. Ne, čez, ne, zdaj vse ena stran, res še enkrat iskrene čestitke.
2: Hvala.
0: Veseli smo, da smo lahko del te zgodbe ponosni, da delata naš Maribor tako poseben, ne samo v slovenskih torej okvirih, ampak širše. Jaz verjamem, da vaju čakajo še same lepe stvari in da bomo kmalo govorili spet o preseških. Vse dobro.
2: Najlepša hvala. Pa vse dobro tudi vam. Hvala.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
2: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
1: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
2: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
1: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
2: Točno tak, kot mora biti.
3: Dobrodošli v Optiki Sentina. Produkt leta. Kamber Progresiv. Meritev dioptrije. Okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
4: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
5: Moja edina. Optika Sentina.
4: Sentina.si.
6: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuji, gremo na boljši sejem.
7: A kaki boljši sejem?
6: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
7: Ne, no.
6: Pečev, kozlička, odlojka, čevape.
7: Ja, kaj, kaj se boš obula, kaj boš?
8: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
9: Ni da ni.
10: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
11: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
10: Na voljo v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
13: MCK, prosim.
14: Na pomoč.
15: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
16: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
17: Radijska mreža, Toti radio.

0: Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je označil za pomemben korak reševanju bližnjevzhodnega konflikta. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na zadnji tekmi prvega turnirja Lige narodov na Kitajskem dožela prvi poraz, saj je z 1-3 klonila proti Japonski. Preverimo še stanje na naših cestah, v tem trenutku še vedno zastoji na Štajerski avtocesti, prvi od priključka Domžale proti Ljubljani, tam se čaka sedaj dobrih 5 minut, pa še potem zastoj pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, proti Mariboru se tam čaka okoli 6 minut, proti Ljubljani pa zamuda večja, tam 20 minut na zamuda, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana še vedno 1:32, sicer pa še okvarjeno vozilo vira promet na Štajerski avtocesti pred predorom Lučica v smeri Ljubljane, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, če še kaj opazite, nič 8, nič 10.55.
1: Na našem koncu Slovenije je trenutno 15 stopinj, danes bomo imeli pretežno oblačno vreme do 22, občasno lahko pričakujemo tudi nekaj dežja, jutri bo pretežno...
2: Kot ta trenutek recimo, ne?
1: Tako ja, kot zdi, dežuje. Jutri bo pretežno oblačno vreme z nekaj več sonca, temperature bodo dosegle do 25, od srede naprej pa ponovno nekaj več dežja, temperature bodo pa do 28 stopinj.

0: jutro. 3 minute čez pol deveto so, da je Niger in Ema, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, pa to, ta nova VBO-jeva akcija.
1: Vrhunsko.
0: Ja, prvih 100, ki se vas delajo raziskavo, v bistvu, če ja. Premium zobna četka VBO res preprečuje nastanek zobnega kamna, vse, kar morate narediti, je, da se prijavite na njihovi spletni strani digitalnozobozdravstvo.vbo.si. Prvih 100 dobi zastojn skeniranje, čiščenje, ščetko, navodila in pol, če treba še enkrat čiščenje.
1: Tako, če ne bi delovalo.
0: Če ne bi slučajno delovalo. Ja. Tako da to je kar priložnost, dajte jo izkoristiti, ker zobni kamen, mislim, se upravičujem, ampak je prasica.
1: Je, ja.
0: Jop, 3:30. To je tu je, v našem mestu je, izkoristite, ne? Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Poker face Lady Gaga oziroma Ema, če pogledaš, to je to danes, ko je utrujen oziroma ima rodi ponedeljek, kar ima na obrazu Jäger. Poker face, ni emocij. 8:41, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Začenjamo teden, ki bo za nekoga od vas, drage dame, spoštovani gospodje, v kategoriji legendarni. Zakaj?
2: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas? Dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: Jep, čisto novo klimo gri, eni iz podjetja Atlas, ki jo bo 2. julija, to je fiksni datum montaže, pri vas montiralo podjetje Klimatron, ne? Mhm. 2. julij, pa bo že pihala pri vas, bo že...
1: Točno to.
0: In bo vleklo vun fojht, kot je rekel Jäger.
1: Ja, tudi to dela.
0: Ali bo hladilo, pa tudi grela, ne, bo morda, če bo potrebno, če bo mamico zeblo.
1: Recimo, če bo po noči, ja.
0: Ja.
1: Pihnila pohorska burja, recimo pri nas.
0: Če bo ne, ta, ja.
1: Ja, ko potegne dol z pohorja.
0: Pohorski mrzlec, ko zategne dol. To bi bil lahko en veter, ne pač.
1: Komod. Lokalni veter.
0: Ja, res. In seveda, kako do te klime, morda se še spomnite, pred točno letom nismo imeli vročina nima šanc akcijo 1, zdaj vročina nima šanc 2. Vsak dan bomo predstavili zvočni posnetek enega od hišnih aparatov, ki jih imamo doma mi. In vi morate ugotoviti in ko mislite, da veste, pošljete SMS 051-220-220, pripišete ključno besedo Gri Eri in to je to, počakate, Fras in Medvar boste vsak dan izžrebala 5 pravilnih, ki greste v finalno žrebanje, ki bo v petek za klimo, ki bo torej 2. julija že brnela pri vas doma. In prvi zvočni posnetek je iz mojega gospodinstva oziroma je pri nas doma.
1: Dobro.
0: Torej hišni aparat. Bilo je že nekaj poizkusov, naj vam povem, ni palični mešalnik, pa tudi sesalec ni. Zakaj gre? Prisluhnimo. Jaz mislim, da jaz, ker vem, meni je zelo preprosto, ne? Če ne veš, je verjetno malo manj. Ok, pozor.

0: Mislim, da to, kar se dogaja zadaj, za tem ventilatorjem, je morda glavni namik.
1: No, to si prej rekel, tako malo neke...
2: Ja, ne vem, mene še vedno na sesalec pominja.
0: Ja, pa ni sesalec. Lahko povem, ni sesalec.
1: Ne da za crči, ker ni toplo, ampak tak, ne. neke za...
0: Okay. Za žubori.
1: Okay.
0: Če mislite, da veste, zakaj gre tako jeger ta trenutek, je imel eureka moment, kot kaže, pošljete, za kateri hišni aparat gre. Gre v SMS-u nič 5-1-220-220, pripišite Grieri, pa srečno, seveda lahko sodelujete vsak dan do petka, tak da imate res veliko možnosti, da bo nova klima 2. julija že brnela pri vas doma.
3: Vročina nima šans. 2. julija tega leta bo pri vas klimo Grieri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron, montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonkec, moški rekord orgazmu v eni uri je 16.
2: Ma kaj 16, da ne, veš, po tretjem samo še žvižgalo vun.

0: 4 minute pred 9, so še zadnjič želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, vreme je za beg vreč v bistvu, ampak vseeno, prej vas lepo posijalo sonce.
2: Mm-hmm. Tako bo, po 11. uri.
0: Po 11?
2: Naj bi, ja.
0: Aha, ok. Tako da do 11 je treba zdržati, tako je rekla Ema, če bo karkoli narobe.
2: Ok, zdaj malo
0: prišle horde.
2: Chill.
0: Chill, zdaj pa reči. Chill, zdaj pa prosim.
2: Okay.
0: Chill, pa pol dalje. Ok, lepo, da ste bili z nami, gremo dalje, 9 ob 9 in se bo ponedeljek naredil počasi, mi pa spet v 3 zjutraj ob pol 6. Nič te.
1: Ajde.
3: Tudi Radio Maribor.
4: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, grema na boljši sejem.
6: A kaki boljši sejem?
5: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
6: Ne, no.
5: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
6: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
7: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
8: Ni da ni.
9: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
10: Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklavš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavš. Miklavš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite!
11: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
12: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
11: Na voljo v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
15: Že 26 let
16: Hamburger Hill.
15: Že 26 let, ko smo lačni,
16: Hamburger Hill.
15: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto,
16: Hamburger Hill.
15: In zmagovalec je
16: Hamburger Hill.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
17: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
7: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
9: Novice uživo iz totega studia, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 9.
18: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Na razpisu za sofinanciranje športne infrastrukture je bilo po Sloveniji izbranih 82 projektov v skupni vrednosti 52,6 milijona evrov, pri čemer bo država prispevala 15,25 milijona evrov. Med podprtimi projekti je tudi nova investicija v Sveti Ani, kjer bodo v obstoječem športnem parku zgradili igrišče za odbojko na Mivki. Novo športno prizorišče bo namenjeno občanom, šolarjem, društvom in rekreativcem, cilj pa je izboljšati pogoje za športno udejstvovanje in spodbujati zdrav življenjski slog. Mirovni sporazum med Združenimi državami Amerike in Iranom je naletel na pozitiven odziv mednarodne skupnosti. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres ga je označil za pomemben korak k reševanju bližnjevzhodnega konflikta, medtem ko so Velika Britanija, Francija, Nemčija in Italija izrazile pripravljenost na umilitev nekaterih sankcij proti Iranu, če bo ta sprejel preverljive ukrepe glede svojega jedrskega programa. Sporazum so pozdravili tudi voditelji Japonske, Avstralije in Nove Zelandije, ki so poudarili njegov pomen za stabilnost svetovnega gospodarstva. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na zadnji tekmi prvega turnirja Lige narodov na Kitajskem doživela prvi poraz, saj je z 1-3 klonila proti Japonski. Slovenci so po izjemnem preobratu dobili uvodni niz, nato pa so pobudo prevzeli Japonci in osvojili naslednje tri nize.
1: Ta pika na i nam še manjka, mislim, da imamo ogromno potencijala še, ko smo videli na vseh teh tekmah skupaj, lahko ekipo pride kdorkoli in pomaga ekipi, vsak v ekipi lahko naredi neko razliko in to je ena res pozitivna stvar, ki smo jo vzeli iz tega turnira.
18: Je povedal slovenski odbojkar Sašo Štalekar. Najbolj razpoložen v slovenski vrsti je bil Tonček Štern z 21 točkami, ob podpori Nika Mojanoviča z 18 in Klemna Šena z 11 točkami.
15: Anja, kaj se dogaja v prometu?
18: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, to pa je tudi vsem. Če pa vi na vaši poti opazite kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-10-55.
15: Pa še vreme poglejmo, ki bo danes ves dan oblačno, pa tudi deževno, do 22 stopinj bomo imeli. Jutri pretežno oblačno, sicer nekaj več sonca kot danes, temperature se bodo pospele do 26 stopinj Celzija. In sta 2 minuti čez 9. Jeger in Anja sva tu želiva lep ponedeljek.
2: Zdravo!
15: O, Anja, Saše ni, je na dopustu, tako da, ampak 9:09 vseeno bo, torej pol ure, kdo ti hudi hitov brez pauze. Danes ogromno vrhunske muzike spet jo je namiksal naš profesor Križanič. Teda jaz predladam, da kar...
2: Grevam.
15: Dajmo, ajmo.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, deși dobre. No, vecini primeră. No, tupă tam. V bistvu, mu je enkrat ratul. Skoro. Da, no, se veste ca mislim. Samo na Totem Radio. Cu Skvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košne in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. U Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Dobrodošli u Optiki Sentina. U paketu Sentina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
4: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 u Mariboru.
5: Moja edina. Optika Sentina.
4: Sentina.si.
3: Goalgetter Shop. Najbolj nogometna trgovina v Sloveniji. Kupi svojo nogometno opremo v eni od fizičnih trgovin Goalgetter Shopa. Točno napovej izid izbrane tekme svetovnega prvenstva v nogometu in povrnemo ti znesek nakupa do 200 evrov. Maš rad nogomet?
1: Ti pa pridi, Goalgetter Shop.
6: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
3: Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub kviz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati lev. Vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi štiričlansko ekipo na info.unionafnaheineken.com. Število mest

0: silnico.
1: Ne, no.
0: Pečejo kozlička, odojka, čevape.
1: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
2: Bavši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred Q centrom na Ptuju.
3: Ni da ni.
4: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Olgica, servus, kje imaš deda?
0: Se te veš, kje je?
1: V gostilni?
0: Vem CK hodi po novem.
1: Kaj pa te?
0: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
5: MCK.
2: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Anja, kaj se dogaja na cestah?
9: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, zastoji so tudi med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani, predmeti na vozišču pa promet ovirajo na štajerski avtocesti med Tepanjem in Slovensko Bistrico Jug proti Mariboru, previdno tam. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
8: 3 minute so čez pol deveto, poglejmo, oziroma, ja... Ne, lažem, pol deseto.
9: No.
8: Malo sem se že ustrašil, kam nazaj s časom. Okoli 15 stopin v tem trenutku na našem koncu, oblačno je in dežuje, popoldan naj bi se sicer pokazalo nekaj sonca, so pa danes do 16. ure napovedane padavine. Danes bodo šle temperature do 22 stopin, jutri in v sredo pa do 26, nekaj več sonca bo v naslednjih dneh, še vedno pa lahko sredi dneva pade kakšna kaplja dežja.
10: 9 ob 9. Vsak dan na novo, vsak dan drugače, vedno pa...
11: Tudi radio.
10: Same najboljše.

0: music. Rihanna, please don't stop the music. In obljubimo, ne bomo je, razen seveda za totega reporterja Milana, ki pride kmalu, tak da ostanite na totem.
1: Kaj boš nehala cmokat?
2: Jutje z nočna, Herman.
1: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
2: Te diham lahko.
1: Ja, samo plitko.
3: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem Radio.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Birdie in Wings na Totem Radiu, čas je za resnico totega reporterja Milana, tokrat o, ja, spolno prenosljivih boleznih.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, toti reporter Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Slovenija je v primežu porasta spolno prenosljivih bolezni. To je podatek, ki je bil dovolj, da sem se odločil obiskati eno od venerooloških ambulant tukaj v našem mestu, in sicer sem pri enem večjih strokovnjakov za te sorte težave, pri doktorju Jugoviču. Doktor Jugovič, dober dan.
1: Dober dan, Vlado, ja.
0: Ja, lepo zdrav, Vlado, torej...
1: Doktor Vlado.
0: Doktor Vlado, torej, ali je res... Ali se moramo bati in kaj to pomeni?
1: Dobro, mi nikoli tu nimamo mira, če razumeš, ne? Tu zdaj nikoli ni zatišja, ne? Te bolezni so prisotne skozi, zadnji čas pa opažamo res. Recimo, ta mesec jih je bilo pa sigurno trikrat več kolani v tem času, ne? Tako da to je znak za alarm, ne? Oziroma znak za to, da še vedno, Miro, res, ti si že kdaj gumice navlekel?
0: Kako vprašanje, doktor?
1: Kako?
0: Ja, seveda.
1: 25% Slovencev je do zdaj to samo uporabljalo. In to je edina prava zaščita. Hola gumi, hopa, grema in ni tak slabo. Zdaj, če lahko apeliram, ni slabo, glej, ti povem. Kolikrat si me gor?
0: Ja, pa dobro, doktor, no.
1: Ja, no, mislim, ne? Kaj si sam gor davo, ali ker so načini tudi zelo zanimivi.
0: Različno, doktor.
1: Napleka, ne? Am ni slabo.
0: Brez rok
1: in
0: tudi
1: to
0: gre.
1: To je edina zaščita. Edina.
0: Dobro, doktor, smo lahko malo bolj konkretna, o kakih številkah v bistvu?
1: Dobro, dajma biti bolj tudi umirjena in intimna. To je ambulanta, kjer je anonimnost poleg zdravljenja na prvem mestu, zato prosim malo.
0: Ja, razumem, razumem.
1: Sestra, čekav je to? Kaj imamo tu? Čekav vzorec je to?
2: Koblencer!
1: Ja, gonorejo, mama, ne?
2: Res?
1: Ja.
2: To je tretja, že danes.
1: Ki pa je?
2: Voni v čakalnici.
1: Čaki, ne, se vstajaj. Koblencer! Koblencer!
2: Ja.
1: Noter, gremo triperaši. Not vsi. Kista še ona dva.
3: No, gospod doktor,
1: lepo. Ja, ne, gremo. Gremo
3: no,
1: noter.
3: Pa, lako, samo
1: preko
3: malo,
1: tiše. Vode do slobode. Gremo triperaši, not.
2: Čekaj, vi trije ste na isti čagi bili. Kaj v pot gledate? Prašala sem vas nekaj.
1: Podatke dajte sestri.
3: Ja, se pa sem ja že dal podatke.
1: Ne, podatke. Koga, kaj, za kaj, ime, priime, kono. Ali misliš zdaj, da ti dobiš zdaj šus vrit, boš vredi, dalje pa se bo to širilo?
0: Ha, vi to potem izsledite.
1: Opravim, dajmo malo bolj no, anonimnost nekaj držati, ne? Dajmo. Ajde, triperaši, tam podatke, bolj pa k meni po injekcija.
0: Ja, vidim, ok, torej pazite na se, upoštevajte na svet doktorja Jugoviča in poskrbite za zaščito z kondomi. To je bila še ena zgodba, ki sem jo raziskoval toti Milan, od krivice do resnice.
2: Kaj je, Koblencer, kaj je bolj močna blodninka? Ime, priimek mi daj.
4: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Iščete priložnost za svoj gostinski posel? Na eni najlepših lokacij v Mariboru, na Lentu, je na voljo najem gostinskega lokala Kavarna Labod. Za več informacij in ogled pokličite 040-843-499 ali pišite na mvecernik491@gmail.com. Kavarna Labod na Lentu. Pripravljena zgodba za novega gostitelja.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub kviz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati lev. Vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi 4-člansko ekipo na info.union@heineken.com. Število mest je omejeno.
2: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
3: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
4: Moja edina. Optika Sentina.
3: Sentina.si.
5: Ja nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, grema na boljši sejem.
6: Pa kaki boljši sejem?
5: Ja pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tu za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
6: Ne no.
5: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
6: Ja kaj zdaj, kaj se boš obula, kaj boš?
2: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
7: Ni da ni.
8: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
9: Sonček sije, dežek je, moja v Breznu pelje se. Kaj bo v Breznu delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
6: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
10: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
11: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
12: Zakaj so pa unikatne?
11: Ker imajo wind-free tehnologijo.
12: A, hlajenje brez pihanja.
11: Tako je.
8: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
13: Minuta je čez 10.
14: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Agencija za varnost prometa bo skupaj s policijo danes do nedelje izvajala nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Policija bo v času akcije, ki poteka tudi na ravni Evropske unije, poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov, še posebej v petek, ko bo potekal tudi mednarodno usklajen maraton nadzora. Ob tem so na agenciji poudarili, da je omenjena akcija namenjena preprečevanju vožnje pod vplivom alkohola, drog in psihoaktivnih snovi, saj uradni podatki kažejo, da vožnja pod vplivom alkohola in drog še naprej ostaja eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč v Sloveniji. V nedeljo popoldne in zvečer so Slovenijo iznad severozahoda preko Koroške, Štajerske in Prekmurja v smeri jugovzhoda zajele nevihte z močnimi nalivi, ponekod pa je padala tudi kot oreh debela toča. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje so več dogodkov in intervencij zabeležili na območju Ljutomera, Markovcev in Ormoža. Nekaj težav je bilo tudi na območju Šentilja, Svete Ane, Lenarta in Svetega Andraža, toča pa je ponekod uničila poljščine in vrtnine. Kot smo že poročali, je včeraj prišlo do pomorske nesreče med otokoma Šolta in Brač, v katerem so po trčenju katamarana in jadrnice umrli 4 češki državljani. Sprva je bila ena oseba pogrešana, potapljači pa so kasneje na več kot 50 metrov locirali potopljeno plovilo in v ladijski kabini odkrili truplo 4. osebe, ki so jo do takrat pogrešali. Zakaj je prišlo do nesreče, še ni znano. Sodni izvedenec za pomorstvo Damir Višič pa je pojasnil, da se morajo plovila krajša od 20 metrov umakniti večjim ladjam, dopuščajo pa tudi možnost tehnične okvare na jadrnici. Poudarili so, da bodo točni vzroki znani šele po zaključku uradne preiskave.
16: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
17: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
18: A
7: stanja ceste.
15: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani, radar pa je na avtobusni postaji v Lomanušah in tudi na koncu do Kležovja meri pa v smeri Bakovcev. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 1055.
13: Nepremicnine.net.
18: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
13: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
19: Poglejmo še vreme, 15 stopinj v tem trenutku in oblačno vreme na našem koncu. Popoldan sicer nekaj več sonca, bo pa vseeno večino dneva danes deževalo. Do 22 stopinj bomo imeli, jutri in v sredo tudi do 26 stopinj, nekaj več sonca bolj kot danes. Sicer pa večinoma tudi pretežno oblačno, lahko tudi malo na moči, temperature pa do 26 stopinj Celzija.
20: Toto radio. Poslušaš Toto dopoldne.
19: 5 minut je čez 10, Jeger in Anja sva tu želivali po dopoldne.
15: Zdravo!
19: Anja, bi imela ti klimo ali jo že imaš?
15: Jo imam že, ampak če ne bi imela, bi jo zagotovo želela imeti.
19: No, ok, saj tudi če bi jo hotla imeti, je ne moreš dobiti, ker delaš tu, lahko pa jo dobite vi, kak do nje pa v nadaljevanju.

0: Sega je raztrgal. Bruce Springsteen, Born in the USA. Tak, na Totem radiju je to dober dan.
1: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. Toti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: O ja, ko tak zabrni lepo. Vreme sicer danes ni najbolj poletno, ampak počasi, ne? Dajmo počasi iti že čez par dni ali pa čez en teden lahko udari vročinski val in takrat bo super sedeti ali pa ležati v klimatiziranem stanovanju in če se zdaj pri vas pojavi težava, da klime nimate. Mi jo imamo, pa vam jo damo. Tak preprosto je. Gre za klimatsko napravo Gri Air iz podjetja Atlas Trading, montiralo pa jo bo podjetje Klimatron in datum montaže je že fiksiran in sicer 2. julija, tako da se ne bomo potem nategovali, ja pridem zdaj ali pa če 14 dni. Ne, takrat pridejo, zmontirajo in ste na hladnem. Edina stvar, ki jo morate narediti je, da ugotovite zvok enega hišnega aparata, se potem prijavite z geslom Gri Air iz svojo rešitvijo in podatki na 051 220 220. In potem bosta Fras in Medvar vsak dan žrebala 5 ljudi, ki bodo šli v finalno žrebanje, ki pa bo v petek. Evo tak, to so bile zdaj tehnikalije. Ne? Zdaj pa dajmo poslušati zvok hišnega aparata, ki ga je tokrat posnel Dejan.

0: Kar težka, ne? Jaz sicer ne poznam prave rešitve, ker je Dejan ni povedal, ampak če bi pa mogel ugibati, bi pa rekel, da je to... Ne vem, jaz bi rekel vlažilec za raka, to pa samo zato, ker se mi zdi, da sredi posnetka začne nekje v ozadju brbotat oziroma voda žuboret, ne vem, tak se mi zdi in to je moje ugibanje, ni nujno, da je prav, ampak jaz bi rekel, da vlažilec za raka, kak pa mislite vi, napišite 051-220-220.
1: Vročina nima šans. 2. julija tega leta bo pri vas klimo Gri Eri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.

0: Jennifer Lopez, Save Me Tonight na Totem Radiu, 10 in 22 minut je na uri, tako da tudi ni več daleč čas, ko bosta toti studio zasedla Fras in Medvar in imela zagotovo na lagerju spet kako zanimivost, ki jih krati tudi bo precej neuporabno dejstvo, tako da tako prejšnji teden.
1: Ba je, da če v zatemnjeni sobi dlje časa strmite v svoj odsev v ogledalu, se bo vaš obraz počasi začel iskrivljati in ne bo več vaš, zato ker možgani v takšni svetlobi imajo več zmožnosti, da stabilizirajo to, kar vidimo v ogledalu. In ko sem to prebral, sem takoj pomislil, če ste kadarkoli v življenju gledali kakšno grozljivko, tega raje ne probavaj, jaz tudi ne bom. Ba, verjamem, kar ja, to se zgodi, kul, nikoli v življenju, hvala.
2: Samo zadi ena punčka z dugimi črnimi lasmi v beli obleki, ne?
1: Tako.
2: Naenkrat.
1: Alba potem za vrati, ko greš ven, ne, iz sobe recimo.
2: Ja, da še škripa nekaj parket tam.
1: Tako.
2: Ne vem, kak bi to probal, ker mi ni do pošasti v ogledalu.
1: Meni tudi, ne?
2: Dovolj je ena, ne? Zdaj, če smo pa oba.
3: Zdaj ti normal.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: večni. Tutti Radio Maribor.
1: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
2: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
1: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
2: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
1: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
2: Točno tak, kot mora biti.
3: Goalgetter Shop, najbolj nogometna trgovina v Sloveniji. Kupi svojo nogometno opremo v eni od fizičnih trgovin Goalgetter Shopa. Točno napovej izid izbrane tekme svetovnega prvenstva v nogometu in povrnemo ti znesek nakupa do 200 evrov. Maš rad nogomet?
4: Ti pa pridi, Goalgetter Shop.
5: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
6: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
8: Vrhunski parket je Šojher.
7: Izdelani v Avstriji.
9: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
10: A kaki boljši sejem?
9: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tu za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
10: Ne, no.
9: Pečo, kozlička, odojka, čevape.
10: Kaj se boš obula, kaj boš?
11: Bovši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred Q centrom na Ptuju.
12: Ni da ni.
10: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Zdaj pa se nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobre, jaz ti jaz naročil.
8: Preverite na zelisca-cvetka.si. Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
2: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
8: Naš Maribor.
2: Mesto na dlani.
3: Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklavš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavš. Miklavš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
13: Minuta je pred pol enajsto. Anja, je kaj na cestah?
14: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani, zastoji pa so tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Policijska kontrola je v Podgorju na avtobusni postaji, spomnimo pa tudi na radar, ki na vas preži na avtobusni postaji v Lomanušah in tudi na koncu do Kležovja, kjer meri v smeri Bakovcev. Previdno in strpno, če opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
13: Jeger, je kaj vremeno, veš, da je.
14: Izvoli.
13: 16 stopin v tem trenutku in oblačno vreme na našem koncu, popoldan sicer nekaj več sonca, bo pa vseeno večino dneva danes deževalo, do 22 stopin najvišje dnevne temperature, jutri in v sredo tudi do 26 stopin, nekaj več sonca bo kot prejšnje dni, lahko sicer še vedno malo na moči, najvišje dnevne temperature pa do 26 stopin Celzija.
15: Tvoje mesto, tvoj radio. Toti radio, toti hiti. Same najboljše.

0: Ray, where is my husband? To je tudi radio. Lepo dopoldne vam želim in glede na vreme, ko zunaj tak nič ne moremo, bi bilo idealno iti danes v Maribox. Tako da, če še niste gledali nove hudičevke v Pradi 2, ne bo več dolgo, je pa danes v Mariboxu ob 19:15 minut. Evo, kot ideja.
1: Tisk je v zatonu in modna revija Runway je v krizi, kar pomeni, da bo Miranda mogla na borzo, razen če najde nekoga mlajšega, ki se spozna na družbena omrežja.
2: Sto let sem že šefica. Pa sto let še bom. Ne rabim jaz nobenega.
3: Glej, verjebo, ne, pa poznaš jo, že?
4: Ja, dober dan! Ja, pa ki ste, gospa Miranda, kak je? Kaj vas že vedno križ boli, zobe se vam popravili, zdaj te se spomni, kako ste to imeli.
2: Kdo je to? Tudi si ti. Kaj bi te rada, ti?
4: Pa kaj se mene ne spomnite? Od mamine, sestrične, Gordane, sosedo, bratje, delo na vaši firmi, en cak, pol pa šel v Nemčjo vozit, pol pa je prodal vse skupa, si kupo bajto, tam pri stari mami od Simona. No, jaz sem ga poznala.
2: Kaj pa imam jaz s tem... Okay.
4: Ja, če se jaz onega poznala, bi se lahko vi mene tudi spomnili, če sem delala sto let tu.
2: Ne spomnim se, tak da ne.
4: Kaj ne? Pa brez mene bote na borzi drugi teden, pa kaj se normalni vsi tu? Jaz bom firmo rešila, ker imam edina pojma.
3: Pa dobro, no pomagaj stvari, pa nase deri tu, zdaj pa hlače rejš neke druge, ker to te maza že obupne.
2: Pa v brvi bi si ti lahko, ne? Malo poglihala.
4: Kaj?
3: Dobro, da gremo zdaj.
4: Čuješ? Čuš, eh? Zakaj te ima ova taki glas?
3: Kaki?
4: Ti kaj kaki, če lapa kot ded.
3: A ja to, če pa kadi kot Turk.
4: Keri Turk?
3: Danilo, keri. Daj gremo že enkrat, no.
1: Hudičeka v Pradi 2. Mariboksu.

0: Spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Ko pijem nova prikazi.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
6: Vse za šolo v paketu.
5: Ko pijem nova prikazi.
2: Že 30 let.
7: Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub kviz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati lev. Vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi štiričlansko ekipo na info.union@heineken.com. Število mest je omejeno.

0: Barcelona.
1: Dobrodošli u Optiki Sentina. U paketu Sentina Plus meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
2: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 u Mariboru.
0: Moja edina. Optika Sentina.
2: Sentina.si.
3: Ja nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
4: A kaki boljši sejem?
3: Ja pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
4: Ne, no.
3: Pečo, kozlička, odlojka, čevape.
4: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
5: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
6: Ni da ni.
7: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
8: CG Evolution Auto.
9: Tiho, moderno, električno. BYD Dolphin Surf že za 9990 evrov. Cena velja v primeru nakupa preko financiranja in staro za novo. CG Evolution Auto. City Park Ljubljana in na Ptujski cesti v Mariboru.
8: CG Evolution Auto.
10: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Ura je 11.
14: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Iz policijske uprave Maribor so sporočili, da so policisti policijske postaje Lenart pretekli teden opravili hišno preiskavo stanovanja in drugih prostorov zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Med preiskavo so zasegli več predmetov, posušene rastlinske delce ter 33 sadik, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo konopljo. Zoper 42-letnega osumljenca bodo policisti podali kazensko ovadbo. Avstrija pa podaljšuje nadzor na meji s sosednjimi državami še za 3 mesece. Uredba o podaljšanju nadzora meje Slovenijo pa tudi z Madžarsko, Češko in Slovaško začne veljati danes, je sporočilo notranje ministrstvo na Dunaju. Kot glavni razlog za to na Dunaju navajajo grožnje povezane z nezakonitimi migracijami in tihotapljenjem migrantov. Spomnimo, Slovenija je s petkom odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. Na fakulteti za šport Univerze v Ljubljani so analizirali podatke meritev za športno vzgojni karton več kot 191 tisoč otrok in mladostnikov 488 šol. Rezultati kažejo, da se telesna zmogljivost slovenskih otrok in mladostnikov niti 6 let po epidemiji COVID-a še ni vrnila na predkoronsko raven. Dekleta sicer kažejo znake izboljšanja, pri fantih pa se je okrevanje ustavilo. Poudarjajo, da znova narašča tudi delež debelih otrok, avtori raziskave pa so upozorili, da se posledice zmanjšanja telesne zmogljivosti odražajo tudi v učni uspešnosti, zbranosti in ustrajnosti.
13: Anja, ceste.
14: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani, policijska kontrola je v Hotizi pri Nogradu, spomnimo pa tudi na policijsko kontrolo, ki je morda še vedno na avtobusni postaji v Podgorju. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
13: 16 stopinj v tem trenutku in oblačno vreme, pri nas tudi rahlo dežuje, popoldan sicer napovedujejo več sonca, bodo pa padavine ponehale okoli 16. ure, jutri in v sredo čez dan sicer vseeno več sonca, lahko pa tudi še pade kakšna kaplja dežja, najviše dnevne temperature bodo okoli 26 stopinj.
15: Poslušaš Toto dopoldne.
13: Ja, 3 minute so čez 11. Lepo dopoldne, Saša je na dopustu, Jeger sem tu, pa tudi Anja, ki pa se je vrnila z dopusta.
16: Ja, zdravo.
13: Konec dopusta za tebe.
16: Zelo prijazno.
13: Ja,
16: ampak me veseli, da si me tako vesel.
13: Ja, če pravijo, da jaz sem jaz skozi na dopustu, a hodijo vsi drugi. Vertik je za tebe za letos?
16: Ne še.
13: Pa kaj si ti?
16: Se za tebe tudi ne.
13: Ja, samo jaz še nisem bil.
16: Ah, kak ne.
13: Dobro, dvakrat, pusti
16: no,
13: to malinkosti.
16: No, vidiš.

Dermot Kennedy Funeral, to je Toti Radio, dobar dan. Ja, pa se že pleše salsa. Fuzbal je, oziroma če lepo povem, svetovno prvenstvo v nogometu v Mehiki, Združenih državah in Kanadi. Nekaj tekem je že bilo, ogromno jih še pride, ker se mundial zaključi šele čez dober mesec in ker se vse skupaj dogaja na drugi strani sveta, so tudi nekatere tekme sredi noči ali pa se začnejo pozno zvečer, tak da smo zrihtali ene take vrhunske, pa res vrhunske kavne aparate, Krabs Coffee Crush, ki delajo res dobro kavo in to govorim tudi iz prve roke, ker imamo enega na radiju, tako da lahko ga dobite tudi vi, ker bomo vsake toliko časa eno od tekem označili kot Krups Coffee Crush tekmo. Tokrat je to tekma oziroma pravi derbi, mogoče celo prvi večji na svetovnem prvenstvu med Anglijo in Hrvaško. V sredo zvečer bo odigrana ta tekma in do takrat imate čas, da v SMS-u na 051-220-220 napoveste rezultat te tekme in če ugane potem je lahko kavni aparat vaš. Seveda, če bo vas več z enakim rezultatom bomo žrebali, v glavnem eden pa ga bo zagotovo dobil. Tak enostavno je.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Loj tri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Goalgetter Shop. Najbolj nogometna trgovina v Sloveniji. Kupi svojo nogometno opremo v eni od fizičnih trgovin Goalgetter Shopa. Točno napovej izid izbrane tekme svetovnega prvenstva v nogometu in povrnemo ti znesek nakupa do 200 evrov. Maš rad nogomet?
5: Te pa pridi, Goalgetter Shop.
4: Dobrodošli v optiki Sentina. V paketu Sentina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
6: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
7: Moja edina. Optika Sentina.
6: Sentina.si.

0: se četrtek, na Ptuji gremo na boljši sejem.
1: Pa kaki boljši sejem?
0: Ja, pred KU centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
1: Ne, no.
0: Pečev, kozlička, odvojka, čevape.
1: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
2: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred KU centrom na Ptuju.
3: Ni da ni. Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikat.
0: Izvolite, tu vas čakajo slike.
3: Jo, kok?
0: Če smo Foto Express.
4: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
5: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
0: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Radijska mreža, Toti radio.
7: Pol 12 je na uri, Anja, ceste.
8: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Spomnimo pa še na policijsko kontrolo, ki je v Hotizi pri Novgradu. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
7: Dežuje in oblačno je na našem koncu vreme, pa tudi precej hladno za ta čas. Frišnih 17 stopinj imamo, danes bodo šle temperature nekje do 22 stopinj Celzija, popovden se sicer lahko pokaže nekaj sonca, bo pa tam do 4 oziroma 5 še na čase deževalo. Jutri in v sredo tudi možne padavine, sicer precej manj kot danes, tudi nekaj več sonca bo, ogrelo pa se bo do 26 stopinj.
6: Tvoje mesta... Oi, Rani.

0: Joker Out in njihov zadnji hit Od sebi sonca, ki so ga predstavili tudi pri nas v Totem studiju, intervju pa najdete v naši audio špajzi na totiradio.si. Sicer pa... Danes se končuje šolsko leto za devetošolce, v sredo naslednji teden se potem zaključi še za vse ostale šolarje in, dijake. V četrtek je praznik, dan državnosti, pomembno, ker je dela prost dan in potem v petek. 26. junija se začne čas, ko je Maribor najlepši. Začenja se namreč festival Lent, ki bo trajal do 4. julija. Vmes pa bo ogromno različnih predstav, delavnic, razstav in koncertov, med drugim tudi skupine Midva.
1: Ne zamudite letos na Lentu.
2: So glas razgretih noči in iskrenih zgodb, rokeri, ki prepevajo življenje takšno, kot je. Mi dva, 1. julija na Klavnem odru.
3: Veste, kaj je hkrati daleč, pa čisto blizu? 1. juli, ko mi dva končno igramo spet na festivalu Lent. Nabriti ko hudiči in dobro nahranjeni.
4: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
1: Festival-lent.si

0: Linkin Park, What I've Done na Totem Radiu, še zadnjič danes vam želim lepo dopoldne, zdaj pa prideta dva korajžna, prijetna, dobrovoljna mlada fanta Fras in Medvar, ki bosta pregnala to sivino in poskrbela, da bo na nebu ponovno posijalo sonce. Ali pa tudi ne, jaz v glavnem grem, lepo se mejte, nič te, ajde.
1: Tuti Radio Maribor.
2: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
3: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
2: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
3: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
2: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
3: Točno tak, kot mora biti.
4: Dobrodošli v optiki Sentina. V paketu Sentina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
5: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
6: Moja edina. Optika Sentina.
5: Sentina.si

0: 24. Ke na Ptuj greva na boljši sejem.
1: Pa kaki boljši sejem?
0: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
1: Ne, no.
0: Pečo, kozlička, odojka, čevape.
1: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
2: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
3: Ni da ni.
4: Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklavš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavš. Miklavš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
5: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
6: Zakaj so pa unikatne?
5: Ker imajo wind-free tehnologijo.
6: A, hlajenje brez pihanja.
5: Tako je.
7: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
10: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
9: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
11: In je ura 12.
8: Novice uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mestna občina Maribor je objavila razpis za imenovanje direktorja javnega zavoda Kulturno-prireditveni center Narodni dom Maribor. Za direktorja je lahko imenovan kandidat za univerzitetno izobrazbo z področja družboslovnih ved oziroma za univerzitetno izobrazbo drugih smeri in izkušnjami z področja dela zavoda. Mandat direktorja traja 5 let, prijave z vsemi dokazili pa morajo kandidati oddati najpozneje do 10. junija 2026. Državni zbor bo na izredni seji odločal o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki so jih predlagali poslanci SDS-a, Nove Slovenije, SLS-a in Fokusa ter Resnice. S predlogom zakona o lokalnih volitvah se znova omogoča, da se za volitve v organe nižjih delov občin, torej krajevne, vaške in četrtne skupnosti, oblikuje več volilnih enot in ne zgolj ena. Predlog vključuje tudi odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Učenci 9. razredov so danes zadnjič obiskali pouk v osnovni šoli. Prejeli so zaključna spričevala z dosežki pri nacionalnem preverjanju znanja, na nekaterih šolah pa se bodo zvečer od osnovnošolskega izobraževanja poslovili z valeto. Za tiste učence 9. razredov, ki pri katerem predmetu niso bili uspešni, se že v torek začenjajo popravni izpiti, ki bodo trajali vse do 30. junija. Po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino, letos osnovno šolo zaključuje 21.562 devetošolcev, kar pa je za 424 učencev manj kot lansko leto.
4: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
13: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
14: Poglejmo še na naše ceste, Marko.
15: Na cestah v tem trenutku mirno, brez kakšnih večjih posebnosti. Tam zunaj, če vi kaj opazite, na kaj naletite, nič 8 nič 10.55.
16: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
16: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
14: Dežuje še vedno v Mariboru 16 stopinj, imamo trenutno zunaj Kokoriči, prav tako 16 stopinj. Jutri pravijo, da bo sprva jasno vreme, popoldne po večini oblačno, čez dan okoli 24 stopinj, v sredo delno oblačno vreme in največ 28 stopinj. Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
17: Galerija parketa na Laskovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
18: Toti radio.
17: Infras in Medvar. Infras in Medvaršav.
14: 3 čez 12. Zdravo.
15: Lepo zdravo.
3: Zdravo.
14: O, Anja, kaj te?
1: Glejo.
14: Glejo.
3: Kaj je vidno?
14: Vidio. Ak, si se posončila.
3: Ja, vidiš, malo te lepo.
14: A, Madonna. Ok, dajmo muziko, potem pa izvemo nekaj več stvari iz Anjinega dopusta.

0: 12 minut čez 12, je ura, Anja, Marko in Tomaž, želimo dober dan in lep čudovit ponedeljek.
1: Ja.
2: Zdravo, dober dan.
0: Je, ne?
2: Ja.
0: Ok, je lepi.
1: Ja.
0: Bolj ponedeljkovo ne more biti, ko je.
2: Če tebi je zihar najlepše, Anja, ko si direkt z dopusta, pa priješ v to.
1: Ja, se strinjam.
2: Krasno, ne? Ok, ampak gremo naprej, imamo ena fajn darila v tem tednu za vas spet. Vročina nima šans, zdaj danes jih res nima, ampak nasplošno pa jih tudi ne bo imela. Namreč spet bomo podelili eno klimo z montažo.
0: Tako, in če bi danes bilo tak, bi si lahko dali malo na toplo.
2: Ja, tudi.
0: Pa vam malo greje.
1: Ja.
2: Tak da več na to temo danes, tudi o tem, da lahko dobite vrhunski novi lepi kafe. Aparat. In to že kmalu.
0: Tak da več na naših družbenih omrežjih, idite pogledat. Tekma se bliža, Anglija, Hrvaška, v sredo je menda ob 10. zvečer.
2: Tako.
0: Rezultat je treba napovedati na SMS, 051-220-220.
2: Tako.
0: Okay.
2: Sicer pa pride mimo tudi Tine Križanič. Tine je humor na dveh nogah, včasih na treh.
1: Super.
0: Si videla, Anja, z prve.
1: Ja, kar z prve, pa tudi jaz imam za vaja eno vprašanje danes.
0: Okej,
2: okay. Dobro.
0: Kaj
2: znanstveno?
0: Kaj pripravi?
1: Ne rabite se.
0: Okej. Dobro, pa seveda ogromno dobre muzike, tako da super fajn, da ste tu in dajmo z muziko, no, malo vem poglihat ta izjemen ponedeljek. Pa dober dan.
1: Zdravo.
0: Dober dan.
3: Frasin Medvar in Toti hudi hiti.
4: Evo, še.

0: Shakira in Wyclef Jean, Hips Don't Lie na Totem Radio 22, čez 12, pa je ura, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: Dobar dan. V petek, ko smo proslavili milijon to prodano zobno ščetko opremem VBO, smo podelili tudi Jurija, ne, 1000 evrov.
2: Tako, ampak praznovanja še ni konec, pri VBO pripravljajo še eno fino zadevo, eno raziskavo, ki je pomembna tudi za vas. Danes jutra je vse lepo razložil Marko Kaloh.
3: Ta empirična raziskava se obeta, kaj to lahko več povemo, boste rabili kandidate, kaj bo?
4: Tako, zdaj, mi bi želeli, glede na to, da smo še v tej fazi, da rečem slavja in veselja, ob res norem dosežku milijon prodanih ščetk, bi želeli povabiti vse VBO-evce, pa tiste, ki še to niste, da se nam pridružite in skupaj dokažemo, da nam je uspelo v Mariboru razviti ščetko, ki dejansko ali povsem preprečuje, ali pa vse zmanjšuje nastanje zobnega kamna in vabimo 100 ljudi. To ljudi, da se nam pridružijo, ki jim bomo brezplačno, profesionalno očiščili zobni kamen, če jo potrebno tudi peskali. Za občutek ena taka storitev v povprečju stane 100 evrov, kar pomeni, to je za enih 10 tisoč evrov, bomo naredili samo čiščenje kamna, potem bomo tak naredili tistim, ki bomo očistili kamen, dobijo potem še on top našo premium zobno ščetko VBO, jo mesec pa
1: in navodila, ne?
4: In navodila za strani naše ustne higieničarke Suzane, in potem po določenem obdobju uporabe naše ščetke pridejo nazaj k nam, kjer jih, še to najprej jih bomo poskenirali, pol očistili zobni kamen, pol dobijo navodila in ščetko, pol jih povabimo k nam, jih spet poskeniramo, da preverimo, ali
3: če
4: res tako, če to deluje.
3: Jo,
4: in zdaj, tisti, ki bodo prišli na drug sken in se bo izkazalo, da še imajo slučajno kamen, mu še tisto drugo rundo brezplačno ščistimo. Tako da je dejansko bo vrednost te kampanje tam 15 do 20 tisoč evrov, zato res naprošamo vse, da nam A pomagajo, da mi dobimo rezultate in B, da izkoristijo to velikodušno potezo z naše strani.
3: To je vrhunska, ker v vsakem primeru, če sodeluješ v tej vaši raziskavi, zmagaš.
4: Zmagaš.
3: Tu ni sploh nobenega skritega trika odzadaj, vi pač želite nabrati podatke in rabite ljudi, ki bi se odeležili te raziskave, kak se odeležimo, verjetno prvih 100, ki se bo kje prijavilo. Ali
4: tako, tako, tukaj je spletna stran VBO, mislim, da je 100/SI, mogoče...
3: Dobre, če ne pa link na vaši osnovni skupni
4: link bo pa
3: strani,
4: na strani, ja, tako, ampak nekaj v tem stilu je naslov, se prijavite, vsi tisti, ki pa slučajno ne boste dovolj hitri, pa ne skrbite, za vse
3: ostalo... Ja, ker to sem jaz hotel vprašati, ker to zna biti zdaj, ko rečeš, ok, za stojn bomo spucali kamen, vam dali ščetko, pa še enkrat spucali, če bo treba. Halo, to si kar prišparal, ne? Za par dni raba.
4: Da, bistvu, ne? Za kalamare, ne?
3: Pa dobro, ja, pa za neko fino večerico, pa tak naprej.
4: Torej vsi ostali,
3: če bo več kot 100.
4: Ja, tistim pa bomo seveda še v tem duhu veselja in deljenja ponudili 30% popusta na storitve čiščenja kamna. Tako da kar prijavite se in izkoristite to možnost.
3: Wow.
4: Ja.
3: In to se lahko že danes prijavijo?
4: Tako, stran je živa, okay. Tako da če sem jo narobe povedal, boste
3: digitalno zobo zdravstvo VBO,
4: tako, in tam bo donašli polje pa /100 nekak tak.
3: Dobro, dobro, dobro. Smo že kliknili. Tako da ja, prvih 100 izvolite, izkoristite to velikodušno potezo digitalnega zobozdravstva VBO, naredite nekaj zase za svojo ustno higieno in pomagajte pri tej raziskavi.
5: To ti radio, to ti hiti.

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютренній коліці, стоїо з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana i Njegar.
3: Toto jutro, u svak dan o 5:30. Dobro jutro,
4: Toni Radio. Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših potih.
5: Toti Radio Maribor.
6: Kupijem nova prikazi.
7: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole.
6: Kupijem nova prikazi.
7: Že 30 let.
8: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite nič 2 250 12 27 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
9: Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub kviz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati Lev. Vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi štiričlansko ekipo na info.union@heineken.com. Število mest je omejeno.
10: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
11: A kaki boljši sejem?
10: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
11: Ne, no.
10: Pečo, kozlička, odojka, čevape.
11: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
9: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
12: Ni da ni.

0: Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklavš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavš. Miklavš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Stanje na cestah v tem trenutku previdno na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo, tam previdno pa še v Črncih nasproti bencinskega servisa, tam na vas preži radar. Če naletite na še kaj drugega, tam zunaj nič, osem nič, 10.55.
4: V Mariboru je 16 stopinj trenutno in še vedno rahlo dežuje, Loški vrh prav tako 16. Jutri pravijo, da bo vreme pri nas sprva jasno, popoldne po večini oblačno, čez dan okoli 24 stopinj, topleje pa potem v sredo, največ 28, takrat bo na nebu nekaj oblakov in nekaj sonca. Baje, pol, tak, neki, tako delno.
5: Okay.
4: Je pa ni, pa je pa ni, tak da, ne?
6: Bomo videli.
4: No, ne bo pa deževalo, evo.

0: servus, je kaj...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Marko, in

0: 12:40 minut, kaže ura, in v totem studiu pozdravljava Tineta Križaniča. Tineta, lepo zdrav, komor na dveh noga časa.
1: Bravo!
2: O, Tine!
0: Bravo, zdaj je stari.
1: Ja, nič, kaj čuj, fraz? Dve prijateljci se menita, ne? Joj, viš, kak me je Joža ljubil. Vse usnice me pečajo. Ja, pa te pečajo, ko kavo piješ? Ne, samo ko hodim. Taki dan je, ne?
2: Ja, ja.
0: Boljš se to, ko pa da bi, ne, če bi sedela.
3: Ni to res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si. Kaj ti bo gužva, če imaš to te hude hite? In kolo.
4: Fras in Medvar Show. Vsak dan med 12 in 16.

0: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas? Dajte meni klimo, lepo prosim vas.
1: Pa že lepo sediš. V hladu.
2: Tako, v kauču pa brez krogov. Ne?
1: Yeah.
2: Lepo. Ok, tudi letos imamo za vas eno klimatsko napravo. Grier je podjetja Atlas Trading, toliko
1: in
2: samo.
1: Tako kot lani tudi letos ne podarjamo samo klime, tudi montažo, za katero bo poskrbelo podjetje Klimatron. Hladili se boste lahko že 2. julija, veš kaj
2: je
1: to?
2: Ja, to je zdaj. Ne? Ja. Klimo podelimo v petek, do takrat pa se treba prijaviti in ugotoviti skriti zvok enega hišnega aparata. Tako da, če sta vidva pripravljena, no, čaki, dam jaz na tiho, pa bomo pozorno prisluhnili, kaj bi to bilo. No pa dajmo.

0: Zanimivo.
1: Ja.
0: Kaj bi to bilo? Če mislite, da veste, se prijavite z SMS-om GRIERI, pripišite še svoje podatke in seveda za kateri hišni aparat gre in ste na dobri poti do tega, da dobite čisto novo klimo z montažo.
2: Tako, mi dva bova vsak dan izžrebala pet oseb in Anja bo seveda pri tem nadzorni.
1: Bom.
2: Pet oseb torej, ki so pravilno odgovorile in teh pet gre potem v finalni žreb v petek, ne? Ko med vsemi 25 izžrebamo nekoga, ki dobi klimo z montažo 2. julija letos. Če gremo pogledat, en teden, dva tedna, tretji teden v četrtek je to.
0: No, evo.
2: To je zdaj, zdaj.
1: Zdaj.
2: Da si pripraviš, da omakneš bek vse, kaj moraš in pridejo.
0: Tako.
2: Pa že.
0: Adio.
3: Vročina nima šans. 2. julija tega leta bo pri vas klimo GRIERI iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor. Vsak dan med 12 in 16.
4: Fras in Medvar in največ, to ti hudi hitov.

0: Šnehalac moka.
1: Jutjes nočna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub kviz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati lev. Vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi 4člansko ekipo na info.union@heineken.com. Število mest je omejeno.
1: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
0: A kaki boljši sejem?
1: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
0: Ne, no.
1: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
0: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
5: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
6: Ni da ni.

0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Zdaj pa se nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobro, jaz ti jaz naročil.
6: Preverite na zelisca-cvetka.si.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Še pol minute in uro bo 13.
7: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
9: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborski župan Saša Arsenovič je na današnji novinarski konferenci z nekaterimi predstavniki občinskih uradov predstavil gradiva, ki bodo obravnavana na četrtkovi 36. redni seji mestne občine Maribor. Alenka Tovornik iz urada za finance in proračun je predstavila predlog za prvo obravnavo proračuna za leto 2027 na prihajajoči seji. Med večje investicije pa spadajo tudi...
10: Nadaljevanje zdravstvene postaje Tezno, dokončanje centra Rotoš in mestne hiše Rotoš, velika bodo vlaganja v kanalizacijsko in vodovodno omrežje, cestna infrastruktura, vlagalo se bo v energetsko sanacijo javnih stavb mestne občine, šol in vrtcev, zaključila obnova Loretanske kapele, parka v Pekrskem potoku in začela rekonstrukcija osnovne šole Angela Besednjaka. Pričel se bo izvajati tudi projekt centra za oskrbo oseb s demenco.
9: Tovornikova je dodala, da so prihodki proračuna načrtovani v višini 206,2 milijona evrov, odhodki pa 222,4 milijona evrov in odplačilo glavnic dolga 10,8 milijona, zadolževanje pri bankah pa v višini 25 milijonov evrov. Za investicije je predvidenih 80,6 milijona evrov. Teheran in Washington sta sklenila sporazum o končanju vojne, je sporočil pakistanski premije. Da je sporazum sklenjen, je potrdila tudi Amerika, pa tudi iranska stran, kljub temu pa iz Libanona poročajo o novih izraelskih napadih, čeprav Teheran trdi, da sporazum predvideva tudi njihovo ustavitev. Dosežen dogovor med ZDA in Iranom je sicer pozdravilo tudi slovensko zunanje ministrstvo, ob tem pa so poudarili, da Slovenija pričakuje njegovo hitro, celovito in dosledno izvajanje. Maribor bo ta teden znova v središču kolesarskega dogajanja. V okviru 32. dirke po Sloveniji bo kolesarska karavana mesto obiskala v četrtek 18. junija, dan pozneje pa bo na Lentu potekal tudi start tretje etape dirke. Letošnja dirka po Sloveniji bo sicer potekala med 17. in 21. junijem in bo kolesarje popeljala skozi pet etap več kot 800 km slovenskih cest in skoraj 11 tisoč višinskih metrov.

0: stanje v prometu, Marko?
1: Previdno na štajerski autocesti pred priključkom Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, tam okvarjeno tovorno vozilo vira promet. Promet je viran tudi na Ptuju na Ormoški cesti pri Supernovi, tam na krožišču pri mostu, namreč gasijo požar, previdno torej tudi tam. Radar pa v Črncih, nazadnje opažem nasproti bencinskega servisa. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, pa nič osem nič, 10-5-5.

0: Oblačno vreme in 16 stopinj v Mariboru, v tem trenutku ne dežuje več. Pečarovci prav tako 16 stopinj, jutri pravijo, da bo sprva jasno, popoldne nekaj več oblakov, na nebu 24 stopinj bo čez dan, v sredo pa je do 28 nekje, takrat bo vreme delno oblačno.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
5: Popovdne s totimi hudimi hiti. In fraz in medvršo.
0: Kdo si je zmislo, da ko se zažgeš v pogačico, ful boli? In vedno nekaj pod mizo, nekam, neki štil, pa v neki ročaj, pa...
6: Ja, živčni sistem se je zmislil, da.
7: Ja, bolj pazi, ali kaj?
0: Te pa ti pazi.
7: Ja, jaz se ne budkam.
0: Ja. Si pa zlamala tipkovnica, že tri.
6: Ja, nekaj pa flaše, pa telefon imaš počen.
7: Lažeta.
6: Lekaj je prišla z dopusta.
0: Dopusta cela, ne? Razpušena neko. Čez dva komada, tudi razpušeni profesor Križanič.

0: vas.
1: 15. junij je že profesor Križanič, pa še vedno ni šel na dopust.
2: Ne, še.
1: Tisti, tisti šestič, ko greš vedno po letni.
2: Šestič? Niti prvič, tako da gledam.
1: A nisi
2: drugi še? Teden.
1: Dobro.
2: Drugi teden je malo.
1: Še imaš caj.
2: V Avstriji.
1: Ja.
2: Bad Auze.
1: Jaz, ja, evo, jih sem tev reči, če bi Avstrija imela tako lepo morje, recimo, ko ima Hrvaška.
3: Tebe Hrvati ne bi videli.
1: Tam, ja. Mislim, da te je naj bilo tu sploh.
2: Kaj pa veš? No?
1: Pa bi danes, delo tam neki v ja, Plodinah bi bil skladiščnik.
2: Ja,
1: izvoli.
2: Torej, danes je ponedeljek in glede na to, da je en drag skoraj, ne, dobesedno.
1: Ja, zdaj je malo manj draga, gle. Vem, pogledaš, ne? Vidiš tudi svojega brata.
2: Na telefonu vidim, ja.
1: Sicer pa ne dežuje.
2: Ja.
3: Malo več svetlobe je na še mesto.
2: In si dajmo zato privočiti eno tako pravo za ponedeljek, za lepši začetek tedna. In to bo od Guns of Paradise City.
1: Ah, cool.
2: In če nista vedela, to je edina skladba iz debitanskega alboma Appetite for Destruction, na kateri so uporabili synthesizer.
1: Res?
2: Ja, Axel ga odšpilal. In je tudi prva pesem, pod katero so podpisani vsi člani zasedbe. Nastala pa je, ko so se vozili iz koncerta v San Francisco v zadnjem delu kombija in so pač nekaj pisali, da bi za nove komade skupaj, ne?
1: Ja, to vsi rečejo.
2: Ja, tak.
1: Ja,
2: pač autobus. Pravijo, da je tak bilo zadi, ne?
1: Ok, kombi. Možno.
2: Kje je Paradise City? Mnogi so pač mislili, da je to Los Angeles, ampak sem enkrat rekli člani, da ne gre za konkreten kraj. Za Axla je bil to pobeg iz realnosti življenja v Los Angelesu, za ostale pa je predstavljalo spomin na bolj mirno domačo okolje v Indijani.
1: Oh.
2: Jo. Čeprav gre besedilo Where the grass is green and the girls are pretty, je Slash na vsak način vztrajal pri Where the girls are fat and they got big titties. Ampak ostali člani so ga preglasili, ker so rekli, to ne bo nomen radio za špilo.
1: Hvala bogi, da so ga. Ne ja. Samo za rej radio, ampak ker je pač
3: splošno, slaba ideja.
2: Ja, se, on pač ima več tak, ne.
1: Ja.
2: Ideje svoje. Trenutno so sredi turneje in tako bodo do začetka julija nastopili še v Amsterdamu, Berlinu, Antwerpnu in v Parizu. Ta, če vas pot zanese te kraje.
1: Te izberite Amsterdam.
2: Amsterdam.
1: Če mislite, kam it?
2: Ja, to je zdaj mislim, da hitro, mislim, da v četrtek, petek, no, dva termina sta. Mislim pa, da nastopajo ne na stadionih, ampak v zaprti dvorana.
1: Oh.
2: Ja, niso se odločili za open air. Pa dobro, se vseeno, gledaj.
3: No, če gledaj, kako je vreme.
2: Ja, saj res, ne, saj je pametno. Ne.
1: Res je, boljše.
2: Ja. Ok.
1: Ja, dajmo.
2: Ajmo si privoščiti, pa malo bolj na glas, pa ko je ponedeljek, ne?
1: Yeah. Ja, pa vse
2: ja.
1: Skup.

0: Back in Time in Pitbull na Totem Radio. Kaj naj jo želiš vprašati? Anja, vidim, da te nekaj muči.
1: Ja, za vajo imam eno vprašanje in sicer, ali sta že kdaj videla male oziroma mlade galebe ali golobe?
0: Ne. Ne, če to sploh ni.
2: Ja, ko je,
3: veliki,
2: pride z jajce, ker je taka jajca kot od noja.
1: No, moj odgovor je bil enak vajnem in sem rekla, moram to raziskati, ker me res zanima. In vama povem, da mladiči ostanejo v gnezdu približno 4 do 6 tednov in ko mladiči prvič zapustijo gnezdo, so že skoraj tako veliki kot odrasli. To je pri golobih recimo, tudi pri galebih je nekako podobno, ampak prepoznamo pa mlade galebe potem, da so taki rjavkasto beli. Vsi na prvi pogled, ko jih vidimo, mislimo, da so to stari, ampak v resnici so to mladi.
0: Ja, sem galebi. Men, da vidiš, že take, ja.
1: No?
0: Oziroma ne stari, ampak vsrani.
1: Ja, evo.
0: Neki čudni.
1: Tako da obstajajo, ampak...
0: Ne pride vun hudič.
1: Pozno grejo iz gnezda tako.
2: Tak dolgo so doma, da so že veliki.
0: Vidiš, ko pri nas v Sloveniji.
2: Ja.
0: Enako, ne? Pri 36-ih mogoče vun zbajte.
2: Če.
0: Tako, pa pol čez 3-4 leta spet nazaj, ne?
4: Še več tudi hudih hitov. S Frasom in Medvarjem. You know

0: slušalo.
1: Preverite u listvici Top Tih 30.
0: Loj 3 dobre glazbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si yeah.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Kopija nova pikasi.
4: Vse, kar šolar potrebuje na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
3: Kopija nova pikasi.
4: Že 30 let.
5: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
6: Pa kaki boljši sejem?
5: Ja, pred KU centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
6: Ne, no.
5: Pečo, kozlička, odojka, čevape.
6: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
1: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred KU centrom na Ptuju.
7: Ni da ni.
8: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.

0: Barcelona.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
5: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
4: Naš Maribor.
5: Mesto na dlani.
6: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
7: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
9: Vrhunski parket je Šojher.
8: Izdelani v Avstriji.
10: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
11: Ja.
10: Pa restauracija Orl.
11: Yeah.
10: Pa klička pri treh evniki.
11: Pa kliček.
10: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
11: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
12: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
11: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
10: Dobro, ohrani se menima.
13: Radijska mreža, Toti Radio.
14: Stanje na cestah previdno na Ptuju, na Ormoški cesti, tam pri benzinskih servisih je popolna zapora zaradi požara in zaradi gašenja požara. Seveda, radar na Petanjcih na avtobusni postaji in radar tudi v Noršincih pri Štihi. Previdno tam. Če opazite še kaj drugega, nič osem nič, 10.55.
15: Če vreme dajmo preveriti, 16 stopinj v Mariboru v tem trenutku, oblačno je zunaj, Pernica prav tako 16 stopinj. Jutri pravijo, da bo sprva jasno pri nas, popoldne se bo nekoliko pooblačilo, čez dan bo okoli 24 stopinj, v sredo pa delno oblačno vreme in največ 28 stopinj.

0: servus, je kaj...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
0: 13.33 je ura, Anja, Marko in Tomaž, želimo lepo nedeljek.
3: Zdravo.
0: Dobar dan. In hitro gremo nazaj k muziki. Soul Asylum pridejo, še prej pa K9 in Wave in Play. Wave in Play. Vse
4: je tak, fuzbal.
0: Tako. In to je staro že 100 let. 16 let nazaj je bilo to svetovno prvenstvo.
3: 16 let
4: je bila Slovenija
3: leti.
4: Nazadnje, ne?
0: Tako, 20.
3: Jeste tega dobro spomnili?
0: 20 se ne sliši, pač ja, 20, dobro, ne, ampak ja. 16 let je to že.
3: Kje je že to, ha?
0: Ja, 16 let nazaj, Anja, kaj ki je to?

0: Runaway Train in Soul Asylum, hit iz leta 93 na Totem Radio 13 in 42, pa kaže ura.
1: Cruz, Coffee Crush tekma.
0: Ja, lepo zdrav.
2: Dobar dan. Zdrava.
0: Ok, vemo, ne, načeloma, kaj se pije med tem, ko gledamo fuzbal, recimo, ne?
2: Ja.
0: Mislim, dosti ljudi to počne.
2: Ja.
0: Ampak, da sploh zdržiš do tekme, tokrat je pred tem fajn spit kaki kafe ali pa dva.
2: Absolutno.
0: 27, ne, ko je ob 3 vjutra.
2: Tako in da si ne rauštaješ po noči, ne, po kuhni. Zakaj ne bi tega prepustili vrhunskemu kavnemu aparatu Krups Coffee Crush, ki ga lahko z malo sreče dobite že ta četrtek na Totem Radiu.
0: Ja, pa ne samo ta četrtek, še več jih imamo za vas v prihodnjih tednih. Treba se samo prijaviti preko SMS-a na 051-220-220 in sicer tako, da... Fajn je, pravilno napoveste izid tekme Anglija-Hrvaška, ki bo to sredo ob 22. uri.
2: Tako, pozor, velja samo prvi poslani SMS, tak da dobro premislite. In pozor, SMS lahko pošljete samo do začetka tekme, potem ne velja več.
0: Tako.
2: Logično, ne? Pa svoje ime pripišite zraven.
0: Ja, in v četrtek bomo med vsemi, ki ste pravilno napovedali rezultat, nekoga izžrebali in Krups Coffee Crush aparat, ki je mimo grede naravno čudovit in fancy in
2: ozek
0: in taki imamo enega tudi tu na
2: taki
0: radiju.
2: Lični, da paše, ne?
3: O, preverjeno.
0: Je lahko vaš. No, tak da se dajte podvizati, naštudirajte malo ekipe, pa probajte zadeti, ne?
2: Bomo videli. So sreča.
1: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush, svetovni kavni aparati. Poslušajte Franc in Medvar Show.
4: Head to head, in to te hude hitre.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonkec, moški rekord orgazmu v eni uri je 16.
2: Ma kaj 16, da ne? Veš, da po tretjem samo še žvižgalo.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub kviz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati Lev. Vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi štiričlansko ekipo na info.union@heineken.com. Število mest je omejeno.
2: Dobrodošli v Optiki Sentina. Produkt leta. Kamber Progresiv. Meritev dioptrije. Okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
3: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
4: Moja edina. Optika Sentina.
3: Sentina.si.
5: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
6: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
8: Vrhunski parketi Šojher.
7: Izdelani v Avstriji.
8: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
9: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
8: Naš Maribor.
9: Mesto na dlani.
10: CG Evolution Auto. Tiho, moderno, električno. BYD Dolphin Surf že za 9.990 evrov. Cena velja v primeru nakupa preko financiranja in staro za novo. CG Evolution Auto. City Park Ljubljana in na Ptujski cesti v Mariboru.
11: CG Evolution Auto.
12: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
13: Zakaj so pa unikatne?
12: Ker imajo wind-free tehnologijo.
13: A, hlajenje brez pihanja.
12: Tako je.
14: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
15: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
16: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
15: Na voljo v lekarnah.
17: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
18: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
19: Tiho, bodi naprepeli v kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
18: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
19: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
18: A to vse ima mrak. Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
19: Ja, bom vprašala.
1: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.

0: Še minuta in ura bo 14.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Agencija za varnost prometa bo skupaj s policijo do danes do nedelje izvajala nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Policija bo v času akcije, ki poteka tudi na ravni Evropske unije, poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov, še posebej v petek, ko bo potekal tudi mednarodno usklajen maraton nadzora. Ob tem so na agenciji poudarili, da je omenjena akcija namenjena preprečevanju vožnje pod vplivom alkohola, drog in psihoaktivnih snovi, saj uradni podatki kažejo, da vožnja pod vplivom alkohola in drog še naprej ostaja eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč v Sloveniji. Stranka Svoboda je danes na seji izvršnega odbora sprejela odločitev, da se ne bo pridružila partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki jim ga je ponudil premier Janez Janša, je ob robu seje državnega zbora sporočil podpredsednik stranke Klemen Boštjančič. Pojasnil je, da v dokumentu ni vsebine, napovedal pa je, da bodo v začetku julija oblikovali vlado v senci. Podrobnosti bodo razkrili v prvi polovici julija, ko bodo predstavili tudi osnove programske okvire, v katerih želijo delovati. Družba za avtoceste Republike Slovenije voznike obvešča, da z današnjim dnem na pomurski avtocesti prihaja do spremembe prometne ureditve. Obnovitvena dela na odsekih med Dolgo vasjo, Lendavo in Pincami oziroma mejo s Madžarsko še vedno potekajo, z današnjim dnem pa tam promet poteka le po voznih pasovih. Prehitevalni pasovi bodo zaradi odstranitve začasnih križnih prehodov zaprti, takšna ureditev pa bo veljala do 8. julija.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Kaj pa se dogaja na cestah, Marko?
5: Na cestah previdno na Podravski avtocesti pred razcepom Slivnica v smeri Maribora okvarjen avtobus, tam torej previdno še na Ptuju na Ormoški cesti pri bencinskih servisih, tam še vedno popolna zapora ceste zaradi gašenja požara. Radar je trenutno na Petanjcih na avtobusni postaji in pa radar tudi v Noršincih. Če vi naletite na še kaj drugega, pa nič osem nič, 10.55.
4: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Pretežno oblačno vreme v Mariboru v tem trenutku 17 stopinj, imamo zunaj jurišna vas 15 stopinj. Jutri bo sprva jasno, popoldne po večini oblačno, vreme čez dan bo okoli 24 stopinj, v sredo delno oblačno in do 28 nekje.

0: daj šuhe, dol kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Infras in Medvar. Infras in Medvar šal.
0: Dve čez dve, zdravo.
2: Zdravo.
3: Dobar dan.
0: Čez dva komada pa spet poslušamo in spet ugotavljamo, kateri hišni aparat je Dejan Vedlin prikril. Ne, da bomo malo poslušali, kako deluje. Zakaj gre? Gre za to, da lahko že v petek dobite eno klimo za montažo.
3: Tako, samo ugotoviti je treba, za kateri aparat gre.
0: No, čez dva to ta huda hita.

0: kiss.
1: Prince in Kiss na Totem Radiu.
2: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas.
1: Ja, tako kot lani, imamo tudi leto za vas eno klimatsko napravo GreeAir podjetja Atlas Trading.
3: In tudi leto se to klima z montažo, za katero bo poskrbelo podjetje Klimatron, tako da vam vse zrihtajo ob enem.
1: Res je, klimo podelimo v petek, do takrat pa se treba prijaviti in ugotoviti skriti zvok enega hišnega aparata. Tako da pripravite se, dajte na glas, da vklopimo, ok, sta vi dva tudi.
3: Ide na tiho.
1: Čakaj, dam na tiho. Kateri hišni aparat bi to lahko bil?

0: Le kaj bi to bilo? Le kaj.
1: Ne? Če naredim... Kaj bi to lahko bilo? Ok, dajmo en namik, da ne bo se vam vsem zmešalo, vsem skupaj. Dejan je to snemal mimo grede in namik bi lahko bil, da ima doma suhi luf. Ja, če imaš ti kaki namik, Anja?
2: Gre za hišni aparat, ki ni nujno v kuhini. In eden od sestavnih delov tega aparata je tudi ventilator.
0: Tako. Zdaj pa, mislim, dva vrhunska namiga, tako da, če ja, mislite...
1: V bistvu smo vse povedli, tako da zdaj tako brez veze.
0: ni. Ja. Če mislite, da veste, dajte se prijaviti z SMS-om GRIERI, pripišite svoje podatke in seveda za kateri hišni aparat gre in ste že v žrebu, sicer pa najdete vse informacije o tej akciji tudi na naših družbenih omrežjih in na totiradio.si.
1: Vsak dan žrebamo pet oseb, ki so pravilno odgovorile in teh pet gre potem v finalni žreb v petek, ko med 25-imi vami, ne, iz žreba. Trebamo nekoga, ki dobi klimo z montažo že 2. julija.
2: Wow.
1: Letos.
0: Letos, ja.
1: Zdaj.
3: Vročina nima šans.
4: 2. julija tega leta bo pri vas klimo GRIERI iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.
3: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje. Pa s frazom in medvarjem.

Твое место, твой радио. Самое наибольшее. Ответно. Тут и радио.

0: Taylor Swift in Opalight na Totem Radiu. 14 in 21 je ura. Zdravo.
1: Zdravo.
0: Zdravo. Včeraj stojim zunaj, gledam fuzbal, ne, not. Vse si nesel ven, da sem lepo imel. In naenkrat začne mi šumatat nekaj. Zakaj zdaj? Fuj, kaj je zdaj? Pa začnem tak malo po tleh, ne, z nogami, da bi, ne, veš, mačka recimo se ustavila pa šla. Ne, kuj dalje, kuj, pa proti meni, bro. Kaj z... Kuna, razumeš? Da me vgrizne zdaj tu v taco, da se mi je ozmešalo.
1: Da dobiš steklina.
0: Kuj dalje, gledam, se obrnem, gledam not v temo. Pa sva enkrat vun, to ta glava ježova. In, torej, pa v normalni veliki ješ je bil, ne? Se vstavi, pa me gleda tak, pa sem mu naredil, veš, tak. Ja? In se ni niti premaknil. Samo tako me gleda.
1: Si mislil, lepo.
0: Sli dobro gleda. Pa spolj začeš ti, kaj te z ježom, ja? Kaj te ne, veš, kaj te ne pobegne, kaj je, ne? In se pač po nekem času pač obrne, ne? Za, ne, 45 stopin, pa pač gre levo, ne? Šumatat dalje tam. In se šel pogledat in ja, dejansko se ne odzivajo z begom, ker logično mi je zdaj, ker so navajeni, če bi bilo kako sranje, se narediti v klopčič.
1: Pa je to to, ja.
0: Ne? Ja, tak da ni nujno, da je pogumen, če ne zbeži, ampak uporablja svojo naravno obrambo.
1: Tako.
0: Ne? Tak da, če ne bi zdaj šel tja, pa ne vem, kaj ne, pač me je gledal.
2: Ni pa si njega.
0: Ja ne, in pol mi je vse pokvaro. Ker sem samo čakal, dobro, kaj še zdaj bo tu prelezlo mi vun, pa te pa je šumato tam v cipresah, 600 let.
2: Ja, pa dal bi ima malo
0: mi. Ja, seveda, najboljša not pride na kauč še gledat, da stavimo, ja,
1: čako, kdo bo zmagal. Čako,
2: eno, čipsa, mogoče,
0: pa, ja. Ja, s totimi mravlami pa bolhami. Vse je bil lepi, samo mi zbejžo pa mi je bil, da...
3: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje, pa s frasom in medvarjem.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor. Kupijo
3: nova Pegasi. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kupijo nova
4: Pegasi. Že 30 let.
5: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
6: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
7: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
6: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
7: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
6: Točno tak, kot mora biti.
8: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, grema na boljši sejem.
9: Pa kaki boljši sejem?
8: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
9: Ne, no.
8: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
9: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
10: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
11: Ni da ni.
12: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
13: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
14: Joj, znorel bom.
15: Ja pa kaj je spet?
14: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
15: K specialistom naj si printi še dry kanta z vinkla.
13: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
16: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
15: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ma Husqvarn GDR.
17: Fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakuri.

0: Užitki ob žaru. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Stanje na cestah, to sporočate?
3: Zdravo, najprej telefonu. V Radi Zelo pri Peti Baru je policijska kontrola radar merijo v smer proti Mariboru.
2: Najlepša hvala za to obvestilo. Previdno na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro v smeri Maribora eno okvarjeno vozilo vira promet. Previdno še na Ptuju na Ormoški cesti, tam pri bencinskih servisih je popolna zapora zaradi gašenja požara. Radar sicer tudi v Dobrovniku, meri proti Lendavi in pa radar v Tišini pri ambulanti smer Petanci. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, pokličite 0800 1055.
4: 17 stopinj je v našem mestu in zunaj je verjeljeni, ne? Delno jasno.
5: Ja?
4: Ja. Wow. Tak je vse modro, pa tu in tam nekaj oblako, tak da čisto super. Kontra od tega, kaj je bilo danes do povdne in zjutraj. Dravci trenutno 17 prav tako, jutri pa pravijo, da bo sprva jasno, popovdne nekaj več oblakov, čez dan do 24 stopinj, v sredo pa delno oblačno vreme in do 28.

0: servus, je kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvar Show.
3: Ja, kak je bajnko je to.
0: Ne, da bi kar šel hitro po meso pa, ne.
4: Pa kaj na gril, ne?
0: Malo gor, obrno. Je, idi.
4: Ja, ne more. Pa naj jo povabi, pol.
0: Dobro.
4: Ok.
0: Kdaj?
4: Ja, ko boš speko, ali
0: kaj? Gleva zdaj. Ja, kaj se bodo nam peko, 6 ur.
4: Ja, no, te pa gremo.
0: Te pa 5, pa 15.
4: Vredi.
0: Dobro, grem še jaz vmes v trgovino.
1: Dobro, okej.

0: minutkov naprej, se z tega sveta posloviš z nasmeškom.
1: Ok.
0: Kaj ti, glede na to, da si prišla z dopusta, imava z Markotom zate pripravljeno eno najlepših in najboljših in najbolj neverjetnih zgodb vseh časov.
1: Res?
2: Ja, vseh časov. In zgodba, ta je zgodba Dejana Vedlina.
1: Aha.
2: Verjamem, da še sploh nisi tega slišala.
1: Ok.
0: No, tak da je čas.
1: No, te pa daj že.
0: Skrajni. Imaš slušalke lepo na glas?
1: Imam.
0: No, dajte prisluhniti tudi vi. Če ste že slišali, pa je seveda spet čas, da se spomnimo, ne?
2: Tako.
0: Na najboljšo, najbolj neverjetno in najlepšo zgodbo vseh časov.
1: No.
3: Službeno sem pač imel priložnost spoznati Petra Andreja najprej na Mariborskem letališču, ko je priletel z zasebnim letalom. Tam sma pila kavo. Ni nič bilo spektakularnega, pač pubece je meno, tako se pač menijo pubeci. Pa smo šli v šotor, kjer so pač snemali njegov nastop in je se preobul, imel je te gromozanske škorne, ki jih je pustil na robu, na robu odra in je bilo, da mislim, tega soundchecka mimo. So spustili noter oboževalke, on je šel nazaj in škorni so ostali na odru. Noben ni videl teh škornov, ne vem, kam so gledali, v Stojana, verjetno vsi ostali takrat. Pa sem pač mislil, ok, bom koristen, tak nimam kaj zadelati, sem vzel škorne. Pa sem šel do garderobe, kjer je gor pisalo Peter Andre, potrkam in Peter odpre zgoraj brez, pa vemo, da je imel neko telo takrat, če se spomnimo če se spomnimo video spota za Mysterious Girl, ki je bil do pasa vodi, ne? Ne. Tak približno telo je imel kot jaz pa medvar. In ne samo to, bil je z brivsko peno namazan po prsih in v eni roki je imel tisti brivni aparat za enkratno uporabo. In tak mi je odprl. In sem dal škorne in si mislil, oh, Jesus. Upam, da me ne bo nikoli noben vprašal za to zgodbo, kak sem jaz videl Petra Andreja z namiljenimi prsmi in brivnikom v roki.

Lady Gaga in Bruno Mars, Die with a Smile. In Anja, tudi ti lahko od zdaj, od naslednjih trenutkov,

0: 14 in 49 na ceste. Spomnimo na to.
1: Zdravo, najprej telefonu. V Radi Zelo pri Pepi Baru je policijska kontrola radar merijo v smer proti Mariboru.
0: Hvala lepa za to obvestilo. Previdno tam, če še kaj opazite, nič 8 nič 10 5 5.
2: Lent je vedno bliže.
0: Tako, in ko govorimo o lentu, ne pozabiti tudi, oziroma lahko kar napovem, da bomo za vas imeli tudi nekaj vstopnic za dogodke. In ko rečem nekaj, mislim kar dosti. Ne? Ker kaj bi rekel nekaj, koliko je to v tvoji glavi števila?
2: Nekaj je, ni dosti, fraz. Nekaj je tak, kot da bi rekel za vsak dogodek dve karti, ker je slabo.
0: Ok, imamo dosti kart.
2: Ok.
3: Ne zamudite letos na lentu.
0: Stand-upovska klasika, ki prinaša večer brez filtrov, brez olepševanja.
4: Ej, Maribor, v torek, 30. junija, pridem nastopat na Lent, skupaj z Rokom Škrlepom in Alešom Novakom. To je najlepših festivalov pri nas, tako da, če maste radi stand-up, ne smeste zamuditi.
0: 30. junija v Vetrinskem dvoru.
5: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
3: Festival-lent.si Frasin Medvar za lepše popovdne.

0: Buti Radio Maribor.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
2: Je nič, da spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
3: Pa kaki boljši sejem?
2: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
3: Ne, no.
2: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
3: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
4: Bovši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred Q-centrom na Ptuju.
5: Ni da ni.

0: ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žarin predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Ja, kog?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Kaj je? Kjer od svetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Zdaj vas je nisi naročil? 5 dni až nič na kartice. Dobro, jaz ti jaz naročil.
4: Preverite na zelisca-cvetka.si.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
4: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
7: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.

0: ura je 15.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Javni holding Maribor je objavil razpis za novega direktorja. Sedanjemu direktorju Andreju Richterju petletni mandat poteče 8. novembra. Po neuradnih informacijah naj bi bilo vprašanje Richterjevega novega mandata tudi predmet nesoglasij med vodstvom holdinga in nadzornim svetom, na kar se pa je danes odzval tudi mariborski župan Saša Arsenovič.
3: Kljub temu, da gre za gospodarsko podjetje, kjer bi morala veljati podjetniška in poslovna kultura, ne pa politično nagajanje, bomo končno rekli bob, da je ta razpis neformalna nezaupnica direktorju, ki vam je preferiral podatke, na katere lahko mesto, regija, Slovenija ponosna in je žal, da je to del razprave, ne pa kako lahko nekdo sploh pride na idejo o razpisu, ker to ni poslovna praksa v korporatu ali ni del poslovne kulture, če hočete.
2: Kandidati za direktorja holdinga morajo imeti najmanj drugo bolonsko stopnjo izobrazbe, 5 let vodstvenih izkušenj, priložiti pa morajo tudi program dela, prijave pa zbirajo do 17. avgusta. V Mariboru se že pojavljajo prva imena, ki bi lahko zaznamovala prihodnjo župansko tekmo. Pred prihodnjimi županskimi volitvami se krog potencialnih kandidatov širi. Kandidaturo so za zdaj potrdili Igor Jurišič, Roman Križnjak in Matej Vodopivec, v javnosti pa se pojavlja še več imen možnih kandidatov. Pred četrtkovo sejo Mariborskega mestnega sveta je tudi aktualni mariborski župan Saša Arsenovič spregovoril o potencialni ponovni kandidaturi.
3: Veseli me vsak, ki ima občutek, da lahko mesto razvija naprej in je to lep del demokracije, katerega del je pa tudi to, da lahko svojo odločitev sprejmem po premisleku tam nekje konca avgusta, začetku septembra. Delamo pa tak naprej, kot da bom še naprej tukaj, tako tekoče projekte kot tiste, ki jih je še treba razvijati. Če bi odločitev že sprejel, pa bi vam z veseljem povedal, ker ne igram igre presenečen, kot smo jim bili priča v prejšnjih mandatih.
2: Ob tem je poudaril, da so uspeli v zadnjih 7 letih investirati 360 milijonov evrov, kar je približno 5-krat več kot v preteklosti, ob tem pa naj bi mesto pridobilo tudi 140 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

0: preverimo še, kaj se dogaja na naših cestah, Marko.
1: Previdno še vedno na Ptuju. Ormoška cesta je zaprta pri bencinskih servisih zaradi gašenja požara. Radar na zadnje opažen v Dubrovniku, meri proti Lendavi in pa radar tudi v Tišini pri ambulanti, smer Petanci. Če naletite na še kaj drugega, tam zunaj pokličite nič 8 nič 10 5 5.

0: 18 stopinj v Mariboru v tem trenutku, vreme je delno oblačno, Stara Nova Vas prav tako 18 stopinj. Za jutri je napovedano sprva jasno vreme, popoldne pravijo, da bo po večini oblačno, čez dan bo okoli 24 stopinj, v sredo bo še topleje, do 28 bi se naj ogrelo, takrat bo vreme delno oblačno.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
5: Tudi radio.
3: Infraz in Medvar. Infraz in Medvar šov.
0: Anja, Marko in Tomaž smo tu, zdravo.
6: Zdravo.
1: Dobar dan.
0: Čez dva komada pa tudi danes. Stoti reporter Milan.

0: Amy Winehouse in Rehab na Totem Radio. Dobrih 10 čez 3 je ura in kot smo obljubili,
1: tukaj je toti reporter Milan.
2: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, to je reporter Milan Sem, ponovno na sledi zgodbe. Slovenija je v primežu porasta spolno prenosljivih bolezni. To je podatek, ki je bil dovolj, da sem se odločil obiskati eno od venerooloških ambulant tukaj v našem mestu, in sicer sem pri enem večjih strokovnjakov za te sorte težave, pri doktorju Jugoviču. Doktor Jugovič, dober dan.
1: Dobar dan, Vlado. Ja,
0: ja, lepo zdrav, Vlado. Torej,
1: doktor Vlado.
0: Doktor Vlado, torej, ali je res, ali se moramo bati in kaj to pomeni?
1: Dobro, mi nikoli tu nimamo mira, če razumeš, ne? Tu zdaj nikoli ni zatišja, ne? Te bolezni so prisotne skozi, zadnji čas pa opažamo res, recimo, ta mesec jih je bilo pa sigurno trikrat več kolani v tem času, ne? Tako da to je znak za alarm, ne? Oziroma znak za to, da še vedno, Mimo, res, ti si že kdaj gumice navleko?
0: Kako vprašanje, doktor?
1: Kako?
0: Ja, ja, seveda.
1: 25% Slovencev je do zdaj to samo uporabljalo. In to je edina prava zaščita. Pola gumi, hopa, grema in ni tako slabo. Zdaj, če lahko apeliram. Ni slabo, gledaj ti povem. Koliko krat si me gor?
0: Ja, pa dobro, doktor, no.
1: Ja, no, mislim, ne? Kaj si sam gor davo, ali ker so načini tudi zelo zanimivi. Ja.
0: Različno, doktor.
1: Na leka, ne, ni slabo.
0: Brez rok tudi gre.
1: To je edina zaščita, edina.
0: Dobro, doktor, smo lahko malo bolj konkretna, o kakih številkah v bistvu?
1: Dobro, dajma biti bolj tudi umirjena in intimna. To je ambulanta, kjer je anonimnost poleg zdravljenja na prvem mestu, zato prosim malo.
0: Ja, razumem, razumem.
1: Sestra, čekal je to? Kaj imamo tu? Čekal vzorec je to?
2: Koblencer!
1: Ja, gonorejo, mama, ne?
2: Res?
1: Ja.
2: To je tretja, že danes.
1: Ki pa je?
2: Voni v čakalnici.
1: Čaki, ne, se vstaje. Koblencer! Koblencer!
2: Ja.
1: Noter, gremo triperaši. Not vsi. Ki sta še ona dva?
3: No, gospod doktor,
1: lebo... Ne, gremo! Gremo
3: no,
1: noter.
3: Lepa, lako, samo
1: preko
3: malo,
1: vode do slobode. Gremo triperaši, not.
2: Čekaj, vi trije ste na isti čagi bili. Kaj v pot gledate? Sprašala sem vas nekaj.
1: Podatke dajte sestri.
3: Ja, se pa sem že dal podatke, moj.
1: Ne, podatke. Koga, kaj, za kaj, ime, pri ime, kono. Ali misliš zdaj, da ti dobiš zdaj šus vrit, boš vredi, dalje pa se bo to širilo?
0: Ha, vi to potem izsledite.
1: Pravim, dajmo malo bolj no, anonimnost nekaj držati, ne? Dajmo. Ajde, triberaši, tam podatke, bolj pa k meni po injekcijo.
0: Ja, vidim, ok, torej pazite na se, upoštevajte na svet doktorja Jugoviča in poskrbite za zaščito z kondomi. To je bila še ena zgodba, ki sem jo raziskoval toti Milan, od krivice do resnice.
2: Kaj je, Koblencer, kaj je bolj močna blondinka? Ime, priimek mi daj.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Windows Change in Scorpions na Totem Radio 21, čez 3 je ura, če slučajno koga zanima, dober dan.
1: Dober dan, lepo zdrav, vreme se je zglihalo, ampak to ne pomeni, da danes večer ne morete v Maribox in si pogledate recimo ta nov znanstveno-fantastični thriller na voljo ob 17. uri, ob 19.00 ali 20.00.
0: Tako, in da boste si lažje predstavljali, zakaj gre, je tukaj premierno nov filmski napovednik.
2: Pozdravljeni, danes bo...
3: Kaj pri milem bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat. Kaj ga ne me razumeš?
4: Kaj ti pa ga, ali kaj?
3: Ja, dež bo spet.
4: Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
5: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja. V Mariboxu.
4: Kaj pa je zdaj rekel?
3: Je zdaj nič. Tišči ga.
6: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Uti Radio Maribor. V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviću lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub kviz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati lev. Vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi štiričlansko ekipo na info.union@heineken.com. Število mest je omejeno.
2: Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklauš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklauš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklauš. Miklauš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
3: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
4: Zakaj so pa unikatne?
3: Ker imajo wind-free tehnologijo.
4: A, hlajenje brez pihanja.
3: Tako je.
5: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.

0: To je E2E. Udobje, kika, opću. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Radijska mreža, Toti radio.
5: Stanje na cestah previdno na pomurski avtocesti med izvozom in uvozom Lendava v smeri Murske Sobote je prišlo do prometne nesreče, tam je promet oviran. Promet je oviran tudi v Rakičanu, tudi tam se je zgodila prometna nesreča na križišču. Previdno še na Ptuju, na Ormoški cesti, tam je popolna zapora že dlje časa zaradi gašenja požara, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, če vi kaj opazite, na kaj naletite, nič 8, nič 10, 5, 5.
6: 18 stopinj v Mariboru, trenutno delno oblačno vreme zunaj, grušena prav tako 18, jutri pravijo, da bo sprva jasno, popoldne po večini oblačno, 24 stopinj čez dan, v sredo podobno kot danes, ampak največ 28 stopinj, oziroma ne kot danes, ampak podobno kot zdaj. Mm-hmm. Tako da sonce in nekaj oblakov

0: servus, je kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvaršov.
1: 4:04, Anja, Marko in Tomaš, želimo lepo nedeljek.
3: Lepo nedeljek.
1: Nadaljujemo pa...

0: Izvrsni The Fugees in Killing Me Softly na Totem Radiu.
1: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. Toti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: Ja, klimatska naprava Gri-Eri podjetja Atlas Trading z montažo, za katero bo poskrbelo podjetje Klimatron.
2: To vas čaka.
0: Ja, tako.
2: In to klimo podelimo v petek, do takrat pa se je treba prijaviti in ugotoviti skriti zvok enega hišnega aparata in danes smo skrivali to.

0: Ok, in na počju je torej čas razkritja, čas, da Dejan pove, kateri hišni aparat pri milem Bogu je doma posnel. Dajmo prisluhniti, kaj je torej to bilo?
1: Kdorkoli je rekel, da je to vlažilec zraka, je rekel absolutno prav, ker je bil vlažilec zraka.
0: Okay. Vlažilec zraka.
2: Kar
0: super.
2: Težko zadeva, ne?
0: Ja.
2: Ampak med vsemi, ki ste odgovorili vlažilec zraka, smo vas izžrebali pet, ki greste v petkov finalni žreb in boste se takrat potegovali torej za klimo z montažo. Anja!
3: Izžrebani so bili Mateja, Jani, Rožle, Matej in Polonca.
0: Ja, bravo!
3: Bravo!
0: Bravo! Evo, vi ste torej v finalu in to je to za danes, ampak nič še ni izgubljeno, če slučajno danes niste pravilno ugotovili, ne, oziroma odgovorili. Ja. Nova runda z novim skritim hišnim aparatom se prične že jutri zjutraj na Totem radiju.
2: Pa potem nova priložnost še v sredo, četrtek in v petek, tak da samo pozorno poslušajte in se prijavite.
0: Sicer pa totiradio.si, tam piše več.
4: Vročina nima šans. 2. julija tega leta bo pri vas klimo Gri Eri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.
5: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma.

tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, odvedno. Toti radio, toti.

0: In je ura 10 minut pred 16. Zdravo.
1: Zdravo. Zdravo.
0: In tudi danes se je v tem studiu oglasil Tine Križanič. Tine, humor na teh nogah, včasih na treh, in se je držal navodil v bistvu. Ne?
1: Ja, da mora povedati slab vic.
2: Čuj, Fras. Dve prijateljci se menita, ne? Joj, viš, kak me je Joža ljubil. Vse usnice me pečajo. Ja, pa te pečajo, ko kavo piješ? Ne, samo ko hodim. Taki dan je, ne?
1: Ja, ja.
3: Boljš se to, ko pa da bi, ne, če bi sedela.
4: In to je res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si. Vsak dan med 12 in 16.
5: Fras in Medvar in največ totih hudih hitov.

0: Čez slabe 3 minute sledijo novice in potem spet dalje muzika. Pa Ana pride, mi gremo.
1: Ja. Že smo jutri spet nazaj.
0: Tako. Pa ne pozabiti obiskati naša družbena mrežja. Tam najdete ogromno enih stvari, ki vam lahko tudi marsikaj prinesejo. Ne samo zadovoljstva.
1: V življenju.
0: Takojšnjega. Ampak tudi, ne vem, v petek, recimo, ko vam povemo, da ste dobili klimo z montažo.
1: Ja, ali pa novi kavni aparat.
0: Recimo. Ali pa obisk Marka Frasa na domu.
1: Ali pa Tomaževe fotografije, recimo.
0: Vse to je.
2: Ok. Tako, vse. No, pa še več.
0: Gremo domov. Nič te, ajde.
2: Ajde.
3: Tuti Radio Maribor. Kupijem nova
4: pika si. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijem nova pika si. Že 30 let.
5: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
6: Goalgetter Shop. Najbolj nogometna trgovina v Sloveniji. Kupi svojo nogometno opremo v eni od fizičnih trgovin Goalgetter Shopa. Točno napovej izid izbrane tekme svetovnega prvenstva v nogometu in povrnemo ti znesek nakupa do 200 evrov. Maš rad nogomet?
7: Te pa pridi. Goalgetter Shop.

0: je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si printi še dry kanta z vinkla.
6: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
9: Optika Julius.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Ura je 16.
10: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborski župan Saša Arsenovič je na današnji novinarski konferenci z nekaterimi predstavniki občinskih uradov predstavil gradiva, ki bodo obravnavana na četrtkovi 36. redni seji mestne občine Maribor. Alenka Tovornik iz Urada za finance in proračun je predstavila predlog za prvo obravnavo proračuna za leto 2027 na prihajajoči seji.
13: Prihodki v višini 206,2 milijona, zadolževanje v višini 25 milijonov, klasični odhodki visoki 222,4 milijona in odplačilo glavnic dolga 10,8 milijonov. Pomemben del proračuna seveda predstavljajo investicije in investicijski transferi. To znaša v predlogu 80,6 milijonov evrov oziroma 35% proračuna. Tekoče poslovanje 141,8 milijona.
12: Tovornikova je med večjimi investicijskimi projekti izpostavila dokončanje zdravstvene postaje Tezno, centra Rotoš in mestne hiše Rotoš, vlaganje v kanalizacijsko in vodovodno omrežje, cestno infrastrukturo, energetsko sanacijo javnih stavb in center za oskrbo oseb z demenco. Poslanci na izredni seji državnega zbora razpravljajo o spremembah zakona o lokalnih volitvah. V volitvah predlog SDS-a, NSI-a, SLS-a, Fokusa in Resnice vključuje oduzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, čemur nasprotujejo v gibanju Svoboda, Socialnih demokratih in Levici, ter opozarjajo na poseg v politične pravice ljudi, ki v Sloveniji živijo, delajo in plačujejo davke. Odločitev vlade o zvišanju marž trgovcem z naftnimi derivati je sprožila politične odzive. Poslanka Svobode Alenko Bratušek ocenjuje, da gre za vračanje uslug in napoveduje sklic seje Komisije za nadzor javnih financ. V Petrolu med tem odločitev pozdravljajo, saj po njihovih besedah višje marže delno naslavljajo rast stroškov poslovanja. Kljub spremembi pa poudarjajo, da regulirana marža v Sloveniji ostaja med najnižjimi v primerljivih državah regije.
14: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
15: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
16: Pa še aktualno stanje na naših cestah.
12: Zaradi prometne nesreče je na pomurski avtocesti oviran promet na priključku Lendava v smeri Maribora. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro v smeri Ljubljane, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora in med razcepom Zadobrova in Domžalami v obe smeri. Na Ptuju ostaja zaprta Ormoška cesta, pri bencinskem servisu, namreč tam je požar in so gasilci zaprli cesto, obvoz je pa mogoč po mestnih ulicah, radar pa na voznike preži v Čerešnjevcih. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
15: Nepremičnine.net.
14: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
15: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
16: Še vreme je 18 stopinj trenutno izmerjenih po našem koncu države. Ja, danes še ni izključena kakšna krajevna plohica, od jutri dalje pa vreme bolj jasno in stanovitno. Jutri še nekaj oblakov, sicer 12 stopinj zjutraj, čez dan do 26, sreda pa bo pretežno jasna, prav tako do 26 stopinj.

0: Kratke so že, čez 16. Ana in Matej sva spet tukaj v totem popoldnevu. Želiva dober dan.
1: Zdravo.
0: Ja, merniku mahama seveda nadaleč, jutri vam ga tudi vrnema, ne?
1: Ja? Ja, če bo priden.
0: Bo priden, ampak če ni mernika, še pa ne pomeni, ne, da nimamo mi dva nalaudanih samih totih hudih hitov, je res?
1: Ja, in
0: no,
1: to koliko?
0: Pravim,

0: Olivia Dean in Man I Need na Totem Radiu, 15 minut je čez 16. Ja, evo, zdaj pa gre za res. Naslednji petek se začne festival Lent v našem mestu in poleg vseh izjemnih gostov, ki bodo letos na Lentu, govorim namreč o gostih kot so Laibach, Midva, Dubioza, seveda vsi stand-up večerje, ki so pripravljeni in vsem ostalem, kar nas čaka. No, prideta pa v Maribor tudi brata Šalehar v glasbeni komediji. Še ena stvar, na katero vas zdaj opozorim, ker je nekakor ne smete zamuditi letos na Lentu.
1: Ne zamudite letos na Lentu.
2: Brata Šalehar po 30 letih ponovno skupaj na odru. Glasbena komedija po resničnih dogodkih.
3: Cenjene Štajerke in cenjeni Štajerci. 29. junija prihajava na Lent.
2: Brata, 29. junija ob 21. na Minoritih.
4: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
1: Festival minoslent.si

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toto radio Maribor.
7: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
8: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
7: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
8: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
7: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
8: Točno tak, kot mora biti.
9: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
10: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
11: Moja edina. Optika Sentina.
10: Sentina.si.
12: CG Evolution Auto. Tiho, moderno, električno. BYD Dolphin Surf že za 9.990 evrov. Cena velja v primeru nakupa preko financiranja in staro za novo. CG Evolution Auto. City Park Ljubljana in na Ptujski cesti v Mariboru.
13: CG Evolution Auto.
14: Joj, znorel bom.
15: Ja, pa kaj je spet?
14: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
15: K specialistom naj si premti še dry kantal z vinklar.
16: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
17: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
15: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
18: Participativni proračun Maribor jutri ideje premikajo mesto je tu.
19: Prenesite aplikacijo Naš Maribor, mesto na dlani in oddajte pobudo, spremljajte projekte ali postavite vprašanje. Oddajte projektni predlog digitalno, hitro in enostavno.
18: Naš Maribor.
19: Mesto na dlani.

0: Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Je ura in to so aktualne informacije iz naših cest. Matej, izvoli.
4: Ja, je kar pestro. Zaradi prometne nesreče je na pomurski avtocesti oviran promet na priključku Lendava v smeri Maribora. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora in med razcepom Zadobrova in Domžalami v obe smeri. Zaradi okvare vozil je na štajerski avtocesti zaprt vozni pas v predoru Jasovnik v smeri Ljubljane ter oviran promet na uvozu Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora. Na Ptuju ostaja zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu zaradi gašenja požara, tam je obvoz urejen po mestnih ulicah, radar pa na voznike preži v Čerešnjevcih. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
3: Ja, precej pestro na cestah, toliko manj pa na našem nebu. Trenutno izmerjenih 20 stopinj po našem koncu države, sicer danes kakšna kapljica dežja še lahko kje pade, ni izključeno, ampak od jutri vreme naprej potem bolj stanovitno. Jutri še nekaj oblakov, temperature zjutraj 12, čez dan do 26 stopinj, od srede naprej pa pretežno jasno vreme in prav tako do 26 v sredo, do konca tedna pa še precej kakšna temperatura več, kot kaže trenutna vremenska slika.

0: Europe in the final countdown na Totem Radio, ura je 16:43.
1: Oj danes, ko pojdem v Maribox.
0: Ja, ponedeljek v Mariboxu pomeni samo eno. To je kino ponedeljek, to so cenejše vstopnice za ogled filma danes. Če se imate plan odpraviti na ogled kakšnega filma, pa še nekaj novega so pripravili tudi naši pubeci danes. Novi kino napovednik je tu. Tine, Marko in Tomaž in dan razkritja.
2: Pozdravljeni, danes bo...
3: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
4: Kaj ga ne me razumeš?
3: Nekaj ti pa ga, ali kaj?
4: Ja, dež bo spet.
3: Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
5: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja. V Mariboxu.
3: Kaj pa je zdaj rekel?
4: Je zdaj nič. Tišči ga.
0: Torej, dan razkritja filma v Mariboxu danes na sporedu ob 19. in ob 20.
5: Maribox. Moj svet zabave.

0: nehala cmokat.
1: Ja, če si lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor. V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Kopija nova prigazi.
6: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
5: Kopija nova prigazi.
6: Že 30 let.
1: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
0: A kaki boljši sejem?
1: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tu za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
0: Ne, no.
1: Pečo, kozlička, odojka, čevape.
0: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
7: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
8: Ni da ni.
9: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.

0: Slovenský obžaru.
1: Že 26 let
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let kosmolačni
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let kosmolačni in je vse drugo zaprto
2: Hamburger Hill.
1: In zmagovalec je
2: Hamburger Hill.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Минутка е пред 17.
1: Новице, уживо из тотега студија, туди на тоти радио.си и апликации Радио Плеер.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mestna občina Maribor je objavila razpis za direktorja oziroma direktorico Narodnega doma Maribor. Kandidati morajo izpolnjevati izobrazbene pogoje, imeti ustrezne delovne in vodstvene izkušnje ter predložiti program poslovnega in programskega razvoja zavoda za prihodnih 5 let. Direktorja bo po pridobitvi mnenj pristojnih organov imenoval mestni svet, mandat bo trajal 5 let, prijave pa zbirajo do 10. julija. Mariborski župan Saša Arsenovič je danes napovedal novo, že 42. M-bike postajo.
3: V četrtek pred sejo mestnega sveta odpiramo 42. postajo pri Ikona centru in zato, da bi čim več ljudi uporabljalo M-bike še več, se pravkar urejuje tudi tako imenovana kača na Griniču, da bo tam lažje prid gor in dol, torej iz Griniča do dvoetažnega mosta in obratno tudi s kolesom, pa itak seveda tudi peš.
2: Od začetka uporabe beležijo več kot 2,2 milijona izposoj koles, trenutno število aktivnih uporabnikov je 15 tisoč, od začetka zagona sistema pa je število ljudi, ki so opravili izposojo, preseglo 50 tisoč. Analiza odpadnih voda po Evropi pa kaže, da uporaba kokaina ostaja visoka, ponekod pa hitro narašča, najizrazitejši porast so zabeležili v Španiji, med mesti z največjo rastjo pa sta tudi slovenski območji Velenje, Trdomžale in Kamnik.

0: pa še aktualno stanje na cestah?
1: Ostajajo zastoji na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro v smeri Ljubljane, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora in med razcepom Zadobrova in Domžalami v obe smeri. Še vedno pa ostaja na Ptuju zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu zaradi gašenja požara. Obvoz je tam urejen po mestnih ulicah. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10, 5, 5.

lepa po našem koncu 21 stopinj, nekaj sončka zdaj vidimo zunaj in lahko se danes še pojavi kakšna krajevna ploha, no od jutri dalje pa vreme bolj stanovitno. Jutri še nekaj oblakov, zjutraj 12, čez dan do 26 stopinj, sreda pa pretežno jasna in prav tako do 26.

0: minuta čez 17. Ana in Matej sva danes z vami na to popoldne, pokaže ponedeljek. Jaz več ne vem, kjer je dan je.
1: Pa lahko.
0: Moram vklopiti prvo.
1: Pa lahko je tudi petek, če hočeš.
0: Ja, feels like, ne? No, ponedeljek je valjda 15. juni danes. Andreja Mernika ni, tako kot ga ni bilo petek. Ampak dobra novica, vračamo ga že jutri.
1: Ja, če bo pridn, smo rekla,
0: mislim,
1: ne?
0: Mislim, tebi ga vrnem, jaz grem nazaj na dopoldne, jutro.
1: A, okej.
0: Ne, okej.
1: Pa vrni se še kdaj.
0: Ja, bom z veseljem. To ta čas pa Sabrina Carpenter in Espresso. Lepo, da ste z nami.

0: In je 15 minut čez 17 in danes se je v Fras in Medvar šovu spet zgodilo. Mimo je prišel Tine in rekel, čuj Fras?
1: Čuj Fras? Dve prijateljci se menita, ne? Joj, veš kak me je Joža ljubil? Vse usnice me pečajo. Kaj pa te pečajo, ko kavo piješ? Ne, samo ko hodim. Taki dan je, ne?
2: Ja, ja.
3: Bolj se to, ko pa da bi, ne, če bi sedela.
4: In to res slabi vid. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si prednji še draj kantal z vinkler.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.

0: To je E2E. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
2: Tiho, bode najprej peli v kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
1: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
2: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
1: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
2: Ja, bom vprašala.
0: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
1: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Zdaj vas je nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobro, letim jaz naročil.
0: Preverite na zelisca-cvetka.si.
3: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
4: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
3: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
4: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
3: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
4: Točno tak, kot mora biti.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: Pol šest je na uri, čas, da ponovno preverimo, kaj se dogaja na naših cestah. Matej, imate informacije, izvoli.
1: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro v smeri Ljubljane, ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Radar pa na voznike preži v Večeslavcih na avtobusni postaji. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: Je pa 21 stopinj trenutno po našem koncu države, malo je še oblačno, ampak tudi sonca zdaj ne manjka. Danes se še lahko pojavi kakšna krajevna plohica, no od jutri dalje pa vreme bolj stanovitno, že jutri oziroma jutri še nekaj oblakov, no tako. Zjutraj 12, čez dan do 26 stopinj, medtem ko bo sreda pretežno jasna in prav tako do 26.

0: marsi najdžo smajt na to tem, ura je 17 in 42 minut.
1: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas? Dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: Ja bomo, to ti radio bo nekomu izmed vas ta teden podaril klimo Grieri iz podjetja Atlas Trading, montiralo jo bo podjetje Klimatron. In ta teden ugotavljamo vsak dan zvoke skritih gospodinjskih aparatov, vsak dan seveda do frase Nedvršova. Vaša naloga pa je, da ugotovite, za kateri gospodinjski aparat

0: gre. In odgovor ter svoje podatke seveda pošljete v SMS-u na 051-220-220. In ja, kateri zvok smo skrivali danes?
1: Danes smo skrivali to.

0: Ok, in napočil je torej čas razkritja, čas, da Dejan pove, kateri hišni aparat pri milem Bogu je doma posnel. Dajmo prisluhniti, kaj je torej to bilo?
1: Kdorkoli je rekel, da je to vlažilec zraka, je rekel absolutno prav, ker je bil vlažilec zraka.
0: Okay, vlažilec zraka.
2: Kar težko zadeva, ne?
0: Ja.
2: Ampak med vsemi, ki ste odgovorili vlažilec zraka, smo vas izžrebali pet, ki greste v petkov finalni žreb in boste se takrat potegovali torej za klimo z montažo. Anja!
3: Izžrebani so bili Mateja, Jani, Rožle, Matej in Polonca.
0: Ja, bravo!
3: Bravo!
0: Bravo! Evo, vi ste torej v finalu.
4: Tako in novih pet zmagovalcev oziroma novi skriti zvok tudi bo na vrsti spet jutri. V petek pa torej nekoga izmed vas, ki ste pravilno ugotovili skriti zvok ta teden, nagradimo z novo klimatsko napravo Grieri iz podjetja Atlas Trading, ki pa jo bo seveda s fiksnim datumom montaže montiralo podjetje Klimatron.
5: Vročina nima šans.
6: 2. julija tega leta bo pri vas klimo Grieri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
2: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
3: Moja edina. Optika Sentina.
2: Sentina.si.
4: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si prednti še Dry Kantal z Winkler.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
6: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
5: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
6: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
5: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
6: Točno tak, kot mora biti.
2: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parket je Šojher.
7: Izdelani v Avstriji.
8: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
9: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
8: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
9: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelkina špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
8: A to vse ima mrak? Te mi želo malo brendja na avtu pogledal.
9: Ja, bom vprašala.
5: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
10: Radijska mreža, Toti radio.
5: Ure 18.
10: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Državni zbor je po večurni razpravi sprejel novelo zakona o lokalnih volitvah. Spremembe med drugim ukinjajo volilno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah ter občinam znova omogočajo oblikovanje več volilnih enot za volitve v krajevne, vaške in četrtne skupnosti. Predlagatelji je iz SDS-a, NSI-a, SLS-a, Fokusa in Resnice menijo, da mora biti volilna pravica vezana na državljanstvo, opozicija pa opozarja na poseg v pridobljene pravice in napoveduje ustavno presojo zakona. Maribor bo ta teden znova v znamenju kolesarstva. Mesto bo gostilo del 32. dirke po Sloveniji, ki bo med 17. in 21. junijem kolesarje popeljala skozi 5 etap in več kot 800 km slovenskih cest.
12: Dvakrat Maribor, enkrat skozi Maribor četrtek in štart v petek. Prosim tukaj za malo potrpežljivosti v prometu. Bomo probali biti čim manj moteči, pa vsekakor smo ponosni na to, da bo Maribor za prej omenjeno regijo v celoti na vseh kontinentih preko Eurošporta v 130 državah. Lani se je to ogledalo 70 milijonov ljudi po svetu in je to promocija Slovenije zelene v najboljši izvedbi.
11: Je danes povedal mariborski župan Saša Arsenovič, zaradi dirke bodo v mesto veljale začasne popolne zapore cest, predvsem na območju Lenta in v središču mesta. Svoboda pa je danes na seji izvršnega odbora sprejela odločitev, da se ne bo pridružila partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki jim ga je ponudil premier Janez Janša, je ob robu seje državnega zbora sporočil podpredsednik stranke Klemen Boštjančič. V dokumentu po njegovih besedah ni vsebine, napovedal pa je, da bodo v začetku julija oblikovali vlado v senci.
13: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
14: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Pa še aktualno stanje na cestah.
11: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane in med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Radar pa na voznike preži v Večeslavcih na avtobusni postaji, policijska kontrola pa v Ižakovcih. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10.55.
15: Nepremicnine.net.
16: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
15: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
5: V
17: 15 stopinj po našem koncu države trenutno izmerjenih. Danes se še po trenutnih napovedih lahko pojavi kakšna plohica, ki je krajevna. Jutri pa še nekaj oblakov, zjutraj 12 in čez dan do 26 stopinj, sreda pa pretežno jasna in prav tako do 26 pa baje bo suho. Dobre 3 minutke čez 18. Matej in Ana želiva dober dan. Čakaj. Izvoli.
11: Zdravo.
17: Tako. Ja, svetovno prvenstvo v nogometu spremljamo, seveda. Začela se je zdaj ob 18. že tekma Španija in Zelenortski otoki. Matej, jaz ti povem, da navijam za Špance danes, tako da tebi ostanejo pač Zelenortski otoki.
11: Pa dobro, se jaz vedno podpiram tiste, ki niso favoriti, tako da jim privoščim, čeprav vem, da bo težko.
17: Ja, ti samo upaj, da se ne bo ponovila danes ona tekma od včeraj med Nemčijo in Curaçao.
11: A ja, 7-1? Pa dobro, sej 7 je pravlično število.
17: Ja, je, ja. No, nas pa danes še ob dokaj normalni uri ob 21. čaka obračun med Belgijo in Egiptom. Pa potem o polnoči še Saudska Arabija in Urugvaj, dalje pa ne bomo gledali, ker jih je toliko, da bomo jutri zjutraj še kaj rekli.
11: Aha, in kaj praviš ob 21. Belgija, Egipt, to so tvoji favoriti.
17: Zdaj boš svet meni dal, da zbiram, okay, da se boljše zberem.
11: Ne, čakaj, ti bom malo olajšal. Egipt, sigurno poznaš Mohamed Salah. Aha, okej, okay, ne.
17: Kaj ja, pa? Poznam, pravi, okay. Nisem gledala pa točno ekipo.
11: Belgijec pa je recimo golman od Reala iz Madrida, Thibaut Courtois.
17: Dobro za Egipcem, samo da ni Real.

0: Teddy Swims in Mr. Know It All na Totem Radio. 15 minut je čez 18, čas za današnjo zgodbo totega reporterja Milana.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, to ti reporter Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Slovenija je v primežu porasta spolno prenosljivih bolezni. To je podatek, ki je bil dovolj, da sem se odločil obiskati eno od venerologskih ambulant tukaj v našem mestu, in sicer sem pri enem večjih strokovnjakov za te sorte težave, pri doktorju Jugoviču. Doktor Jugovič, dober dan.
1: Dober dan, Vlado. Ja,
0: ja, lepo zdrav, Vlado. Torej,
1: doktor Vlado.
0: Doktor Vlado, torej, ali je res? Ali se moramo bati in kaj to pomeni?
1: Dobro, mi nikoli tu nimamo mira, če razumeš, ne? Tu zdaj nikoli ni zatišja, ne? Te bolezni so prisotne skozi, zadnji čas pa opažamo res, recimo, ta mesec jih je bilo pa sigurno trikrat več kolani v tem času, ne? Tako da to je znak za alarm, ne? Oziroma znak za to, da še vedno, Miro, res, ti si že kdaj gumice navlekel?
0: Kako vprašanje, doktor?
1: Kako?
0: Ja, seveda.
1: 25% Slovencev je do zdaj to samo uporabljalo. In to je edina prava zaščita. Pola gumi, hopa, grema in ni tak slabo. Zdaj, če lahko apeliram, ni slabo, gledaj ti, povem. Kolikrat si me gor?
0: Ja, pa dobro, doktor, no.
1: Ja, no, mislim, ne? Kaj si sam gor davo, ali ker so načini tudi zelo zanimivi. Ja.
0: Različno, doktor.
1: Amreka, ne, ni slabo.
0: Brez rok tudi gre.
1: To je edina zaščita, edina.
0: Dobro, doktor, smo lahko malo bolj konkretna, o kakih številkah v bistvu?
1: Dobro, dajma biti bolj tudi umirjena in intimna. To je ambulanta, kjer je anonimnost poleg zdravljenja na prvem mestu, zato prosim.
0: Ja, razumem.
1: Sestra, čekal je to? Kaj imamo tu? Čekal vzorec je to?
2: Koblencer!
1: Ja, gonorejo, mama, ne?
2: Res?
1: Ja.
2: To je tretja, že danes.
1: Ki pa je?
2: Voni v čakalnici.
1: Čaki, ne, se vstaje. Koblencer! Koblencer!
2: Ja.
1: Noter, gremo triperaši. Not vsi. Ki sta še ona dva?
3: No, gospod doktor.
1: Lego... Ne, gremo. Gremo
3: no,
1: noter.
3: Lako, samo
1: preko
3: malo.
1: Preko vode do slobode. Gremo triperaši not.
2: Tukaj vi trije ste na isti čaki bili. Kaj v pot gledate? Sprašala smo vas nekaj.
1: Podatke dajte sestri.
3: Je se pa sem ja že dal podatke. Moj.
1: Ne, podatke. Koga, kaj, zakaj, ime, priime, kono. Ali misliš zdaj, da ti dobiš zdaj šus vrit, boš vredi dalje, pa se bo to širilo?
0: Ha, vi to potem izsledite.
1: No, pravim, dajmo malo bolj no, anonimnost nekaj držati, ne? Dajmo. Ajde, triperaši, tam podatke, bolj pa k meni po injekcijo.
0: Ja, vidim, ok, torej pazite na se, upoštevajte na svet doktorja Jugoviča in poskrbite za zaščito z kondomi. To je bila še ena zgodba, ki sem jo raziskoval toti Milan, od krivice do resnice.
2: Kaj je, Koblencer, kaj je bolj močna blodninka? Ime je priimek, mi daj.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Tudi Radio Maribor.
4: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
5: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako si bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
7: MCK, prosim.
8: Na pomoč.
9: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
10: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
11: CG Evolution Auto. Tiho, moderno, električno. BYD Dolphin Surf že za 9.990 evrov. Cena velja v primeru nakupa preko financiranja in staro za novo. CG Evolution Auto. City Park Ljubljana in na Ptujski cesti v Mariboru. CG Evolution Auto.
12: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
6: Tiho, bodi naprepeli v kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
12: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
6: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
12: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
6: Ja, bom vprašala.
9: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
13: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikat.
6: Izvolite, tu vas čakajo slike.
13: Ja, kak?
6: Če smo Foto Express.
14: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
15: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
12: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
13: Ja.
12: Pa restauracija Orl.
13: Je.
12: Pa klička pri treh imniki.
13: Pa kliček.
12: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
13: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
14: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
13: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
12: Dobro, ohrani se menima.
3: Radijska mreža, Toti Radio.
9: Minutki sta že čez pol sedmo, aktualno stanje na cestah, večjih posebnosti ni, lahko pa spomnimo, da sta zaprta izvoz Šentil in počivališče Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru in zapora je ta predvidena do torka in pa promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu vsako smer, na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Previdno torej za volanom, če naletite še na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10. Je pa zdaj nekaj sončnih žarkov zunaj 19 stopinj izmerjenih po našem koncu države. Jutri še nekaj oblakov, zjutraj 12 stopinj čez dan tja do 26, pretežno jasna pa bo za zdaj sreda, prav tako do 26 stopinj.
16: Tvoje mesto

0: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas? Dajte meni klimo, lepo prosim vas.
1: Ja bomo, to ti radio bo nekomu točno izmed vas ta teden podaril klimo Gri Air iz podjetja Atlas Trading. Montiralo jo bo podjetje Klimatron s točnim datumom montaže in seveda ugotavljamo zvoke skritih gospodinjskih aparatov. Vsak dan do Frasi Medvršova, no vaša naloga je, da ugotovite, za kateri gospodinjski aparat gre in odgovor ter svoje podatke pošljete v SMS-u na 051-220-220. Kateri zvok smo skrivali danes?
2: Danes smo skrivali to.

0: Ok, in na počju je torej čas razkritja, čas, da Dejan pove, kateri hišni aparat pri milem Bogu je doma posnel. Dajmo prisluhniti, kaj je torej to bilo?
1: Kdorkoli je rekel, da je to vlažilec zraka, je rekel absolutno prav, ker je bil vlažilec zraka.
0: Okay, vlažilec zraka.
2: Kar težko zadeva, ne?
0: Ja.
2: Ampak med vsemi, ki ste odgovorili vlažilec zraka, smo vas izžrebali pet, ki greste v petkov finalni žreb in boste se takrat potegovali torej za klimo z montažo. Anja!
3: Izžrebani so bili Mateja, Jani, Rožle, Matej in Polonca.
0: Ja, bravo!
3: Bravo!
0: Bravo! Evo, vi ste torej v finalu.
3: Tako, že novih pet zmagovalcev in novi skriti zvok, pa spet jutri, v petek pa torej nekoga izmed vas, ki ste pravilno ugotovili skriti zvok, ta teden nagradimo z novo klimatsko napravo Grieri iz podjetja Atlas Trading, montiralo pa jo bo podjetje Klimatron.
4: Vročina nima šans.
5: 2. julija tega leta bo pri vas klimo Grieri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron, montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.

0: спите, спію з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютреній коліці, стоїю з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovor pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Radio Maribor.
6: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.

0: vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
2: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
1: Jo, kok?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
6: Ja.
5: Pa restauracija Orl.
6: Yeah.
5: Pa klička pri treh imenih.
6: Pa kliček.
5: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
6: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
5: Dobro, ohrani se menima.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
2: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
5: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
2: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
5: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
2: Ja, bom vprašala.
8: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
2: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
9: MCK, prosim.
10: Na pomoč.
8: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
11: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
12: Radijska mreža, Toti radio.

0: ура е 19.
1: Новице, уживо из тотега студия, туди на тоти радио.си и апликации Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Skupina Javni holding Maribor, ki združuje 11 občinskih podjetij, je lani ustvarila rekordnih 147 milijonov evrov prihodkov, kar je 14% več kot leto prej. Dobiček je dosegel 4,2 milijona evrov, medtem je nadzorni svet objavil razpis za direktorja, kar mariborski župan Saša Arsenovič razume kot nezaupnico direktorju Andreju Richterju.
3: Kljub temu, da gre za gospodarsko podjetje, kjer bi morala veljati podjetniška in poslovna kultura, ne pa politično nagajanje, bomo končno rekli bob, da je ta razpis neformalna nezaupnica direktorju, ki vam je preferiral podatke, na katere lahko mesto, regija, Slovenija ponosna in je žal, da je to del razprave, ne pa kako lahko nekdo sploh pride na idejo o razpisu, ker to ni poslovna praksa v korporatu ali ni del poslovne kulture, če hočete.
2: Poslovanje holdinga v letu 2025 bo ena od osrednjih točk četrtkove seje mestnega sveta, ob tem pa je na dnevnem redu tudi predlog za razrešitev članov nadzornega sveta holdinga, ki predstavljajo ustanoviteljico, torej občino. Občinski svet Slovenske Bistrice se bo jutri sestal na redni seji, na kateri bodo svetniki obravnavali spremembe občinskega proračuna za leto 2026, nove cene vrtčevskih programov ter več investicijskih projektov. Med pomembnejšimi temami bodo prenova osnovne šole Šmartno na Pohorju, posodobitev laboratorijev zdravstvenega doma Slovenska Bistrica in projekt nove avtobusne postaje. Na dnevnem redu bodo tudi vprašanja z področja kulture, varnosti in delovanja javnosti. Zavodov v občini. Občina Zreče pa je skupaj z Uniturjem začela pripravo prostorskega načrta za ureditev območja Zreškega jezera. Načrti predvidevajo prenovo sprehajalnih poti, nove pomole, otroško igrišče, fitness v naravi, kolesarski poligon ter približno 160 metrov dolg zipline čez jezero. Ob obali naj bi uredili tudi restauracijo z razgledno teraso in bar. Severni del območja bo po načrtih ostal namenjen ohranjenju narave in opazovanju živali. Postopek še ni zaključen, zato bodo občani lahko svoje predloge podali tudi v času javne razgrnitve in obravnav.

Aktualno stanje na cestah brez večjih posebnosti, spomnimo pa, da sta zaprta izvoz Šentil in počivališče Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Zapora je predvidena do torka, no promet pa je med slovenskimi Konicami in Dramljami, poteka torej po enem prometnem pasu vsako smer in na priključku slovenske Konice sta zaprta tudi uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Drugih posebnosti, kot rečeno, ni previdno in varno, seveda in po predpisih, če naletite na kakšno oviro, smo tukaj za vas na 0800 10 55.

pa še vreme, nekaj sončnih žarkov še danes lahko ujamemo 19 stopinj izmerjenih po našem koncu države. Jutri malo bolj oblačno vreme, zjutraj 12 in čez dan do 26, sreda pa spet pretežno jasna in prav tako do 26 stopinj čez dan. Minut je že čez 19, ne morem verjeti. Ana, sem danes z vami, tukaj na mesto Andreja Mernika, ki vam ga vrnem že takoj jutri. Lepo, da ste tudi danes v moji družbi, sicer pa jaz spremljamo svetovno prvenstvo v nogometu, Španija in Zelenortski otoki igrajo, polčas je zdaj in rezultat še zmeraj. Zanimivo, 0-0.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonkec, moški rekord orgazmu v eni uri je 16.
2: Ma kaj 16, da ne? Veš, po tretjem samo še žvižgalo vun.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
4: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
5: Moja edina. Optika Sentina.
4: Sentina.si.
6: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
7: Ja.
6: Pa restauracija Orl?
7: Je. Yeah.
6: Pa klička pri treh imenih?
7: Pa kliček.
6: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
7: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
6: Dobro, ohrani se menima.
9: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikat.
1: Izvolite, tu vas čakajo slike.
9: Jo, kog?
1: Če smo Foto Express.
10: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
11: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
6: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
1: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
6: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
1: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
6: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brende na avtu pogledal.
1: Ja, bom vprašala.
4: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
12: Radijska mreža, Toti radio.
13: Ki sta čez pol osmo, stanje na cestah pa ostaja brez večjih posebnosti. Previdno za volanom in po predpisih, če naletite vi na kakšno, pa pokličite na 0800 10 55. Sicer pa 18 stopinj po našem koncu države, vreme se je zdaj nekoliko zjasnilo. Jutri še nekaj oblakov, zjutraj 12 in čez dan do 26 stopinj, sreda pa pretežno jasna in prav tako do 26.
12: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Jennifer Lopez in Save Me Tonight na Totem Radiu, ura je 19.44. Fras in Medvar bosta tukaj spet jutri med 12. in 16. Ne jo zamuditi, ker bosta med drugim spet izžrebala 5 nagrajencev, ki boste šli v žreb za novo klimo Grieri, konec tega tedna. No, poleg tega pa spomnimo še na en utrinek od danes.
1: Pa je, da če v zatemnjeni sobi dlje časa strmite v svoj odsev v ogledalu, se bo vaš obraz počasi začel iskrivljati in ne bo več vaš, zato ker možgani v takšni svetlobi imajo več zmožnosti, da stabilizirajo to, kar vidimo v ogledalu. In ko sem to prebral, sem takoj pomislil, če ste kadarkoli v življenju gledali kakšno grozljivko, tega raje ne probava, jaz tudi ne bom. Ba, verjamem, kar ja, to se zgodi, kul, nikoli v življenju, hvala. Ja.
2: Samo zadi ena punčka z dugimi črnimi lasmi v beli obleki, ne?
1: Tako.
2: Naenkrat.
1: Ali pa potem za vrati, ko greš ven, ne, iz sobe recimo.
2: Ja, da še škripa nekaj parket tam.
1: Tako.
2: Ne vem, kak bi to probal, ker mi ni do pošasti v ogledalu.
1: Meni tudi, ne?
2: Dovolj je ena, ne? Da če smo pa oba.
3: Zdaj ti normalno.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: In je ura 20. Končala se je tudi tekma med Španijo in Zelenortskimi otoki na svetovnem prvenstvu z rezultatom 0-0. Ob 21. danes gledamo obračun med Belgijo in Egiptom in s tem se Ana za danes od vas tudi poslavlja. Slišimo se spet jutri, do takrat pa, ja, nič te. Ajde!
1: Tuti Radio Maribor.
2: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
3: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
4: Moja edina. Optika Sentina.
3: Sentina.si.
5: Se spomniš tikerom Pirčka na Slovenski ulici?
6: Ja.
5: Pa restauracija Orl.
6: Yeah.
5: Pa Klička pri treh himnikih.
6: Pa Kliček.
5: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
6: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
5: Dobro, ohrani se menima.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
9: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
10: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
11: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
10: Jo, kak?
11: Če smo Foto Express.
12: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
13: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
11: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
14: MCK, prosim.
15: Na pomoč.
13: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
16: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
11: Jo, tiker leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
12: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
17: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
11: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
5: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala. Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
11: Tiho bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno, sir pa rože rabim.
5: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
11: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
5: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
11: Ja, bom vprašala.
13: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
1: Radijska mreža, Toti radio. Tvoje mesto?

0: Jutri Radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
3: Ujo.
2: Pa restauracija Orl. Pa klička pri treh imenih.
3: Pa kliček.
2: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
3: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
2: Dobro, ohrani se menima.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
8: Izvolite, tu vas čakajo slike.
7: Jo, kok?
8: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
10: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
9: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
11: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
8: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
11: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
8: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
11: A to vse ima mrak? Te mi želo malo brendja na avtu pogledal.
8: Ja, bom vprašala.
10: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
6: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
2: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
7: Jo, kok?
2: Če smo Foto Express.
4: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
5: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
3: Se spomniš tikerom Pirčka na Slovenski ulici?
8: Ujo.
3: Pa restauracija Orl.
8: Je.
3: Pa Klička pri treh himniki.
8: Pa Kliček.
3: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
8: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
3: Dobro, ohrani se menima. Mama, kaki dugi spisek te imaš?
2: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
3: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
2: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
3: A to vse ima mrak? Te mi želo malo brendja na avtu pogledal.
2: Ja, bom vprašala.
5: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
0: Radijska mreža Tuti Radio. Tuti Radio? Tuti Radio?

0: Mesto, tvoj radio. Tutti radio, tutti uniti. Tutti radio. Tutti radio Maribor.
1: Dobrodošli u Optiki Sentina. Iskoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
2: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 u Mariboru.
3: Moja edina. Optika Sentina.
2: Sentina.si.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
9: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
10: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
11: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
12: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikat.
4: Ja, zvolite, tu vas čakajo slike.
12: Ja, kog?
4: Če smo Foto Express.
7: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
13: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
6: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
4: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
6: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
4: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
6: A to vse ima mrak? Te mi še malo brendje na avtu pogledal.
4: Ja, bom vprašala.
13: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
6: Se spomniš tikerom Pirčka na Slovenski ulici?
14: Ja.
6: Pa restauracija Orl.
14: Yeah.
6: Pa klička pri treh himniki.
14: Pa kliček.
6: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
14: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
15: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
14: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
6: Dobro, ohrani se menima.
0: Radijska mreža, Toti radio.